אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה, שתדעו. לשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש? שלא ייפול עליי, שלא ייפול עליי.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: מי שמתמכה לסגנון, מתמכה לסמים, מתמכה לסקס, לשינה, לכסף, לדיכאון, לממתקים. מי שמתמכה לעיצוב לא יכול בלי מעצב שיער, מעצב פנים, מעצב אופנה, פסיכיאטר, מתח, פלסטי, דיאטה. מי שמתמכה לטלוויזיה, לעיתונים, מתמכה לכוסה, לתשדירי פרסומת, לשלט רחוק, למדריכה ערוצים, לשירים המנוונים, לדיסאינפורמציה, לפחדים.
2: בלי רשימה ארוכה של קניות, אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים, כי אי אפשר.

0: של כולנו.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל

מתחת לשמיכה ייעלמו כל הפחדים בחוץ משוטטים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלשום נפל בדרום לבנון סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר. מקום שני לנועם ביתן באירוויזיון עם השיר מישל, במקום הראשון בולגריה. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. השר אלקין מודה שאין עדיין פתרון מלא לאיום הרחפנים.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל רק שנייה לבולגריה. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דודוביץ' בכאן 11.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב, ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
0: תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון נפל שלשום בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
3: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצא. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן.
0: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נעמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נעמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
4: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. חיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע, יוציא רחפנים והם פשוט יחזים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח או במוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
0: סוגיית הפריקה של חמאס מנשקו, בכיר חמאס בחוץ לארץ, אוסמה חמדאן אומר שכוונת ישראל בדרישתה לפרוק את חמאס מנשקו היא שהעם הפלסטיני וההתנגדות הפלסטינית יכריזו על כניעה, דבר שלא קרה ולא יקרה.
5: הוא الاحتلال ان ما يريده من عمليه التفاوض هو ان تعلن او ان يعلن الشعب الفلسطيني
0: استسلامه. בראיון לערוץ אל-ג'זירה אוסיף חמדאן כי אף שהנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי דנוב שימש במסע ומתן שופר של ישראל, הדבר לא השפיע על המשלחות של חמאס ושל הפלגים הפלסטינים. כך מוסר קשבנו שימון מיג'אן.
1: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
6: מי זאת יפית לוי?
1: לא לריב, מחר בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון בשבוע א' בסיוון תשפ"ו, ה-17 לחמישי 2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן עם הותר לפרסום, והותר לפרסום הוא מאוחר, מאוחר מאוד, בגלל ששישי שבת, ומי מודיע בשישי שבת לאנשים כדי לא לקלקל להם את סוף השבוע? או אולי לא. בכל אופן, מעוז ישראל רקנתי, סרן מעוז ישראל מגדוד 12 של גולני, נפל שלשום ביום שישי. כל מי שחי כאן בגליל העליון יכול היה לשמוע ולדעת בדיוק מתי קורה עניין שכזה, למרות שירי לא נפסק אפילו לדקה, מה שאומר שאנחנו מזכירים לכם מיד על ההתחלה, לא נגמר כלום, לא נגמר שום דבר, אנחנו בכוננות על. לכל אירוע, אלה שסמוכים לגדר וסמוכים ממש, יודעים שאנחנו גם בכוננות על המעצבנים הקטנים האלה, אלה הנשלטים על ידי פלאפון. כן, כן, הם עכשיו הסכנה הגדולה. ואנחנו ראינו כבר בראש הנקרא שהם פוגעים גם באזרחים. לכן אנחנו כאן בכוננות גבוהה יותר. לפחות ביישובי הגדר, כוננות, כוננות. כן, גם בבוקר הזה. הבוקר הזה הוא הבוקר של כוכב האירוויזיון, נועם ביטן, הרקדניות שלידו, מישל, ישראל במקום השני, גם על זה נדבר. בוקר של עצב, עצב עמוק, וחשבון נפש יומיומי, ובוקר של שמחה, שלא כולם שונאים אותנו. כן, בבוקר הזה. את המוזיקה בבוקר הזה בחרה עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביהו שפירה, בואו נצא לדרך.

כותרות עיתוני הבוקר הזה. אין יותר עיתוני ערב, היו פעם כאלה, זוכרים? מעריב וידיעות היו עיתוני ערב, יצאו בשעה 3. לא, כבר מזמן לא. יוצאים ב-3 לפנות בוקר. ישראל היום, צהל בהזהרה חמורה לממשלה, אין תקציב כשירות, הצבא בסכנה. בצבא מתריעים שהגעת הארי והלחימה בלבנון הובילו למחסור של 34 מיליארד שקלים. החשש, היכולת לספק חימושים תיפגע. קצין ולוחם בגולני נהרגו בדרום לבנון. 11 מיליארד, הערכת תקציב, 177 מיליארד, הדרישה התקציבית כעת, 143 מיליארד, התקציב שאושר בפועל. פרסום ראשון על כך. הצדק נעשה, התעלל בחטופים. אז עדין חדד, המבוקש מספר אחד בחמאס, חוסל. דיווח, ייתכן שהתקיפות באיראן יחודשו השבוע. אנחנו על המילה ייתכן, אני חושב נדבר הכי הרבה כאן. יואב לימור, החיסול בעזה, הישג מבצעי גדול, לא ניצחון אסטרטגי. אריאל כהנה, דווקא עכשיו זה הזמן למהלך מדיני מול לבנון. אברהם בן צבי, פסגת הנשיאים במקום הסכמות, קיבלנו חיוכים. הערב מצדיעים לנשים פורצות דרך, הבמה שלהן, פרופסור מרים אדלסון, הבעלים, עוסקת בזה. ובדרכי נועם, לא היה להם תוצאות כשסגרו את העיתון, אז הסברתי את זה כבר פעם אחת, אני לא אסביר עוד פעם. יש כותרות שאפשר להשתמש בהן לפני שיודעים את התוצאה הסופית. ארצות הברית וישראל נערכות יחד לחידוש אפשרי של הלחימה באיראן השבוע. זו הכותרת של עיתון הארץ. עוד כותרות כאן. צהל התנקש בחייו של אז עדין אל חדד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. שני חיילים נהרגו בלבנון, בבהירות דיווחו על עשרות הרוגים. עמוס הראל בידיים שלו, וצבי בראל דרוש גבול. לקראת פיזור הקואליציה מגבירה קצב על הכוונת היועמ"שית, היועמ"ש והתקשורת החופשית. עוד פעם? לקראת פיזור הקואליציה, הקואליציה מגבירה קצב על הכוונת, הבנתי. יורים עכשיו ביועמ"שית ובתקשורת החופשית. במקום חוק פטור, נתניהו מקדם תוכנית שתזרים מיליארדים לחרדים. למה לא? למה לא? יש לנו כסף כמו... נער בן 15 נורה למוות בכפר אלובון, השרקיה שבגדה לטענת צהל לאחר שיידה אבנים, חיילת תועדת, דורכת את נשקה. כנראה היה צריכה להיות תועדה, אבל טוב, התחלף להם. יש אנשים שאוספים את הטעויות האלה בעיתונים, יש כאלה. דורכת את נשקה לעבר פלסטיני, אף שלא סיכן אותה בכלל. התיק נגד יועצי נתניהו שנאשמים בהטרדת עד פילבר צפוי להיסגר ולאפשר בכך לגרמני או למי שחי כבר בגרמניה המון שנים כי לא יעז לחזור לארץ להתחמק ממשפט. טראמפ ושי השמיעו הצהרות אופטימיות, אולם למחלוקות ביניהם לא נמצא כל פתרון. ידיעות אחרונות, הכותרת הגדולה, כוכב מישל, איזה הופעה אדירה, ביטן והרגדניות, בביצוע, סליחה, בביצוע מושלם של השיר מישל בגמר האירוויזיון, כל עם ישראל חי, כולל עם ישראל חי בסיום. היה לי חשוב כל כך להציג את מדינת ישראל בגאווה, אמר אמש, היהלום שלנו באירופה. הגיבורים מגדוד 12 נגב ומעוז נפלו בלבנון. הערכה בישראל, גברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן. סקירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחה לגיהנום, ידיו של אז עדין חדד היו מגואלות בדם.
להכותרות, כותרות בלבד. אנחנו ממשיכים. הנה זה כך.

לא יודע איפה אתם גרים בדיוק, ולא יודע איך ישנתם את הלילה הזה, כי כאן בקיבוץ אמיר, הלילה הזכוכיות רעדו, ואני לא אומר את זה בתור מטאפורה, אלא בתור ציון עובדה, הזכוכיות נקשו בחוזקה, מה שנקרא. מה זה אומר? תחשבו לבד. ולמה אני אומר את זה? כי כל העיתונים עוסקים ב... אין מלחמה שיש לנו עם לבנון. פשוט אין מלחמה. לא יודע אם אתם עירנים בשישי שבת, אבל טראמפ הודיע שהפסקת האש הנפלאה הזאת נמשכת עוד 45 יום. מה שאומר שידי צהל כבולות והמלחמה נמשכת כאן אצלנו ליד הבית על 100 מטר. אני פשוט לא מצליח להבין למה לא נכנסים להפסקת אש מוחלטת. זה לא, לא בעיה, צריך להפסיק לראות ונגמר הסיפור. למה צהל חושב שהוא צריך להמשיך לראות ולראות ולראות ולאבד חיילים כמו אלה שאיבדנו בסוף השבוע? יש לי פתרון בשבילם, אני יודע, לא באוזן הזאת, לא לצעוק לי באוזן השמאלית בבקשה. אני יודע שחלקכם לא אוהבים את זה, אני יודע שחלקכם רוצים אש בלי הפסקה עד הניצחון המוחלט, אלא שהניצחון הזה לא נראה באופק, ואם אתם שואלים אותי הוא לא נראה בכלל. אין מצב, אין מצב שחיזבאללה יניח את נשקו אי פעם בטווח הראייה שלנו, בסדר? אגיד אף פעם זה משפט לא טוב, אבל להגיד בטווח הראייה, אז אני אקרא את הדברים של עמוס הראל בעיתון הארץ, איתם אני אתחיל. בנימין נתניהו משווק שוב הצלחת טקטית התנגשות בעזה דין אל חדד כהישג אסטרטגי. בפועל בעזה ובלבנון השינוי מותנה בהתקדמות מדינית שהוא אינו מוכן להסתכן בה. באיראן גורל המערכה כבר מזמן אינו נתון בידי ישראל. שם ניסה דונלד טראמפ לדחוק את הקץ ככל האפשר, אך בישראל מעריכים כי הוא קרוב לחידוש המלחמה. צבי בראל אומר, דרוש גבול. הודעתו של דונלד טראמפ על הערכת הפסקת האש בלבנון ב-45 יום, פירושה למעשה המשך המלחמה בתנאים המקבילים שנכפו על ישראל, עצם קיומו של מסע ומתן חרף התנגדות חיזבאללה וגילוי של ריבונות פוליטית מצד ממשלת לבנון. אולם היא תתקשה לקדם הסדר בלא התחייבות של ישראל לנסיגה מהשטח שכבשה. הדברים האלה מופיעים כאן בגדול. יש כאן את המילים על מי זה, יש כאן הסברים מי הוא עז הדין אל חדד, אם לא ידעתם, היה ממתכנני הפשיטה בשביעי באוקטובר, החזיק חטופים רבים, נתניהו וקץ, הוא סירב ליישם את תוכנית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו. ועכשיו נשאל את עצמנו, מחר, למה מחר? היום. היום, הוא כבר נקבר אתמול. למה לא מניחים את נשקם היום כל הלוחמים מפחד, מרעד, שצהל יפגיז אותם ויחסל אותם? למה הם לא עושים את זה כבר 930 וימים? הפסקתי לספור, אני מודה. אבל עברנו את 900 מזמן, או לא מזמן, עברנו כבר את 900 הימים למאז השביעי באוקטובר, לפני קרוב לשלוש שנים. הישג טקטי שמשווק כהצלחה אסטרטגית, כותב עמוס הראל, ההתנגשות בבחיר חמאס מתרחשת כעת, כשהמתח עולה, הארגון מסרב להתגמש, בשאלת פירוק הנשק ובצהל, מתכוננים לחידוש הלחימה בישראל, מתרשמים שטראמפ הכריע ובקרוב אם רק מעלומה צבאית נוספת תדרבן את ההנהגה באיראן לשקול מחדש את עמדתה. ארצות הברית וישראל מקיימות כל הזמן
תאום צבאי מורכב לקראת חזרה אפשרית לתקיפה באיראן. בישראל מתנהלת חגיגה ילדותית של נקמה, כאילו ששבירת חמאס תלויה בהיעלמותו של בכיר כזה או אחר. כבר כל הבכירים נעלמו וחמאס עדיין חי. נתניהו אישר כי ישראל הרחיבה את שטח השליטה בעזה ל-60% בניגוד להסכם הפסקת האש. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר ביום חמישי כי ישראל הרחיבה את השטח שהיא מחזיקה בו ברצועת עזה מ-53% ל-60% בניגוד להסכם הפסקת האש. נתניהו אמר כי את הדברים בנאומו בישיבת מרכז הרב בירושלים בעצרת לציון 59 שנים לאיחוד העיר. בשנתיים האחרונות הראינו לעולם אלה כוחות כבירים תמונים בעם שלנו, במדינה שלנו, בצבא שלנו, במורשת שלנו. קמנו כלבי, שאגנו כארי. הדבר הגדול ביותר שעשינו, ששברנו את מחסום הפחד, החזרנו ארצה את כל חטופינו עד האחרון שבהם, בעיקר אני החזרתי, אני עשיתי, אני כבשתי, אני הבאתי, לא? הארץ דיווח עוד בינואר על הזזת הקו הצהוב מערבה. הרחבה זו נמשכה בחודשים האחרונים, ומקטינה את שטח המחיה המצומצם שנותר לפלסטינים ברצועה. דיווח בארצות הברית שוקלים לבקש מישראל להעביר מיסים של הרשות הפלסטינית לשיקום עזה, כי עזה לא מקבלת מספיק, מקבלת הרבה יותר מה שצריך. ישראל מחזיקה בכ-14 מיליארד שקלים שיקלה מההכנסות האוצר הפלסטיני ממחסים על יבוא המיועד לפלסטינים, בטענה שאלו משמשים לעידוד וסיוע טרור. הסכום מעוקל ומצטבר מאז 2019 בכל חודש נוספים כ-400 מיליוני שקלים. ואנחנו בסופו של דבר, טראמפ יגיד ואנחנו נעשה. טוב, כשאני מסתכל על זה, אפשר להסתכל כמובן גם על ישראל היום. אז אתם יודעים מה, יש לי הצעה, בואו נשמע שיר אחד, ואז נלך למלחמה הנפלאה הזאת בלבנון שמשאירה אותנו, וזה רק לבנון, אני מזכיר לכם, כשהקופה שלנו לגמרי, לגמרי ריקה. מיד נתעסק עם הדבר הזה. הנה, כך. לא, לא. לא, לא, לא התכוונתי לזה, ממש לא התכוונתי לזה, אלא התכוונתי למאיה. הנה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו אנחנו עם ישראל היום, אמרנו בעניין הזה, אש ללא הפסקה בצפון, היא הכותרת של לילך שובל, הכתבת הצבאית, 34 מיליון שקלים, זה הסכום שחסר כבר כעת לצהל, לנוכח הגדלת המשימות בשנה הנוכחית, בין הסיבות התארכות המבצע, שהגעת הארי, מעבר לתוכנית, והרחבת רצועת הביטחון בלבנון, המשמעות כבר כעת היא אי אפשר לשקם טנקים, ולבצע עבודות בינוי בסיסיות בצהל מזהירים מפני פגיעה בקשירות מבצעית. ואנחנו נגיד שלכל העניין הזה מצטרף, אין חיילים, פשוט אין חיילים. לצהל נגמר הכסף. אף על פי שטרם הגענו לאמצע שנת 2026, מערכת הביטחון סיימה את התקציב שהקצה לה משרד האוצר כבר לפני כשבועיים. הסיבה, הגדלת המשימות שתוכננו לצהל בסוף 2025, בדגש על מבצע שהגעת הארי והשתלטות על רצועת ההגנה בלבנון. כתוצאה מכך, נכון לרגע זה, אי אפשר לשקם טנקים ולבצע עבודות בינוי בסיסיות. קווי הייצור בתעשיות הביטחוניות יעצרו בקרוב, ובצהל מזהירים מפני פגיעה בקשירות מבצעית. משרד האוצר והביטחון לא מצליחים להגיע לעמק השווה, למרות כמה דיונים שהתקיימו בנושא, ובצהל דורשים מהדרג המדיני

ישראל רקנתי הוא מאיתמר, ונגב דגן הוא מדקל, יישוב בעוטף של עזה. שבעה לוחמים נהרגו מאז הפסקת האש, חמישה מרחפנים. מה אתם רוצים שאני אגיד בעניין הזה? אני פשוט אין לי מילים. מודה ומתוודה, פשוט אין מילים בפי.

כן, מה שהייתי צריך להגיד לכם בקשר לשיר הזה, שהוא מתוך הכוכב הבא לאירוויזיון, והביצוע הזה הוא של גל דפז, זוכרים אותה, זמרת מעולה, ונועם ביטן, שכבר לא צריך להגיד מי הוא נועם ביטן. בואו נשמע את זה כמה רגעים, דקה, ניתן דקה לזה, ומיד ממשיכים.

0: לבטיחות בדרכים.
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
2: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
4: אתם צודקים, אנחנו כאן עם אבישגל יסף שוסטר, המוזיקה. אני אביו שפירה, רמת העיתונים כולה מחכה לכם. אנחנו לא מצליחים להביא את הכל, רק בוחרים לכם כמה עניינים שמעניינים אותנו, אין מה לעשות, וגם אז, לדוגמה, מה לא נספיק, כבר ברור היום, שמעון שיפר על החזיתות של נתניהו. ההליכה לבחירות תאפשר לכל אחד מאיתנו לבחון את המועמדים, ובעיקר את מי שהיה כאן קרוב ל-20 שנות שלטון. נתניהו לא יוותר, אנחנו שם בצריף, במחנה הריכוז, זוכרים את הבן אדם שעבר, וכו'. לא, אם אתם רוצים, קחו עיתון ידיעות אחרונות, גם על שחר של יום ישן, לא נספיק לקרוא לכם. מיכאל מילשטיין, דוקטור מיכאל מילשטיין, אחד האנשים שאני יותר מעריך את דעתם, אבל זה רק אני, כל אחד חושב מה שהוא רוצה. הסיכולים הם עיסק חשוב, הוא כותב, אך הם אינם מניבים הכרעה ואינם יכולים להיחשב אסטרטגיה, ובכמה מקרים אף הביאו לעליית מנהיגים מוכשרים לא פחות ואף יותר מאלה שחוסלו. ככה זה, ככה זה. היום שאחרי חדד יהיה כנראה דומה לזה שלפניו, וגם הדילמות הניצבות בפני ישראל תקראו לבד. אבל אני רוצה לקרוא לכם את דידי בן ציון על שחיקת כוחות המילואים, כי בזה אנחנו עוסקים הבוקר שעות נוספות. אין רווח במלחמה ממושכת, הוא כותב. ישראל חיסלה את מפקד חמאס בעזה, עז עדין חדד, אחד האנשים שהיו שותפים לתכנון. דרך אגב, יש לי בעיה עם השם, עז עדין החדד או עז עדין חדד, איך זה בדיוק השם שלו? בידיעות אחרונות בלי האה, בארץ עם האה. אבל טוב, בוא נניח לזה רגע. אנשים שהיו שותפים לתכנון טבח שביעי באוקטובר, זה חיסול חשוב, מוצדק, מרשים. מגיעות מחמאות גדולות לצהל, לשבק ולכל מי שהיה שותף למבצע הזה. מדינת ישראל חייבת להמשיך לרדוף את מי שאחראים לטבח הנורא בתולדותיה. אבל בזמן שאנחנו מסמנים את ההישגים בעזה, יש לוחמים בצפון שחיים מדי יום בתוך מציאות מסוכנת שהולכת ומשתנה מול העיניים. בלבנון האיום המרכזי כרגע איננו רק טילי נונטט או רקטות, זהו עידן רחפני הנפץ. יותר ויותר לוחמים של צהל נפגעים מרחפנים מבוססי סיב אופטי שחיזבאללה מפעיל נגד כוחותינו. מדובר ברחפנים שכמעט אי אפשר לשבש באמצעים הרגילים, משום שהם מחוברים פיזית למפעיל באמצעות קבל דק, ואין תדר לחסום, אין מערכת שמסוגלת פשוט לחבות אותם. חיזבאללה למד את השיטה הזאת מהמלחמה באוקראינה, ושם כבר הבינו היטב את הלקח הגדול ממלחמת ההתשה. אני לא בטוח, כי הלילה ברוסיה חוסלו עוד 3 אנשים בעזרת רחפני מצלמות כאלה, רחפני טלפון. ראינו חיסול של כ-30 עד 40 מטוסים בשדה תעופה בעזרת הדבר הזה. לא חושב שלמישהו יש פתרון אליו בינתיים. זו בדיוק הסיבה שההיסטוריון הצבאי קרל פון קלאוביץ כתב שמטרת המלחמה היא הכרעה ברורה ומהירה ככל האפשר. גם סון דזה הזהיר כבר לפני אלפי שנים שאין אומה שמרוויחה ממלחמה ממושכת. כשהמדינה חזקה מתחילה להסס, האויב הקטן והאכזרי לומד להפוך את השחיקה עצמה לנשק. ישראל נמצאת עכשיו ברגע הזה. ברור לכולם שאיראן היא איום הגדול באמת. ייתכן מאוד שבימים הקרובים נראה התפתחות דרמטית מולה. אבל דווקא בגלל זה, אסור שהחזית בלבנון תהפוך לעוד זירה שמדשדשת בלי הכרעה ברורה. אסור שחיילי צהל ירגישו שמישהו מעסס להכריע בצפון רק משום שהעיניים נשואות לטהרן. אמון הוא בסיס הכוח של הצבא. לוחם חייב לדעת שכאשר שולחים אותו שוב ושוב ללבנון, יש מטרה ברורה ויש נחישות להשיג אותה. אי אפשר לבקש ממילואים ניקים לעזוב פעם נוספת משפחות, ילדים, עסקים, עבודה, בלי תחושה שהמדינה באמת מתכוונת לשנות את המציאות. ולא, רק לנהל עוד סבב. המציאות הזאת מורגשת גם באומס האדיר על הסדק. אנחנו כולנו מבינים שכל מה שאנחנו עושים זה מושכים עוד יום ועוד יום ועוד יום. טוב, אני מנסה לחשוב כל הזמן על הכותרות בכל העיתונים, בכל שלושת העיתונים שכאן. הערכה בישראל, גברו הסיכויים לחידוש המלחמה נגד איראן. בארץ אישרו כי קיימת הערכה אינטנסיבית לקראת ההסלמה. אני שומע את זה מכל הפרשנים הצבאיים. כאן זה במקרה איתמר רייכנר, שהוא לא איש פרסומת, לא כתב צבאי, אלא כתב מדיני יותר. ואז אני שואל את עצמי, רגע, מאיפה? איך? מאיפה אתם מביאים את הערכות האלה? ואז חשבתי לעצמי אתמול, כשראיתי את הכתב הצבאי, או את הפרשן הצבאי, לא הכתב הצבאי, אלא הפרשן הצבאי של ערוץ 12, איש אדמית המצוין, כשהוא אומר שיש הערכה שבניר דבורי כמובן, שהוא אומר שיש הערכה שבקרוב, קרוב, קרוב, קרוב, תפרוץ וזה יהיה. מאיפה זה בא ניר? כי אתה יודע שאם זה לא יהיה, אף אחד לא ידרוש ממך שום דבר. כי אתה יודע שאתה לא באמת מחייב. יש לך איזה שהם מידעים מאנשי צבא שאומרים לך, חברים תתכוננו? לא, אין לך? ברור שאין לך? אף אחד לא מדליף, אני מקווה. לא רוצה לחשוב. מקווה שלא... טוב, כל הפרשנים הצבאיים שמבטיחים לנו מלחמה עם איראן, אני אגלה לכם בסוד, מאזיני היקרים, יודעים בדיוק, אבל בדיוק כמוכם. לא יותר ולא פחות. אתם יכולים להחליט בעניין הזה מה שבא לכם, איך שבא לכם. בינתיים כאן בידיעות אחרונות, כתבה של יאיר קראוס, אישרו לפתוח את האתר שעות אחרי הפגיעה, אין היגיון בהחלטות, זירת הפגיעה ישירה בראש הנקרה, היא כאן בתמונה והסיפור. הצופון נותר בלי פתרון, כותב יאיר קראוס, לאחר שלא הושגו הסכמות, אישור תקציב שאמור היה לסייע בשיקום הצפון נדחה בשבוע. התושבים שממשיכים לחיות לצד איום רחפני הנפץ והכתב"מים של חיזבאללה, למרות הפסקת האש שהוארכה, זועקים כי בכל מקרה המתווה הנוכחי לא יספק להם את המענה המיידי שלו הם זקוקים. אישור הכספים, כותב כאן יאיר, לצפון נדחה, השרים יגיעו לגזור קופון בשבוע הבא, לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמות על מתווה החלטות הממשלה שבמתכוונת שבמתכונת הנוכחית אינו עונה על צרכי שיקום הצפון. ראש הממשלה נתניהו הורה להסיר את הנושא מסדר היום של ישיבות הממשלה שצפויה להתקיים היום בירושלים, ולהגיש את התוכנית בסך 5 מיליארד שקלים בשבוע הבא בישיבת ממשלה חגיגית שתתקיים שוב בצפון. וואו, זה מעלה לי מיד, מיד, מיד אני איתכם. אמנם מדובר בסדרת החלטות חשובות ולא מבוטלות בהשקעות ענק, אך כאלו שיסו פרי אולי בעוד שנים ארוכות, בוודאי לא בכאלה שיביאו בשורות עם מענים הכרחיים ומיידיים לתושבים. זה לא, למה לנו להתחייב למה שאנחנו יודעים שנצטרך לעשות, אם אפשר להתחייב לדברים שכולם ישכחו עד אז. עכשיו, תראו, בכל העניין הזה, שמרתי לעצמי כאן תמונה מאתמול, או משלשום, שקיבלתי, והיא קוראת לכנס שהניצחון, כנס הניצחון של ארגון ארצנו. הניצחון מתחיל בגליל, היא הכותרת הגדולה, ביום ראשון, היום, 17/5/26 א' סיוון, בשעה 6:30 אחרי הצהריים, 18:30, בחוות תנא ירוק, סמוך לרותם, בגליל. זה לא בגליל? לא בגליל. יריב לוין, ישראל כץ, אלי כהן, עמיחי שיקלי, עידית סילמן, גילה גמליאל, ח"כים ונבחרי ציבור יחגגו כנס הנפלא הזה של הניצחון. יואב קיש, לא נשכח אותו, שר החינוך, אנחנו עוד נגיע אליו. מיקי זוהר, שר הספורט, אמר לי שכני שהוא שר הספורט שמעולם לא היה כזה, איזה שר ספורט נדע, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. לא זה העניין, לא כאלה טובים. כנס הצפון, אני לוקח המון אוויר בעניין הזה. תראו, אנחנו מתקרבים לסופה של השעה הראשונה שלנו, ויש לנו כאן המון דברים לעסוק בהם בשעה השנייה. המתקפה של גופמן על היועמ"שית, על העובדה שעונש ללא משפט שהזכרתי כבר, סגירת תיק יועצי ראש הממשלה, נגיע אליו, אל תדאגו, נגיע אליו. וכמובן לנועם ביטן, שבעיניי זה מאוד מאוד חשוב, אבל קצת פחות. וכבר אמרתי על ההצלחה הענקית של תלמידי מדינת ישראל, לא באמת הצלחה כל כך גדולה. זה יהיה בשעה השנייה.

כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית.

אבישג אליסוף שוסטר, אביוק שפירה, זה הצוות כאן היום. חוזרים אחרי החדשות. אתם בינתיים שומרים על עצמכם, לא לוקחים סיכונים. חוזרים עוד מעט.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר שאיום רחפני הנפץ הוא הדבר המדאיג ביותר את התושבים. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
2: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם עבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
0: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
3: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצה"ל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. החיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע יוציא רחפנים, והם פשוט יחסים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה הזה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
0: השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה עופר גולן ויונתן אורי, המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי העבריין הנמלט ישראל איינון שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין, שמייצגת את יונתן אוריך ואת עופר גולן, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר, וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
4: היא כתבה שעד מרכזי, היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, פרוליק איינהורן, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, לא היינו מצליחים את פרוליק איינהורן, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק. הוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שפרוליק איינהורן הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ועופר גולן.
5: אז כל ההודעה של היום שישי, הודעה היא המצאה, היא שקר?
4: היא תירוץ כדי לרדת מהעץ.
0: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה, וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
9: בבוקר הזה? כן, כן, כן, לגמרי בבוקר הזה. גם בו, יום ראשון. אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון עד השעה 10, אנחנו מקווים בלי הפרעות. זה אומר שיש לנו עוד 55 דקות פחות 10 שניות לספר לכם סיפורים ולהביא לכם עניינים מתוך העיתונים שעוד לא הגענו אליהם. גם ספורט, כן, כן, יש מתח באוויר. שעה שנייה כאמור, את המוזיקה בוחרת עבורנו בשגלי אסף שוסטר. אני אביהו שפירא. בואו נתחיל. שלושה רימים.

כן, ועכשיו חשבתי להתחיל אולי במשהו כיפי. יש לי גם את נועם ביטן וגם סיפורה של אמא של גדוד, כלומר אחת שהיא אמא בתוך המילואים, או מה זה? רב סרן א' היא לוחמת בכל הגזרות בשטח, תפקידה כסמגדית וכו' וכו', כאם לשתי בנות צעירות. היא נשואה לסגן אלוף בקבע. טוב, אולי נגיע לזה עוד מעט. אבל אי אפשר להתעלם מהתירוף שבסיפור שמענו עכשיו את רב הכותל, הרב רבינוביץ' אומר שנו נו נו לילדים האלה ששברו כיסאות וחיבלו אתם יודעים מה? רציתי להתחיל בזה, אבל כמובן שכמו בכל יום, כמו בכל יום, קודם כל כלכלה. דה מרקר ראשון, עיתון הכלכלה והעסקים, לא יודע. פיזור הכנסת מתקרב ומחטפי הרגע האחרון חוצים קווים אדומים. בקואליציה פצחו בבליץ חקיקה שחוקיות מהלכיו מוטלים בספק ומנסים לדאוג לסידורי עבודה האחרונים לפני שתיחסם האפשרות למנות מקורבים. נתניהו מבטיח את תמיכת החרדים דרך חבילה של כסף וג'ובים. המתנחלים מחוקקים לעצמם הטבות מס מפליגות. 178 עמודים של נוסח מעודכן לחוק התקשורת נשלח לחברי הכנסת שעתיים לפני כניסת השבת. אבי ברלי מביא את הדברים האלה, וגם 12 שעות ביום מרתון חקיקה של קרעי ודיסטל. מיד נדבר גם על זה. עוד כותרות בינתיים כאן, תוכנית החומש לחרדים, מי עובד על מי. נתי סיידוף בדרך למכור את שיקון ובינוי אנרגיה לקרן ג'נריישן לפי שווי של 4.2 מיליארד שקלים. חברות מזון העלו את המחירים במקביל, רשות התחרות תבדוק אם המהלך היה מתואם. יש לאונג', יש חדר מסאז'ים ואין איפה לשבת. הסוף של עמדות העבודה במשרדים. שערוריית הלייבור של הנפט, המדד המוביל של ענף הספנות, נקבע בשיטת נדמה לי ש... השבבים וה-AI מושכים מעלה והמלחמה ואגרות החוב מטה. מה יקבע את הכיוון של וול סטריט? מכשול חדש בפני שילוב AI באקדמיה, אף אחד לא יודע כמה היא עולה. מעגל הקסמים הבעייתי שמזין את מהפכת ה-AI, ומי יפסיד ממנו בגדול. כמה עניינים בעניין הזה ועוד אנחנו רוצים לעסוק לפני שנעבור גם לידיעות אחרונות בדברים שמופיעים כאן בדמרקר. סמי פרץ כאמור על החומש לחרדים, מי עובד על מי. בסוף השבוע נחשפה בדמרקר תוכנית חומש שתזרים לחברה החרדית מיליארדי שקלים ותפצה את הנהגתה שמגיעה לבחירות ללא הישגים של ממש על היעדר חוק ההשתמטות. לפי הטיוטות שמסתובבות במשרדי הממשלה, תקציבים יופנו לשיקון ורווחה, הכשרה מקצועית וחיזוק הרשויות המקומיות החרדיות. כמו כן, היישובים החרדיים יוכרזו כיישובי עדיפות לאומית, מה שיזכה אותם בסיוע ובתמיכות. בטיוטת הצעת ההחלטה נכתב שראש הממשלה בנימין נתניהו וכל השרים הרלוונטיים תומכים בתוכנית שגובשה במשרד ראש הממשלה מתחת לרדאר יחד עם המפלגות החרדיות. אולם מסתבר ששר האוצר סמוטריץ' לא היה שותף להכנת התוכנית, ולדבריו לא נתן לה את הסכמתו. בסביבתו אומרים שהוא מתנגד לה. זה מעלה את השאלה מי עובד על מי. האם נתניהו והחרדים רקחו בחשאי תוכנית שינסו לכפות על הממשלה כתנאי לשימור ברית הימין אחרי הבחירות,
או שנתניהו עובד על החרדים ומחר להם תכנית שלא ניתן להעביר, כמו כל יתר התוכניות. כאמור, בקואליציה פתחו בבליץ חקיקה נפלא, 12 שעות ביום מרתון חקיקה של קרעי ודיסטל. ההודעה על פיזור הכנסת לא עוצר את שר התקשורת שלמה קרעי וחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מריצת אמוק להשלים את חוק התקשורת בכל מחיר. שבוע צפוי, צפויים שלושה ימי דיונים מרתקים ומרתונים בתחום במשך 12 שעות רצופות כל יום. הפרקים המהותיים פוצלו מהצעת החוק באופן שצפוי ליצור בענף כאוס, אי ודאות ואפליה בין השחקנים, במטרה להשאיר נוסח רזה שניתן יהיה להעביר במהירות כדי לרשום הישג פוליטי לפני הבחירות. אנה בננה, עמוד 3 בעניין הזה, ודיסטל וקרי בריצת עמוק. בחודש שעבר נטשו שלושת היועצים המשפטיים את הדיון בוועדה במחאה על התבטאויות קשות מצד היושב ראש, שהאשימה אותם כי הם פועלים משיקולים זרים ומאגו. לפני כן הם התריעו כי דיסטל אטבריאן הפיצה נוסח חדש משלה להצעת החוק, שממנו היא מחקה את כל הפתרונות שהציע הצוות המשפטי ללא כל נימוק, פשוט לא מתאים לה. עוד רוצים, הדיל המשולש נתקע, יושב ראש הרכבת בדרך למקורות, לא רק חקיקה ותקציבים ייתכנו בשבועות הקרובים, בשבוע הקרוב מחטפי הרגע האחרון, הדבר נכון גם לתחום המינויים הפוליטיים, זאת משום שאישור החוק לפיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית יביא את היועצת המשפטית לממשלה לחסום אסמת מקורבים ופעילים פוליטיים במשרות ממשלתיות בחירות בתקופת הביניים שעד למינוי הממשלה הבאה. לא כולם יעמדו בלחץ, עיקונו לשבוע מזעזע של מחטפי חקיקה, כסף וג'ובים. הצעה על פיזור הכנסת לא תשנה דבר, אך גבולות נחצים כדי להשיג מה שאפשר. לראשונה הוצרה הצבעה לא חוקית, הקמת רשות עתיקות שנייה. המתנחלים כתבו חוק שיסדר להם מטבות מס, ולחרדים ג'ובים. בשישי הוגשו 178 עמודים של רפורמה חדשה בתקשורת. למי יצא הדרך להקים מועצות עוד לפני שנבנה בשטחן, ולו בית אחד לסרוגים שמתכננים 5 היאחזויות חדשות לאורך כביש 25 ורוצים להקדים פינוי בדואי מהציר. עוד אישור פיזור בקריאה שנייה ושלישית, הפעילות הפרלמנטרית נמשכת כרגיל. תוכנית המיליארדים לחרדים גובשה בלי סמוטריץ'. האם קץ ימסמס את תוצאות המשתמטים החרדים מהגרלות הדיור? חברות המזון העלו מחירים במקביל. אנחנו גם עם ממון של ידיעות אחרונות. אחרי הדלק גם הארנונה תתייקר. עלייה של 1.2 במדד המחירים לצרכן בחודש אפריל, ועליית שכר מגזרית במגזר הציבורי צפויות להביא לזינוק של 3.05 במחיר הארנונה בתחילת 2027. לחץ כבד על הנגיד להורדת ריבית של 0.5%, וגם למה דווקא המחיר למשתכן גרם לעלייה במדד המחירים ומחירי הדירות. הזינוק במדד נגרם בעיקר בשל עלייה של 1.03 שקל במחיר הדלק, שאף טיפס במאי בעוד 2 אגורות ל-8.07 שקלים לליטר, והשפיע על מגזרים רבים. דלק פלוס 12.7%, נסיעה לחול 27% יותר. נסיעה במונית ירדה במינוס 8%, משקפיים ומוצרי אופטיקה ירידה של קרוב ל-4%, שירות דיור בבעלות הדיירים
שירותי דיור בבעלות הדיירים מינוס 0.1%, והערכה ונופש וטיולים פלוס 16.4%. בקשה לייצוגית נגד אלעל מחזירה כספים לנושאים שטיסתם בוטלה בפריסת תשלומים ולא בבת אחת. טוב, עוד ועוד כותרות כאלה כלכליות, אין על כלכלה. בואו נמשיך. נמשיך עם לולה, כל אחד והלולה שלה.

ניסיתי אתמול להקשיב למילים, להבין אותם, לא הצלחתי. ממש לא, מישל, מישל, מישל, מישל, אין כמו מישל בעולם, בעיקר כשהיא מביאה אותנו למקום השני. אין מקום טוב מהמקום השני, מהסיבה הפשוטה, שבמקום השני אתה לא צריך להארח שנה אחרי. מישל. מישל.

כן, ובכל העיתונים כתוב רק מילה אחת, היהלום שבכתר. היהלום הוא המיצג הנפלא שהתאגיד הציג שם בכאן באוסטריה, בווינה, ובתוך היהלום הזה נועם ביטן אחד וחמש צעירות נפלאות שהביאו את ישראל למקום השני. אי אפשר, אי אפשר לבוא בטענות לאיגוד השידור, לשופטים, אנחנו להגיד ככה ויכולים להגיד ככה, אבל דווקא בין השופטים קיבלנו ציון טוב, אפילו טוב מאוד, באופן יחסי. נתן סטולר הוא שליח ישראל היום, איזה ערב מרהיב זה היה, נועם ביטן עלה אמש על בימת הגמר הגדול באולם אבין שתדחלי, שבו נערך האירוויזיון. אשמה ביצוע של מישל תוכיח מאיזה חומר קורצו הכוכבים, מי שעקב אחריו מקרוב וכו וכו וכו, אלא שלא הכל עבר חלק מאחורי הקלעים. השיבוץ כשיר מספר 3 גרר זעם בקרב המשלחת הישראלית ותחושה שמקלקלים את הסיכוי לניצחון, כשזה שנה שלישית ברציפות. ישראל משובצת סמוך לתחילת המופע ומשנה לשנה רק יותר קרוב להתחלה. תקשיבו שם במשלחת, תקשיבו, כשזה טוב זה טוב, וכשזה רע זה רע. כשישראל סיימה לפני שנה במקום השני, זה היה נפלא, ואז האשימו את השופטים כי הם לא נתנו. השנה השופטים נתנו, גם נתנו, והשיר הגיע למקום השני כי הקהל נתן פחות. אז בואו נאשים את הקהל, בואו נאשים. למה? למה? למה? למה אתם צריכים את הצרה הזאת של האירוויזיון בישראל? דבר שלא נוכל לעשות, ורק מעטים, מעטים, מעטים יבואו. הכישלון יהיה צורב. אז למי שלא יודע, אתמול זכתה בולגריה במקום הראשון. אפשר לחשוב ולרצות מה שרוצים. בולגריה זכתה במקום הראשון, וזה יופי. נועם ביטן הוא סגן אלוף אירופה, למרות החרם. המדינות שנתנו דוז פואה ואלו שלא העניקו, 12 נקודות משופטי פולין, ועוד 5 פעמים דוז פואה מהקהל האירופי. רוב צוותי השיפוט באירופה העניקו נקודות לישראל, ובקרב הקהל מישל זכה להצלחה גדולה עוד יותר. אלו המדינות שהתעלמו מביטן, נדמה לי ששניים, בולגריה היא הזוכה. צריך לתת כבוד ענק למישל. נשמע עוד קצת מהעניין הזה? יאללה, את הקטע בעברית, נדמה לי, קצת יותר כיף.

0: נועם ביטן שהביא אותנו למקום השני, לבנות שרקדו איתו. אנחנו נלך לשמוע מה יש אצלנו היום, ומיד ממשיכים עם עוד עניינים שיש בעיתונים.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. You know the sound. Uncle Simon.

0: Christmas. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר. כאן.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
2: מה שנכון נכון, אתם רדיו, סליחה. אתם על רדיו כל הגליל העליון, כאן בתחנה שלנו, מעבר לזכוכית, גם חגית חצב עכשיו. אז אנחנו כאן עם הרמת עיתונים לא קטנה בכלל. רצינו לעסוק בכמה דברים, אז הנה אנחנו עוסקים באחד מהם, או שני סיפורים. בידיעות אחרונות, גל גנות עם הסיפור הראשון. האימא של הגדוד, כך הכתבה, דרך אגב, מה יש לה על הכתף? לא יודע. לא, אבל לא משיח, לא משיח. רב סרן א' היא לוחמת בכל הגזרות, בשטח בתפקידה כסמגדית בחיל האיסוף הקרבי, בבית קיים לשתי בנות צעירות, הנשואה לסגן אלוף בקבע. רגע לפני שהיא מקבלת תעודת הצטיינות מהרמטכ"ל, היא מספרת על האתגרים בניהול בית לצד שירות בלבנון, עזה וסוריה, על האכזבה מצהל אחרי השביעי באוקטובר, ועל היעד הבא שסימנה לעצמה, להיות מגדית. כשרב סרן א' נעדרה זמן רב מהבית במלחמה עם איראן, שאלה אותה ביתה הבכורה, עוד לא בת שלוש, למה אמא הולכת? אמרתי לה שצריכים אותי ושאמא עושה דברים חשובים. היא אמרה לי שגם היא צריכה אותי. זה יכול לרסק באותו הרגע. אבל אני כל כך מאמינה במה שאני עושה שאני חזקה מזה. אני אומרת לה שאני יודעת, אבל היא, שהיא מספיק חזקה להתמודד לבד. מנגישה לה את המצב ומספרת לה איך הבסיס. בחיי היום יום מתמודדת רב סרן א', סגנית מפקד גדוד בחיל האיסוף הקרבי סביב השעון, עם המורכבות האדירה של להיות לוחמת בצהל. אם לשתי בנות קטנות, גם נשואה לאיש קבע. נתתי את כל כולי, מספרת, עם המצב המשפחתי, כי אמא, הייתי כל כולי בגדוד שהוא המשפחה השנייה שלי. המסירות שהיא מעל ל-100%, אין שאלה בכלל. ידעתי לשלב בין השניים. זו הסיבה שהובילה לדעתה לבחירתה כמצטיינת רמטכ"ל בתפקידה. האימהות, היא מספרת, גורמת לה להבין לשטח, להבין, לא להבין. לשטח, ערך נוסף, יש לנו משהו אחר, אני מפקדת אחרת, יודעת להסתכל על החיילים כמו על הילדים שלי, והילדים של מישהו אחר, זה גורם לנו להיות מפקדות טובות יותר. רב סרן א', סגנית מפקד גדוד, 595 בחיל האיסוף הקרבי, מקיבוץ בית השיטה, נשואה לסגן אלוף ד', שמתמנה בקרוב למפקד, על גדוד 52 בשריון. השניים הכירו בלימודים שבין תפקידי פיקוד בקבע. מבין שנינו, אני הדמות היותר דוחפת להמשיך בצבא. היו כמה רגעים שהוא חשב להשתחרר. אני החזקתי את שנינו במערכת, שיתפה בגאווה. המחויבות שלה לשירות אף התחזק אחרי פרוץ מלחמת חרבות ברזל. המשבר הגדול שלי הגיע בשביעי באוקטובר, כך היא אומרת, הכישלון וכו. על התפקיד הנוכחי שתסיים בסוף החודש עם תעודת הצטיינות מהרמטכ"ל, היא מספרת, אני המנוע של הגדוד, אחראית על מימוש הנחיות המגד, מובילה את עולם הבטיחות ובניין הכוח, יצאת לשטח לחנך את הצוותים ולהיות גורם חונך למפקדים, לתחקר אירועים משמעותיים, להעלות סטנדרט. אני לא הסמגדית הראשונה בגדוד, הייתה לפניי מגדית, זה נותן לי את הביטחון, היא אומרת. ובסדר, היות ואני לא מאלה שאומרים לזוג מה לעשות, כי אני מכיר זוגות שבהם האישה תפקידה חשוב מאוד מאוד מאוד, ואז הבעל, אפילו אם הוא מתפרנס בערך, מביא הרבה, פי שניים כסף, לא יודע כמה, פי כמה יותר, צריך לוותר לטובת האישה, ולהיות יותר בבית. אז אני לא יודע, בזוג אנשי קבע שכאלה, גדוד 52, הוא גדוד שהייתי קצין בו, לפני 50 שנה, 50 וכמה שנה. טוב, עניין אחר, עניין אחר לגמרי. ילדה אוצר מחפשת בית. תליה בת ה3.5, ילדה עם צרכים מיוחדים, ממתינה למשפחת אומנה שבה תוכל לגדול ולהתפתח. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור הזה. במשפחת קלט החירום, בו היא נמצאת כרגע, מספרים בגאווה, היא מהממת, היא מושלמת. אנחנו מאוהבים בה. בבית של יעל ואבי, שמות בדויים ביישוב במרכז הארץ, תמיד יש מיטה מוכנה, בכל רגע עשוי להגיע טלפון שיבשר על הגעתם של עוד ילד או ילדה. הם מגיעים אליהם ישר לאחר שהוצאו מביתם בנסיבות שלא הותירו ברירה אחרת. הם מגיעים אלינו לפעמים ישר מהתופת, אומר אבי, בהזנחה קשה או אחרי שעברו אלימות. משפחתם של אבי ויעל היא אחת מ-26 משפחות בישראל המשמשות כמשפחות קלט חירום, סידור זמני שמפעיל משרד הרווחה עבור ילדים שהוצאו מבתיהם במצב חירום. המשפחות הללו מצטרפות לשני מוסדות ייחודיים שלהם מגיעים ילדים צעירים מאוד במצבי חירום. אך העדיפות הראשונה היא למשפחה. ככה הם רואים בית נורמטיבי, מסביר אבי. על פי ההגדרות שקבע משרד הרווחה, השהות בקלט נמשך.

4561, ולאמץ אל חיקכם ילדונת, כנראה מתוקה, הפנים שלה מטושטשות פה, אבל ילדונת מתוקה, מתוקה, מתוקה. דברים נוספים, כי יש לנו אולי עוד שיר אחד, ואז נרצה ללכת לספורט. אתם יודעים מה? כן. נכנס לכפר פלסטיני והתעלל בכלבה. העניין הזה הוא באמת, באמת, אחד הדברים אולי הנוראים ביותר. הפלסטינים טוענים, מתנחל רעול פנים הגיע ליישוב בשומרון והיכה בעל חיים. המשטרה נפתחה חקירה. גל גנות וליאור בן ארי מביאים את הסיפור, התיעוד המטריד שהופץ ברשתות החברתיות בסוף השבוע, ידיר שינה מעיני כל מי שיראה אותו. בסרטון נראה רעול פנים כשהוא חובט באכזריות שוב ושוב בכלבה קשורה בכפר הפלסטיני אתרה שבאזור השומרון, שדיממה כתוצאה מהאלימות הנוראה. יש כאן תמונה של הכלבה כשהיא כבר בטיפול רפואי. הסרטון צבר תאוצה. עכשיו תראו, הכלבה זה יגרום לרבים רבים, אבל זה כלום, כלום, כלום, לעומת ה... מה, אני לא יודע איך להגיד לכם. לעומת מה שאנחנו רואים עכשיו בכפרים, ביישובים, במקומות, פשוט, פשוט מצמרר, שורפים בתים, שורפים מכוניות, שורפים הכל. נגמר לנו הזמן בעניין הזה. לא נגמר לנו העניין בעניין הזה, רק הזמן. אנחנו נשמע את השיר הזה ועוד מעט נלך לספורט. אני מקווה שיובל עידו יהיה איתנו, ואם לא, אני מבטיח לכם, לא תחסירו אף שער או סל.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.

0: כן, כן, כן, כן, כן, יובל עידור איתנו. בוקר טוב, יובל.
1: בוקר אור, מה שלומכם? שבוע טוב.
0: בוקר טוב לכדורגל, בוקר עצוב מאוד לכדורסל.
1: בסדר, אתה יודע,
0: תשים
1: לחלק פה את העבודה,
0: אי אפשר
1: שהכל יהיה
0: יקרה. הכל יהיה טוב, אתה שמח, בטח לא.
1: אי אפשר.
0: בטח לא פה בגליל העליון. מה, נתחיל בכדורגל, לא? יש...
1: נתחיל בכדורגל.
0: איזה כדורגל.
1: אנחנו בשבוע האחרון ב...
0: בהחלט, מה שנקרא בהחלט.
1: בהחלט, במאבק על... במאבק על האליפות. ואנחנו נמצאים במקום שבו בסופו של דבר תוך עד יום שבת הקרוב נדמה תהיה אלופת ישראל לעונת 25-26.
0: מה אתה אומר?
1: איזה יופי, אבל
0: לא, יש לנו אליפות עולם ואנחנו לא יכולים. בעיקר נבחרת ישראל צריכה להתכנן לאכילת גרעינים באליפות העולם. שחקני הנבחרת. מה?
1: אני אומר, שתי הטוענות לכתר.
0: כן, דבר איתנו.
1: בסופו של דבר, הגיעו לבלומפילד בשישי ובשבת, ושתיהן ניצחו את התל אביביות, והפגינו יכולת וגם עמידות, ונקרא להם אפילו אופי. נכון?
0: כן, בהחלט, ועוד איך, ממש.
1: אז ביום שישי יפתה זאת הפועל באר שבע, כשהיא הגדילה את הפער כבר למעשה אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב לחמש נקודות בצמרת, אחרי שהיא מנצחת את הפועל תל אביב 2-0, צריך להגיד, באר שבע לא כל כך הרשימה, מחצית שנייה היה לה מחצית שנייה היה לה קצת יותר קל, היא גם שיחקה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה היה נראה קצת יותר טוב מבחינתה ויותר פשוט, ובסופו של דבר היא קיבלה שער ממישהו שלא קיבל המון קרדיט העונה, אופיר דוד הזה, שכבר לקח כמה וכמה אליפויות בארץ.
0: ארבע עם מכבי, ארבע יש לו, והקהל...
1: ויש לו גם אחת נמנים באר שבע.
0: נכון. והבן אדם, הוא בא מבאר שבע, והקהל פשוט לא אוהב אותו. זה דבר שאני בכלל לא מצליח להבין.
1: אוקיי. זה כן, זה משהו.
0: טוב, בסדר. טוב, אז מה נותר לנו עוד, יובל? מה נותר לנו עד לסיום?
1: אז רגע, שנייה, וצריך להגיד, ביתר ירושלים הגיעה היום אחרי, ולמרות שהיא כבר הייתה בפיגור של 5 נקודות, למרות שהיא הייתה בפיגור במשחק עצמו מול מכבי תל אביב, והיא בסופו של דבר ניצחה 2-1, חזרה מהפיגור, הרשימה מאוד במיוחד במחצית השנייה, הייתה גם היא אופי גדול, וניצחה את ההתמודדות. צריך להגיד, מכבי תל אביב סופגת העונה מביתר ירושלים לא פחות מ-12 שערים. מדהים.
0: זה לא מובן. למי שראה את המשחק, ראה מכבי תל אביב טובה מביתר, וזה משחק שני.
1: אני לא צריכתי להבין עד הסוף את הוויתור של המאמן של מכבי, של מילר, על כשקני מילר, על בליץ', כי אם בליץ' היה קשיר, ואנחנו מבינים שהוא כן היה קשיר, אני לא מבין למה הוא הוציא אותו מהסגל. מכבי כן הייתה יותר טובה במחצית הראשונה, קצת פחות טובה במחצית השנייה, והיא קצת נלחצה נדמה לי במחצית השנייה כשהיא אחרי שביתר השוותה את המשחק.
0: טוב, מה עוד מחכה לנו עכשיו? יום שלישי.
1: רגע, נזכיר עוד משחק אחד שהיה בפלייאוף העליון בשבת. 1-1 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. נקודה ראשונה שהפועל פתח תקווה אוספת בפלייאוף הזה. אחרי שהיא נראתה לא כל כך טוב לאורך.
0: איזה מחמאה גדולה.
1: מה מצפה לנו? אז יום שלישי, ביתר ירושלים תצא למשחק חוץ בפתח תקווה נגד הפועל פתח תקווה. היא אמורה להסתדר עם האירוע הזה, למרות שזה משחק חוץ, למרות שאני אשם הפועל פתח תקווה.
0: אני בטוח שהקהל של ביתר ימלא כל מילימטר במגרש שם.
1: כל מילימטר שאפשר, גם להפועל פתח תקווה יש, אתה יודע.
0: איי, נו, אנשים יבטרו.
1: גם להפועל פתח תקווה יש איזה 5,000 מנויים.
0: יובל, אנשים באמצע שבוע יהיה שם רק ביתר, תזכור מה שאני אומר לך.
1: הפועל באר שבע תערך את מכבי תל אביב, ייתכן שזה יהיה בלי קהל חוץ, ואז כל היציעים בטרנר, 14,000 צופים, יהיה אדום. ובכל מקרה, מי אפתם זה משחק קצת יותר קשה ביום שלישי להפועל באר שבע. ובשבת, מה שמצפה, ביתר ירושלים תערך את הנמסיס הכי גדולה שלה מבחינת הדברים האלה של הכרעות, קוראים לה הפועל תל אביב.
0: קוראים לזה שרוכי נעליים ב-1900?
1: לא, לא שרוכים, אתה יודע, האליפות שהלכה למכבי חיפה אחרי שהפועל ניצחה באימקה, הפועל של סיני ושבתאי לוי ניצחה באימקה במחזור הסיום ואפשרה למכבי חיפה לקחת את האליפות הראשונה וההיסטורית שלה על חשבון ביתר ירושלים, זה היה כשביתר עוד לא זכתה בשום אליפות. זה גם קרה במחזור הסיום שהפועל תל אביב הבטיחה דאבל עם השאר של זהבי מול עשרה שחקנים, מול אם שהפועל הייתה רק בעשרה שחקנים, כשמכבי חיפה במקביל עושה תיקו עם בני יהודה. בקיצור, יש איזשהו
0: יש היסטוריה.
1: מן הסתם ביתר קצת יותר חוששת. לעומת זאת, באר שבע תערך את מכבי חיפה במשחק שהוא כמו שהוא נראה כאילו לפרוטוקול יותר.
0: אני לא הייתי מציע לחשוב על אף משחק כמו משחק לפרוטוקול.
1: Okay.
0: בסדר, בתחתית זהו, נגמרו העניינים.
1: בתחתית הדברים הוכרעו, יש לנו מחזור סיום העונה ביום שני הקרוב, אבל הדברים הוכרעו. טבריה בסופו של דבר נשארה, וגם
0: ירושלים נשארה,
1: ירושלים נשארה,
0: וגם חיפה נשארה. אולי לכבודו של פושקו.
1: היום זאת שלנו הם ריינה ואשדוד, שאשדוד תשחק בעונה הבאה גם באצטדיון חדש, אבל היא תחבר אותו בליגה הלאומית.
0: או כמה זה כואב, בליגה הלאומית יובל, שם שמח, תשמח.
1: הדברים עוד לא נסגרו,
0: ממש, כלום, אף כרטיס.
1: מכבי פתח תקווה עשתה עוד איזשהו צעד קטן, ומזדחל לעבר הבטחת המשימה והחזרה לליגת העל. הכיוון הוא לסגור את העניינים באמצע השבוע הקרוב, אבל היא עשתה בסוף רק תוצאת תיקו ביום שישי. הפועל רמת גן, שבוד נמצאת במקום השני, המשיכה להחזיק במקום השני כשהיא ניצחה 2-1, אבל גם הרצליה ניצחה וגם בני יהודה ניצחו, ושם הדברים מאוד מאוד צמודים ונזילים למקום השני.
0: ממש כך. אוקיי, בסדר, לרדת גם קרבות הירידה. הפועל חדרה ירדה סופית, אבל נוף הגליל, עירוני מודיעין, הפועל אקו, כולם בתוך... אפילו הייתי אומר, כן, הפועל אקו, כל הארבעה האלה, השלושה האלה, יאבקו על הישארות בליגה, זה עוד לא נגמר.
1: מסע באמת... קצר ומהיר באירופה, נתחיל באנגליה, שם אתמול הגביע האנגלי מחולק, כשמנצ'סטר סיטי מנצחת 1-0 את צ'לסי, ולא חוזרת על מה שהיא עשתה בעונה שעברה, עם ההפסד לקריסטל פלאס, ולמעשה תואר שני כבר, את הגביע השני העונה לפפ גוארדיולה ומנצ'סטר סיטי, והם עדיין יכולים לזכות באליפות, אני מזכיר לכולנו, למרות שנמצאים בפיגור. בגרמניה מחזור סיום העונה, הדברים בצמרת היו די סגורים, אבל בתחתית סנט פאולי עם הפסד ביתי 3-1 לוולפסבורג, והידהיים עם הפסד ביתי למיינד 2-0 יורדות לליגת המשנה. מי שהולכת למבחנים זאת תהיה וולפסבורג, שהיא תשחק, עוד לא ברור נגד מי, שתסיים במקום השלישי.
0: חשבתי שתתחיל איתנו בסקוטלנד. וואו, איזה סקוטלנד, סיום של ליגה.
1: בסקוטלנד, מחזור סיום העונה, הפגיש בין סלטיק לבין ארץ, לארץ הספיק טקו כדי לזכות באליפות, והיא גם הובילה 1-0 במשחק הזה, אבל סלטיק השוותה ממש בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, ואחרי זה במחצית השנייה ניצחה 3-1, שערים יחסית מאוחרים, אבל גם זה היה לנו.
0: יפה, אנחנו חופשיים לעבור יובל לכדורסל.
1: כדורסל, נתחיל אצלנו, לא?
0: כן, ועוד איך, איזה חגיגה, איזה בלגן, איזה כיף של בלגן.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אז אצלנו הייתה מיום חמישי שביתה של השחקנים הישראלים שהסתיימה למעשה אתמול בחצות, שהפריע מאוד מאוד להרבה מאוד קבוצות, בראשם הפועל העמק שהפסידה בבית למכבי תל אביב, נזכיר, לא הישראלים אלא המתאזרחים של מכבי כן שיחקו והזרים כן שיחקו, והפועל העמק הגיע למשחק הזה רק עם 5 שחקנים, היא סיימה את המשחק הזה רק עם 4 על הפרקט, וכמובן הובסה על ידי מכבי תל אביב, וחבל, כי זה מאבק בצמרת שעדיין פתוח על מקומות 3, 4 ו-5, ובסופו של דבר יכול להיות שזה יעלה לעמק בזה שהיא תסיים במקום החמישי, אני חושב שזה קצת לא ספורטיבי.
0: אני חושב שמה שקרה אתמול עם הפועל תל אביב,
1: הביזיון כבר היה יותר גדול, כי הפועל תל אביב גם היא הגיעה רק עם 5 שחקנים למשחק בית מול הרצליה, כשהרצליה הגיעה עם עוד 3 שחקני נוער ועוד 2 שחקנים חריגי גיל ועוד מתאזרחים, אז היא הגיעה איזה 10 שחקנים, כל 5 תזרים שלה, אבל הפועל לא הצליחה לרשום לא שחקני נוער, כי הנוער של הפועל תל אביב יחריג בחצי גמר גביע המדינה ולא, ואין להם מתאזרחים. אז בסופו של דבר הפועל כבר עד למחצית איבדה 4 שחקנים עם, ב5 עבירות, צריך להגיד שגם
0: מכוונות, מכוונות יובל, כדי לשמור אותם,
1: נכון,
0: מכוונות.
1: הפועל עלתה למשחק, הפועל עלתה למשחק שמיצ'יץ' יש לו עדיין סוחב פציעה בברך, ואלה 5 הזרים
0: אני אגיד על זה רק דבר אחד, מה שמכוער בעניין הזה זה שהאוהדים משלמים כסף, והאוהדים
1: הפועל תל אביב הודיע בסוף המשחק שהיא תחזיר את הכסף לאוהדים.
0: בסדר, כן, אתה מאמין.
1: בסדר,
0: יובל, יש לנו 1 דקה NBA.
1: NBA הלילה הזה משחק מספר 7 ב3:00 בבוקר, דטרויט יפגוש את קליבלנד, אחרי שהיא ניצחה במשחק השישי בסדרה בקליבלנד, ודטרויט שסיימה את העונה הסדירה במקום הראשון במזרח, יכולה אולי לעלות לגמר אזורי ראשון מאז שנות ה-90 מבחינתה. הניו יורק ניקס מחכים לשם, ובלילה בין שני לשלישי ב3:30 לפנות בוקר תיפתח סדרת הגמר במערב, אוקלהומה תארח את סן אנטוניו. נזכיר, המדורגות 1 ו-2 הן אלה שהגיעו לשם.
0: יובל לידור, תודה יקירי.
1: בשמחה.
0: ביי. כן, הנה. בואו, צלילים, ממש צלילים בודדים. לא? לא רוצה, לולו?
2: את לולו הכלבה מצאנו בחורף בחורף
0: כמו תמיד, תודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה. מחר אנחנו 1:00, יום שני, אתם יודעים. תודה לאבישג שבחרה עבורנו את המוזיקה, תודה לחגית שכאן באולפן מאחורי הזכוכית, אני אביו שפירה, העיתונים ממתינים לכם בדוכנים ובבתים. ניפגש מחר כאמור, תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם, ושוב להתראות.
3: אחרי חודשיים, לולו יפתה והשמינה. ברשת ב' הכותרות. הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-2 בהר הרצל. בשעה זו מפורסם שמו של החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
4: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני, נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, רואה חשוד בעונש שי ליאטרי ונעמה שחר. וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. ביום שני שעבר הודיע פרקליטו לבית משפט השלום בתל אביב כי הוא מוותר על הטענה למסוכנות לאובדנות ומסכים להתיר לפרסם את שמו. עם זה דרש לעכב את ההחלטה בשבועיים. עורכות הדין של המתלוננות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית התנגדו לכך. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מגבילים, נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אוריך, המורשמים בהטרדת עד משום שהנאשם השלישי, העבריין הנמלט ישראל איינהורן, שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
5: היא כתבה שעד מרכזי היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, פרולי קיינהורן, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום לא היינו מצליחים את פרולי קיינהורן, כי כמו שאמרת הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, הוא יכול לבחור כמו כל נאשם לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שפרולי קיינהורן הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
6: אז כל ההודעה של יום שישי הודעה היא המצאה, היא שקר?
5: היא תירוץ כדי לרדת מהעץ.
3: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר רטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר. בתוך כך, הקרן למורשת הכותל המערבי מגנה את הגעתה של קבוצת נשים וגברים מנשות הכותל לרחבת התפילה בוקר ראש חודש סיוון. מהקרן נמסר כי הקבוצה שמנתה כ-20 בני אדם הפגינה במקום והניפה ספר תורה בניגוד לנהלים, ובכך הפכה את הכותל המערבי לאתר של הפגנה וגרמה לביזיון המקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בסיס שלישי של דיר תת-קרקעי ייפתח בקרוב בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ובמסגרתו ייקלטו בטייסת 106 כ-15 טכנאי דרג א' חרדים. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים שישרתו במסגרת מגדרית התואמת את אורח חייהם השלימו חודשיים של הכשרה שבה למדו לבצע בדיקות שגרתיות במטוסי קרב, חימוש ותחזוקה שוטפת. גורמי צבא אישרו כי הלוחמים עברו טירונות יהודית של כחודש וקורס של חודשיים בבסיס הטכני.
4: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של...
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: איזה מוזיקה טובה ברדיו? דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
9: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: ולעכשיו
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בעוד כרבע שעה. דודתו מלכי צור סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: מעוז היה ילד מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו. חיילים שלו הריצו אותו ועושה הכל בענווה, בשקט, בא לעזור בלי להגיד ובלי לשתף ובלי להראות שהוא עושה. וילד של אהבה, הוא לא הסכים שידברו רע על עם ישראל או על הצבא, לא הסכים. הוא היה בא הביתה, היינו מתווכחים עם פוליטיקה וזה, אמר די, זה מחליש אותי, תדברו טוב על עם ישראל.
1: הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף בוזיילוב. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביעה שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
3: קצת שתו עם אלכוהול, מה, צריך לחגוג, לא?
4: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
3: המון, הוא איש רע, היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת, הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
1: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון קובלים על שהורדו מתקן של דרג א' המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול, וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו, והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה, וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צה"ל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, הודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ-5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בשל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
5: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
6: מי זאת יפית לוי?
5: לא לריב. הערב, בכאן 11.
1: התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, עדיין חם מן הרגיל. ביום שלישי וביום רביעי עוד התקררות בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: לא עובד
0: עובדת בשביל אף אחד.
8: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
9: צהריים טובים לכל מאזינותיי ומאזיניי. מחיאות כפיים, הגענו למקום השני באירוויזיון. באמת זה הישג בלתי רגיל במצבנו הנוכחי. ועל כך שמעתי בדיחה שילד אחד חזר הביתה עם תעודה שכולה כישלון מוחלט. סוגריים, ראה משרד החינוך. ואז המקצוע היחידי שהוא קיבל בו 100 זה זמרה. וכשהגיע אבא שלו לקרוא שבזמרה הוא קיבל 100, הכניס לו שתי סתירות לחי. הילד החל לפקוד ושאל, אבא, אבל למה? אבל קיבלתי 100. אבא אמר, בטח, יש לך תעודה כזאת ואתה עוד מעיז לשיר? עכשיו אנחנו קיבלנו את המקום השני באירוויזיון, שזה מאוד מרגש, מאוד משמח, השיר מאוד יפה, ועל יד זה את הדיווח של משרד, לא של משרד החינוך, של העיתונות שמשרד החינוך לא הוציא על מצבנו הנורא והאיום אצל תלמידינו במדעים, במתמטיקה ובאנגלית. נפלא ביותר. עוד הודעה משמחת דווקא, זה האם ידעתם שליפז אשטח, תלמידת כיתה י' בת 15, מתיכון אורט מעלות, אלופת אירופה בקראטה. אני מוחאת כפיים, כל הכבוד ליפז, אולי נצליח גם לראיין אותך. ולפתיח. לאחרונה, המרכז הרפואי לגליל, למי שעדיין אינה יודעת, זה בית החולים בנהריה. הם העלו קמפיין שלטי חוצות בצפון לפרסום מחלקת היולדות בבית חולים. אתן יודעות, יש תחרות גדולה, מכיוון שמחלקות יולדות מקבלות תקציב ענק מהמדינה. המדינה שרוצה הרבה הרבה הרבה ילדים, ושיהיו הרבה הרבה הרבה חיילים. לאחר ששלטים שבהם הופיעו נשים, הושחתו על ידי גורמים חיצוניים בצפת. הנהלת בית החולים החליטה להתקפל, להסיר את התמונות בנימוק שצריך לכבד את רגישות הציבור. ואם זה לא היה מספיק לבית החולים נהריה, הם גם פרסמו התנצלות, תלו שלטי התנצלות בפני הציבור המקומי. אם זה לא מובן לכן, נשים יקרות, זאת כניעה מסוכנת לאלימות של גורמים קיצוניים, ופשוט להעלמת נשים מהמרחב הציבורי. מוסד רפואי ציבורי ענק חייב להעניק יחס שוויוני, ואסור לו לתת יד למחיקת נשים. ובכלל, הדרת נשים היא לא לגיטימית על פי החוק, לא מוסרית, לא יהודית. כולנו נבראנו בצלם אלוהים, גברים ונשים, ולכולנו מגיע יחס של כבוד ושוויון. ועל החג שבא עלינו בסוף השבוע נדבר בהמשך.

0: צהריים טובים, דורון.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אני עם דורון הדוריאן. אני מודה ומתוודה, דורון, שאני מצטערת שאני רדיו ולא טלוויזיה. אני הייתי בהשקת התערוכה. דורון היא אומנית, והתערוכה היא תערוכת טבע כמשל בגלריה במחניים, ואת דמות משובבת נפש, חבל שאי אפשר לראות אותך. אבל אנחנו נשתדל להעביר את זה.
1: אני דווקא בסדר עם זה.
0: את בסדר עם זה. אוקיי. כן. עכשיו דורון, את בת שדה נחמיה, נכון?
1: אני בת נאות מרדכי.
0: או, וואו, וואו, זה עוד יותר קומפליקייטד.
1: נו, מה חשבת?
0: את בת נאות מרדכי, אבל...
1: אני בת נאות מרדכי, גדלתי שם, נולדתי שם. גרתי הרבה שנים גם בבית הלל. ובערך מאחרי הצבא, אני עם ההורים שלי ואני בשדה נחמיה.
0: בהרחבה כנראה.
1: נכון. אבל אני לגמרי עשיתי את שלי, עבדתי בכל בית ילדים אפשרי, בכל גן ובית תינוקות ו...
0: וכולי.
1: כן.
0: עכשיו, התערוכה נקראת טבע כמשל.
1: נכון.
0: אתם, זה מדהים החיבור הזה בין אתם שלושה, סלח מדליית אל כרמל, ואת מנאות מרדכי, שדה נחמיה, תל אביב כרגע,
1: כן.
0: ויש לנו גם אחד נוסף, אריה שלו.
1: שלו, נכון.
0: שגם הוא מהמרכז.
1: הוא מאזור ירושלים, כן.
0: אזור ירושלים. עכשיו, מה זאת אומרת? קודם כל, אני רוצה, זה רדיו, כן? אז כן. התערוכה היא קוצים, חלקה שלך ושל סלח, קוצים.
1: שלי זה קוצים, של סלח זה חלק קוצים, חלק פרחים, אבל יש משהו שהוא מאוד משתלב, כי יש משהו מאוד קוצני בפרחים של סלח, ויש משהו מאוד...
0: פרחי.
1: פרחי, בקוצים שלי, כן.
0: והתערוכה נקראת הטבע כמשל. עכשיו, מה המשל, מה הנמשל, ולמה קוצים?
1: או, שאלת מיליון הדולר. קודם כל, כמו שדיבר בפתיחה אריה ברקוביץ' הוא האוצר, הוא לקח את שלושתנו בעצם ומצא איך שלוש נקודות מבט שונות שנשאבות מהטבע בעצם משתמשות בטבע כדי לדבר את עצמם. בעצם מה שלא אני וסלח ואריה, אנחנו לא עושים פה דיוקנאות של נוף. אנחנו לא עושים פה רישומי פרספקטיבה של טבע. אנחנו משתמשים בנופים האלה, כל אחד מנקודת המבט שלו, כדי להוציא משהו שהוא מבפנים שלנו, איזושהי נקודת מבט שלנו. אז בגלל זה הוא קרא לזה טבע כמשל, כי כל אחד משתמש בטבע, אבל הוא בעצם
0: רוצה לומר משהו.
1: טבע כדי לדבר על דברים אחרים.
0: אז מה הקוצים שלך אומרים? מה הם מספרים לנו הקוצים?
1: קודם כל, לפני הכל, יש את העניין הזה שהקוצים זה הנוף של הילדות שלי. זה איזשהו צמח שאני עברתי אותו 1,000 פעמים ביום, בטיול בוקר עם הכלבה ובטיול מערכת לפני השינה. זה נוף שהוא ילדות. הוא גם משהו שגדל בשוליים, משהו שאני מכירה מהחוויה של הפריפריה. אי אפשר להתעלם מזה, בטח כשאני עכשיו בתל אביב, כל הזמן שואלים אותי על זה.
0: זאת אומרת, את עכשיו בתל אביב, עכשיו הגעת למסקנה שעד עכשיו היית בפריפריה בשוליים?
1: אני ידעתי היטב שאני בפריפריה בשוליים, אבל עכשיו כשאני פה בתל אביב, מזכירים לי את זה הרבה יותר. אני כאילו מין איזשהו סמל, אני מרגישה. מין איזשהו...
0: חייזר במרכז.
1: כאילו לקחתי על עצמי את הייצוג של, של, של, של האמנית מהפריפריה. ויאללה, לקחתי.
0: ואז, רגע, קודם כל, אמנית מהפריפריה. מה ההבדל המשמעותי בין הגלריות במרכז לבין שתי הגלריות המרכזיות שיש לנו פה, שזה זאת הגלריה במחניים והגלריה באמיר?
1: כן, יש המון דברים שונים, זה עולם אחר לגמרי, וחוויתי את זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית בשנתיים האחרונות, כשככה בחוויות שלי עם השדה של האמנות בצפון, זה היה בעיקר מהמקום של לעבוד מאוד מאוד מאוד קשה על חשיפה, על שיתנו לנו להציג, שיעזרו לנו לממן כל מיני ירידים, תערוכות, דברים כאלה, שאנשים יבואו לראות בכלל. בתל אביב זה לא העניין. בתל אביב אתה חשוף כל הזמן, בחוויה שלי. והאנרגיה בעצם שלי פתאום נכנסת פנימה. היא שינתה איזשהו פאזה מכל הזמן לעבוד בשם כולנו, בשם אמני הצפון, בשם האמנים הצעירים בצפון, לבין עכשיו את בתוך עצמך, בבונקר שלך, את, יש משהו שהכניס אותי הרבה יותר פנימה, וכל הזמן דורש ממני להוציא אותי, לא את כולם. אז אני חושבת שזו החוויה הכי משמעותית שיש לי בהבדל בין הגלריות של, של הצפון ותל אביב, ובאמת גם האנרגיה, האינטנסיביות, כמות האנשים, הקצב,
0: כמות האנשים שבאים לראות או משהו כזה. איך בכלל מתחברים לגלריה במרכז? בצפון אני יודעת, אני מכירה את הכתובות.
1: אז איך מתחברים? אז הכל התחיל בעצם מיריד צבע טרי שיש אותו כל שנה בתל אביב, בפרויקט החממה של אמנים צעירים. והייתי בתל אביב, זאת אומרת, התגבשה לי הסדרה הזו של הקוצים, ופעם ראשונה שאמרתי, טוב, אני אלך, אני כבר פה, מה שנקרא. הגשתי את עצמי ליריד, שהיא תערוכה מאוד מאוד גדולה, שהיא מאוד, יש בה המון חשיפה, והתקבלתי. וקיבלתי חיבוק מאוד מאוד מאוד גדול, אני חושבת, זה ברור לי שגם המצב מסביב, אנשים מאוד רצו לחבק אותי. וזה קצת, זה היה מין קצת גם חיבוק דוב כזה, כי הוא, כמו שאמרתי, הוא קצת גם קלה אותי במקום הזה של אמנית מהפריפריה. אבל אני לוקחת את זה ואני מתגלגלת עם הקוצים, כי יש משהו בחוויה המאוד רומנטית הזאת, כשאנשים מסתכלים על הקוצים שלי, יש אנשים מסתכלים על זה ורואים בזה משהו מאוד מאוד רומנטי ופסטורלי, ומבחינתי יש פה איזשהו ניסיון לקחת משהו של חרדה מאוד מאוד מאוד גדולה של חוויה של לחיות בצפון החשוף, גדלתי כל החיים במקלטים, ולנסות להחזיק את זה ביד ולנסות להתקרב אל זה, כי יש לי המון חרדה מהעניין הזה של של המצב הביטחוני והטילים, והעניין הזה של להרגיש לא מוגנת. לכן אני גם עד היום בתל אביב, כי אני מרגישה אני לא מסוגלת לחזור חזרה כרגע לצפון. אני לא שבתל אביב כל כך הרבה יותר מוגן, אבל אנחנו עדיין בישראל, אבל אני לא מצליחה להכיל יותר את החוויה של הפגיעות הזאת, ולא סתם הסטודיו שלי נמצא במקלט, זאת אומרת בקומה מינוס שתיים, אין בו חלונות, ואנשים שולחים לי את התמונות של הצפון, זה אפילו לא נקודת המבט שלי, זה אפילו לא צילומים שלי, אלו נקודות המבט של אנשים מהצפון. ואני מציירת אותם על פורמטים מאוד גדולים. אפשר לדבר על זה שעות, בקיצור.
0: אוקיי, דורון, אז מה, המשך הוא תל אביב בינתיים?
1: בינתיים אני בתל אביב, מציירת את הצפון, אבל אני כל הזמן, זאת אומרת, לנוף של הצפון ולחוויה הזאת יש נוכחות מאוד מאוד גדולה בעבודות שלי וביצירה שלי, חלק ממני. אז אני חצי פה וחצי שם, והצפון הוא מה ש... מה שייצב אותי.
0: תגידי, ומה הקשר עם סלח?
1: הקשר עם סלח, אני מכירה את סלח כבר הרבה שנים, עבדתי, יצא לי לעבוד איתו כאמן בצפון, וככה, זה הודעה הרבה לפני שהתחלתי לצייר קוצים, שקוצים נכנסו לחיי, אבל ואני מכירה את העבודות שלו, והייתי אצלו בסטודיו, והוא ככה נוצר בינינו קשר מאוד מעניין. וכשידעתי שהולכת להיות התערוכה הזו בצפון, בבית שלי, במגרש הביתי שלי, והנושא של העבודות שלי יהיו הקוצים, אז ככה זה ממש הקצץ לי, בגלל שאני מכירה את העבודות של סלח, והן כל כך מתכתבות אחת עם השנייה, עם העבודות שלי, לקרוא לו להציג יחד. כמובן שיש בזה אני, את המקום של ערבים ויהודים ונקודות מבט על האדמה והחוויה הזאת של קוצים. אבל סלח הוא פשוט בן אדם מיוחד ואומן מדהים. יש בינינו הרבה נקודות השקה, למרות שזה מאוד מוזר, גם מבחינת הגיל
0: לא,
1: וגם...
0: לי לא מוזר, כן. אני מודה, אני שמעתי את שניכם ולא נראה לי, לא נראה לי מוזר כלל וכלל.
1: אוקיי, אז אני שמחה, כי יש אנשים שזה ככה מוזר להם. וכל כך כל כך שמחתי שיצא לנו, הזמנתי אותו בעצם להציג יחד איתי, כדי שזה תהיה... יהיה פה משהו עוד קצת אפילו יותר רחב לנקודת המבט של הצפון של... וזהו, וככה היה משמח.
0: דורון, המון תודה רבה, באמת.
1: תודה.
0: אני דינה ויויו, אני מקווה שאתם שומעות אותי. אני ממליצה בכל לב, אל תחמיצו את התערוכות האלה. יש שם גם תערוכה של דודו פלמה שכולכם, כל הצפון מכיר, אבל הוא גאון גם בפני עצמו.
1: לגמרי.
0: וגם
1: מולו זה יצא מעניין מאוד.
0: מאוד מעניין, ותבואו לבקר במחניים בתערוכה הנפלאה הזאת. דורון, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ונקווה שביום מן הימים את תשוטי חזרה אלינו.
1: אני על הקו. אני על הקו.
0: אוקיי, שיהיה לך שבוע נפלא.
1: תודה רבה. ביי ביי.

0: ועכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: אוקיי, אנחנו בשבוע של שבועות, סוף השבוע אנחנו חוגגים את חג הביקורים, חג השבועות, חג מתן תורה, מה שאתם רוצים, חג קציר חיטים וכיוצא בכך. עכשיו אתם יודעים, חג מתן תורה הוא לא נולד עם חג השבועות, הוא לא בא מהאורייתא, מהתורה, הוא הולבש עליו בתקופות שונות, כמובן מעמד הר סיני, זה אירוע מכונן בתולדות עם ישראל, אבל אין שום ראיה, תאמינו לי, אבל שום ראיה לו, שהוא דווקא קרה בתאריך של שבועות, אבל כידוע, שבועות, פסח, סוכות, חגים, חקלאים, חגי עלייה לרגל, הבאת התוצרת החקלאית, פתיחתה, סיכומה, פסח ראשית הקציר, שבועות קציר וסוכות אסיף. עכשיו, המסורת היהודית כדרכה בקודש, קשרה את שלושת הרגלים לאירוע המכונן של יציאת מצרים. בסוכות ובפסח יש במקרא, המקרא, התורה, קושרת את סוכות ופסח גם ליציאת מצרים. ואז המסורת, כדרכה של מסורת, השלימה את המשולש בשבועות, ובהמשך התאימו את המגילות, שגם הן לקח הרבה הרבה שנים, עד שהכניסו אותם לתוך הקודקס הקדוש, והתאימו אותם לחגים, וחג השבועות קיבל את מגילת רות. למה? כי יש שם קציר חיטים, מוזכר בה, והוא מהווה חלק מהותי בעלילה. עכשיו, למעשה מגילת רות היא מגילה של נשים, גם שמה הוא כזה. אבל ראה זה פלא, גם תחילתה וגם סופה עוסקת בגברים. ותשאלנה, למה? למה? הרי כל המגילה עוסקת בנשים, ויש גם אפילו משפט נפלא שהנשים אומרות לנעמי, הסבתא של הרך הנולד, שרות קלתה טובה לה, יותר מ-1,000 בנים. אז מה קרה פה? ובכן, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה. על מנת שהמגילה הזאת תיכנס לקובץ הקדוש, היה צריך לשים גברים בתחילתה, גברים בסופה, וכך להכשיר את העובדה שכל המגילה כולה היא כולה של נשים. יש לי המון מה לספר לכן על המגילה, אבל אני רוצה לספר על עורפה. אני מניחה שכולכן למדתם או שמעתם או איכשהו, שעורפה היא האישה הרעה במגילה הזאת. היא הפנתה את עורפה לנעמי, חמותה, וחזרה בחזרה למואב. ולא כך הוא דבר, כי מה שכתוב, דווקא מה שכתוב, הוא שהיא, נעמי עצמה, הציעה לקלותיה שתחזורנה למואב, תתחתנה, תקמנה משפחה, תחיינה חיים נורמליים. כי היא, בנים אין לה יותר, היא לא יכולה לחתן אותם, ולכן רצוי שתעשנה את זה. רות, שהיא מהוללת על ידי כל חזל, ותכף אני אסביר לכם גם למה, הלכה, החליטה ללכת עם חמותה. לעומת זאת, עורפה, נשקה לחמותה. זה נגמר יפה, זה נגמר נחמד, היא עשתה מה שחמותה אמרה, נשקה לחמותה וחזרה. למה? מכיוון שהיא בחרה ללכת לדרך אחרת. וזאת? זאת אינה התנהגות שמצופה מאישה לפי המדרש. אישה אמורה להיות צייתנית, נאמנה וצנועה, כזו שתמיד שמה את צורכי האחר או האחרת לפניה, או אולי הבעל, כן? לפני הצרכים האישיים שלה, כזו שרק מפנה מקום. חזל העדיפו את ההקרבה העצמית, הליכה בתלם, והוקיעו את האישה שהעזה לזקוף את קומתה. הם תיארו אותה באופן ממש ממש קשה, כאישה סוררת, מופקרת מינית, ואפילו הפכו אותה לאמו של גוליית הפלישתי. ועכשיו אני רוצה לספר לכם, אחרי שאני הוצאתי את אורפה, בעיניי חלק מהצדיקות, על נשים מופלאות אחרות. זמן קצר אחרי טבח השביעי באוקטובר, מרים כהן וחני קופילביץ', שתיהן נשים חרדיות, הרגישו שהן חייבות להנגיש את הטרגדיה הזאת לציבור החרדי. והן עומדות מאחורי יוזמה ראשונה מסוגה, שמאפשרת סיור מלא במחנה ההשמדה בפולין, באמצעות משקפי מציאות מדומה. הם לא יצאו למסע לפולין, כי במערכת החינוך החרדית אין ליבות של פולין, לא עושים מסעות כאלה. וזה הכי קרוב לדבר האמיתי. מה הם עשו? הם מהרו לעוטף עזה עם ציוד צילום בטכנולוגיית מציאות מדומה. התחזו, תקשב לטוב, התחזו לכתבות זרות, הנציחו את הזוועות ויצרו חוויית צפייה שמדמה נוכחות פיזית בבתים השרופים בעזה. וגם אחרי שהם כמובן הותקפו בטענה שהן מעודדות גיוס, אוי וי רחמנה ליצלן, מעודדות גיוס, הן מתעקשות שאת הסיפור הזה של השביעי באוקטובר חייבים לספר. הרגשנו, הן אומרות, שהציבור החרדי לא מחובר מספיק לשביעי באוקטובר. כל הכבוד למרים כהן וחני קופילביץ'.

0: צהריים טובים, טל.
1: צהריים טובים, חיה, מה שלומך?
0: טלי הולכת להיות אורחת קבועה בתוכניתי.
1: וואו.
0: לא בכוונה כזאת. את יודעת, לא בכוונה זה יצא ככה. וטלי מייסדת מנהיגותה, ספרות שווה ותרבות שווה. והיא מרצה על כך, ואפילו הרצאתה נבחרה לערוץ תד העולמי. וואי וואי. אני רוצה לשאול אותך קודם משהו שלא שייך למגילת רות, שזה יבוא אחר כך.
1: כן, עכשיו אני סקרנית.
0: מכון ון ליר החליט לסגור את...

0: שמעתי.
1: מה אנחנו עושות עם זה? זה נורא והיום.
0: מה אנחנו עושות? תראי, בתוך המאבק שלנו לשוויון, ואני אומרת מאבק, כי לפעמים נדמה לנו שכבר השגנו והלכנו על מי מנוחות, וזה לא ככה. ואני חושבת שזה בדיוק סוג המהלכים שמראים לנו את זה, שכל התקדמות שיש לנו, על כל צעד קדימה, או על כל שני צעדים קדימה, אנחנו עושות במקרה טוב צעד אחורה, ולפעמים אפילו יותר, וזו הדרך שבה הדברים מתנהלים, ולכן מה שצריך לעשות גם פה זה להתנגד בכל דרך שיש לנו ולשנות את ההחלטה הזאת, לשנות את הגזרה הזאת, אבל זה לא מפתיע אותי. זאת אומרת, אם את שואלת אם זה מפתיע אותי שזה קורה, זה לא מפתיע אותי, הדברים האלה קורים ואנחנו רואות את זה, אנחנו רואות את זה כל הזמן לאורך כל ההיסטוריה, זה המהלך.
1: צעד קדימה ומרביצים לנו.
0: הדבר הכי חשוב להגיד, זה אף פעם לא לחשוב שהגענו אל המנוחה והנחלה, כי אחד, לא הגענו, אנחנו עוד רחוקות משם, צריך לשמוח, צריך לקפוח לעצמנו על השכם, על כל צעד שאנחנו מתקדמות ומתקדמים, זה לא רק מאבק של נשים, מתקדמות ומתקדמים, אבל אנחנו תמיד צריכות לזכור שכל התקדמות רק מעוררת את הכוחות שממול כדי לפעול אחרת. אז זה מה שיש לי להגיד על זה, ואני חושבת שזה ככה DNA של עוד הרבה דברים אחרים.
1: ובכן חברותיי, שמעתם? זה לא אני אמרתי. זאת, זה אמרה טל. לא, כי כל פעם אומרים לי מה את רוצה, לא נכון, נשים שרוצות מצליחות, ושאר ירקות. אבל לא נעסוק
0: כן,
1: בזה
0: זה
1: עכשיו.
0: זה מאוד קל להגיד למי ש...
1: שמי שכבר רוכב לא... על מה שאחרות נכון. עשו. כן, אני נכון, מכירה את
0: נכון.
1: זה.
0: נכון, שוכחים לפעמים שעד לפני 100 שנה ברוב העולם לא היה אפילו זכות הצבעה, תכף אני מקווה היו בחירות, אז זה חשוב לזכור שעל כל זכות שיש לנו יש רבות שנאבקו והיו שם בשביל שאנחנו נקבל אותה, וזה הזמן שלנו להיאבק על הדברים בשביל המציאות ובעיקר בשביל העתיד, בשביל הבנות שלנו, הנכדות שלנו וגם הנכדים.
1: אז בואי עכשיו נדבר על מגילת רות ועל הספר החדש שלך.
0: כן, בשמחה. אז מה את רוצה לשמוע?
1: מה שאת תשמיע לספר.
0: אני
1: רוצה שתעשי מחירות לספר.
0: תשמעי, קודם כל ישר אני מצרפת אותך לצוות. אז קודם כל שמחתי כי את גם היית בעסקה בזום וזה היה לי באמת לכבוד. והספר מובילה. הוא הספר החדש שלי לילדות ולילדים, הוא הספר השלישי לילדות ולילדים אחרי לביאת וכדור ריקוד, והספר הרביעי, אנחנו סופרות גם את הספר להורים, ילדות שווה הורות מודעת מגדר, והוא נמצא, אני רק אגיד שהוא נמצא במנהיגותה, אפשר למצוא את כל הספרים ולרכוש אותם שם. מובילה הוא סיפור שמתרחש שוב בגן הנץ סביב מסיבת שבועות, כשהילדות והילדים בעצם נחשפים ונחשפות דרך סבתא גן נעמי לסיפור מגילת רות. ובסיפור מגילת רות, ואם תרצי ניכנס אליו ככה לעומק יותר אחר כך, אבל אני רק אגיד שזה, אני אגיד את סיפור המסגרת הכללי, סיפור שבדרך כלל הקריאת מגילת רות נעשית בשבועות, והסיפור הוא על נעמי שמגיעה למואב עם אלי מלך ושני בניה, ושם אלי מלך נפטר.
1: טלי, הסיפור מוכר לכל שורותיי.
0: אני שמחה. דרך אגב, גיליתי שלא כולן מכירות אותו ומכירים אותו, אז אני רק אגיד שיש לנו שם באמת את אחד המשפטים היפהפיים ורגע מאוד שנשאר איתנו של רות שאומרת לנעמי אל אשר תלכי אלך וממשיכה שם, ובעצם הדבקות הזאת והיחד היא מאוד מאוד משמעותית.
1: אני יכולה להוסיף לך משם עוד פסוק שאמרתי. כן. שאנשים כן. אומרות לנעמי שרות קלטה טובה לה יותר מאלף בנים. זה, זה שרות קלטה טובה לה יותר מהבנים.

0: כן.
1: זה משפט מכונן שנמצא קצת לפני הסוף.
0: נכון. שמה יש לנו בסוף? הסוף?
1: בא, גברים, גברים, גברים.
0: גברים יולדים גברים, נכון?
1: כן, זה ככה זה בתנך, אין מה לעשות.
0: נכון, אז יש לנו בסוף את השרשרת, שרשרת גברים שבעצם מגיעה אל דוד, אל דוד המלך, ובעצם משמיטה גם נשים רבות, ביניהם גם את הסבתא רבה או רבתא שלו, את רות המואביה.
1: ותמר קודם.
0: נכון, נכון, מושמטות שם הרבה מאוד, הרבה מאוד נשים. אז במובילה בעצם סבתא גן נעמי מגיעה ומספרת את הסיפור, ואז הילדות והילדים יחד עם סבתא מתחילות, נכנסים להכנות לחג השבועות, למסיבה, ובמסיבה סבתא גן נעמי לא מגיעה. היא נפלה, היא במרפאה. ואני לא יודעת אם לעשות ספוילרים מה הם עושות ועושים, אבל נגיד שיש שם הפנמה של המצפן הזה, החשוב הזה, העמוק, שהמגילה נותנת לנו, של המצפן הערכי, ואל אשר תלכי אלך הופך להיות אל אשר תלכי נלך, ואנחנו רואות איך זה מגיע פנימה אל תוך הגן. ואני חושבת שבמובנים העמוקים יש שם הרי קשר נשי בין דורי, ובמובנים העמוקים זה בעצם איזשהו ציווי, איזשהו מצפן ערכי שהולך ועובר אל הדורות, וגם אל הדורות היום ואל האוזניים הקטנטנות של הילדות והילדים, הסיפור הזה והמילים האלה מגיעות ומשפיעות.
1: יוצא מן הכלל.
0: אז, תודה.
1: הנה, אני מצאתי את הפסוק, ברוך בורא האינטרנט, וכתוב, כי קלתך אשר אהבתך ילדתו את הבן, אשר הוא, אשר היא טובה לך משבעה בנים.
0: כן.
1: שזה משפט.
0: אחרי שהיא מגיעה והיא אומרת שהיא מרה, שאלות מלך והיא מרה, ואז הן קוראות לקלתך, כשהיא בעצם כבר לא קלתה. זאת אומרת, היא מדומה להיות הבת שלה, אבל עוד לפני זה הם קוראות לה קלתך, כשהיא בעצם הבן שלה שאליו הייתה נשואה, הרי נפטר, ויש פה באמת קשר מאוד מאוד חזק, שגובר על הרבה, כולל גובר על בן עמים, סבתו, סבתא רבא של דוד.
1: מה אפשר לעשות?
0: חשוב.
1: מואביה, כן, כן.
0: חשוב, חשוב.
1: דרך אגב, גם תמר. תמר
0: נכון,
1: אשת,
0: נכון מאוד.
1: תמר אשת יהודה, אשת ער, הבן של יהודה, היא לא הייתה מבני ישראל.
0: נכון, נכון, נכון. בספר היפהפה של יוחי ברנדס יש לנו פרק גם על רות, גם על תמר, באמת שבע אמהות. כן, זה מאוד חשוב. לפעמים במקורות יש לנו ממש מילים בודדות עליהן, ומאוד חשוב ככה לחקור אותן ולראות את המנהיגות שיש שם כבר במקורות שלנו.
1: אז טל, המון תודה.
0: אני מודה לך מאוד, חיה, ואני מזמינה את כולם להיכנס לתוך מנהיגותה, גם לקרוא גם על שבועות בפריזמה מגדרית, יש לנו שם בכלל על כל מועד וחג, וגם להיכנס ולראות את הספרים,
1: ושיהיה
0: לנו שבוע.
1: והם שווים, ואני חושבת שמן הראוי, אני עושה פה שיווקים, אבל רדיו כל הגליל העליון יסלח לי, מן הראוי להציג אותם ולתת אותם לקרוא לכל ילד וילדה, בעיקר שעכשיו המסכים הורגים לנו את הקריאה, אז שווה, אם הם לא קוראים, לקרוא להם, פשוט לקרוא להם.
0: לגמרי, אני אגיד לך שעכשיו אני יוצאת מסדנה בראשון לציון לסבא סבתא גן, והם קיבלו את הספרים, את שלושת הספרים שלי, ועומדים להיכנס איתם לתוך הגנים ולהקריא, בדיוק בדיוק מה שאמרת.
1: לקרוא, לא להקריא.
0: לקרוא, יפה מאוד, קיבלתי.
1: להקריא, את גורמת להם שיקראו.
0: יפה. חיה, יקירה שלי, אני שמחה לדבר איתך.
1: גם אני איתך.
0: לפני כל חג ובכלל.
1: אז שיהיה לנו חג שמח בכל מקרה.
0: חג שמח.
1: אף על פי כן ולמרות הכל. שיהיה לך המשך שבוע טוב, טל.
0: תודה חיה, גם לך. ביי ביי, להתראות.

טוב, לסיום, שני דברים. א', אני שוב, בכל לב, ממליצה ללכת לראות את התערוכה במחניים. ב', אני גם ממליצה לקנות את הספרים של טל ברייר, מוחה, באמת, פמיניסטים להפליא. כמה מדהים שאני ממליצה להם. ועכשיו לסיום אני רוצה להקריא שיר של זלדה. הלהבה אומרת לברוש, כאשר אני רואה כמה אתה שענן, כמה אתה, סליחה, אותה גאון, משהו בתוכי משתולל. איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה? בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת. לו יכולתי, הייתי שורפת את הממסד ששמו תקופות השנה, ואת התלות הארורה שלך באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובטל. הברוש שותק. הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון ויש בו רוחניות. אך השלהבת לא תבין. השלהבת לא תאמין. אז בזה אני מסיימת את תוכניתי. מי שרוצה שיחפש, רוצה, תחפש את השיר של זלדה, הוא מופלא לדעתי, עם הרבה סאבטקסט שלו. ותודה לשוגי שהיום שמחה את ליבי, והייתה שוב הטכנאית של התוכנית שלי, לחגה ולזוהר שמאחורי הזכוכית פה באולפן, ולכל מאזינותיי ומאזיניי, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. You know the sound. Uncle Cyrus, you're my favorite.

0: rubbish. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
2: אתם מאזינים לרדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.

0: תודה רבה.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

קח נשימה, הדרך ארוכה, אבל העיניים נשואות אל המטרה, אנחנו רק בהתחלה.

נו לארצנו לא ניתן לעוד שואה לקרות. דמיינו עולם בלי יום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס, בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין בהשתלטות על העולם, עם שנאה בלי תכלית. היום ישראל מחר העולם המערבי. מה עברנו? פוגרומים, אינתיפאדה, פיגועים, לא למדנו, ראינו את החינוך הרצחני, את

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם. You know the sound.

אבל עכשיו... צ'אפ צ'אפ! צ'אפ צ'אפ! צ'אפ צ'אפ!

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף, ימי ראשון 17:00 PM, לרדיו כל הגליל העליון.

שלום חברים, יש לי פה יותר מדי אור במי במבה אולפן, so I will close the window. אני אוהב את החושך, את החשיכה. לא מדבר קרוב למיקרופון אז לא שומעים אותי, לא רואה את המוזיקה. מה שלומכם יקיריי, מי ששם אי שם בדרכים, מבלה באוטו או במשרד או באיזה לא יודע מה, נחל? לא יודע, אני לא מכיר את הדרכים פה בגליל כל כך, היות ואני לא born and raised here. אני born and raised כפח, כפר חרוב מה שנקרא. והיום אנחנו נעשה תוכנית טיפה רגועה בגלל החום, אתם יודעים, חם בחוץ. מה לעשות, ארץ ישראל, ארץ ישראל, וואי, ארץ ישראל. זהו, אנחנו with every thing do נצלול למוזיקה ברשותכם. אנחנו נתחיל עם מישהו שהוא מאוד קרוב לליבי, שיש לו להקה דראקונטורס, משהו כזה, ותקשיבו לזה, איזה יופי. יאללה,

אין על הגיטרה של ג'ימי פייג', וואו. If it's keep on raining, levy gonna break. וואו, איזה שיר, מזכיר נשכחות, וואו, כרגע דיברתי על זה בחוץ. וואו, איזה תקופות. וואו, ריף לי את השכח, מה שנקרא. טוב, אנחנו נמשיך, כן? אתם על אוסף יוסף, מ-5 עד 6, כאן בכל הגליל העליון. 105.3 FM. וואו, אמרתי את זה. אנחנו נמשיך עם עוד להקה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. הם הוציאו דיסק שהיה לי אותו, את האידיל קראש, מי שמכיר את דאוס כמובן. ואני חובב שלהם מאוד, ושמעתי אותם לא פעם בתוכנית, ואני אמשיך להשמיע אותם כמו בפעם הזאת. אז בוא נשמע. סוד אנד סודה. קדימה.

עד הסוף, ככה אני תמיד עושה. עד הסוף לשמוע את השיר, לא לחתוך, לא לגעת, פשוט עד הסוף. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. She said kisses, the awareness, כמובן. אנחנו 5.32 עכשיו, וזה הזמן לתודות, כיאה, לכל חצי שעה. סתם, אני לא יודע, אולי רק אני עושה את זה. תודה לזוהר ולחגית ולאדר הטכנאי ולאבישג כמובן. אנחנו נמשיך בתוכנית, כן? עכשיו קצת נרד בטמפו מה שנקרא ונלך קצת למה שנקרא לרוץ. תקשיבו, לבי דילן כמובן.

כן, אני מתנצל, אמיר לב, סליחה, מאיר אריאל שחתכתי אותך, ושמתי את אמיר לב שכמובן יודע לרגש ולחמם את הלב, ויודע להכניס אותך למין זון כזה של אפיפון כזה, איך אני אגדיר את זה, משהו אחר כזה, זון, פשוט זון. אנחנו נמשיך, חברים, אתם על אוסף יוסף, כן? 105.3 FM ונמשיך עם אחד הגדולים, תקשיבו על זה.

אחת המרגשות, קאט פאוור כמובן, עם הגוד וומן שלה. זהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, כן? אוסף יוסף, ראשון, 5-6. ואני מקווה שעשיתי לכם קצת נעים באוזן, אני יודע, איפה שאתם. Just chill, מה שנקרא, כן? תהיו נינוחים. ואנחנו נחתום עם Bow Birds. דה טכנולוגיקה, משהו כזה. ונסיים את התוכנית. נתראה שבוע הבא, מה שנקרא. יאללה, להתראות.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

שלום לכם, ערב טוב, צהריים טובים. האמת שאני נורא נורא מתרגש להיות כאן איתכם על הדופק הצפוני. אני ישראל כאן. ואני בהרכב חסר, וזה מבאס קצת, אבל בנסיבות משמחות. כי אופיר עושה יקר, אני מקווה שאתה מאזין לנו, התחתן ביום חמישי, ולכן אני כאן לבד, מרגיש פה קצת בודד, אופיר. אבל ביחד עם זאת אני נורא נורא מתרגש להיות כאן איתכם. ואני רוצה לספר לכם שהשעה הזאת הולכת להיות קיים הרבה הרבה תוכן ודברים מעניינים שקרו השבוע והולכים לקרות. מזכיר שיום ירושלים היה ביום חמישי האחרון, שזה יום ממש ממש גדול, שבו גם הגולן הגיע אלינו חזרה, גם חצי האי סיני בזמנו. וזה רגע זמן בהמשך ליום העצמאות ולכל הימים הלאומיים, עם הכאב, עם השמחה, עם הכל, להגיד תודה. תודה על המקום שאנחנו חיים בו. תודה על הזכות לחיות בארץ הזאת, עם האנשים האלה. תודה על הזכות לחיות בארץ הגליל. תודה על הזכות לפעול כאן, להגשים חלומות, לעשות דברים. תודה על החיים האלה, תודה. מתי אנחנו עוצרים את החיים רגע ושואלים, איזה דברים טובים יש לנו כאן? ומה אנחנו יכולים עוד לעשות טוב? וואו, איזה חיים יפים יש לנו. זה שיש לנו בית, זה שיש לנו מה לאכול, זה שיש לנו קורת גג, זה שיש לנו חברים, שיש לנו משפחה, שיש לנו נחל, שיש לנו הר, שיש לנו שקט, שאין לנו פקקים. כמה דברים טובים יש לנו בארץ הזאת, ווואלה. שמעתי גם שזכינו במקום השני באירוויזיון, שזה בכלל מגניב. אני ממש שמח שלא זכינו במקום הראשון, וזכינו כן במקום השני. ואני חושב שתכנו לכם מספיק את המוח על השיר מישל, למרות שזה שיר באמת באמת נדיר, אחד הטובים, אני שמעתי אותו הרבה מאוד פעמים, ואני כל פעם נהנה לשמוע אותו מחדש, ונועם ביטן הוא מוזיקאי בחסד עליון, ואיזה מרגש לראות את הדמות הזאת, ואת ההרכב הזה ככה על במה גדולה. ויש קטע מכתבה של כאן 11 שעשו עליהם, שראיתי, ואני זוכר את אחת הרקדניות, אומרת לנועם, מחזקת אותו ואומרת לו, אני עולה לבמה בתודעה אחת שאני באה עם אהבה. אני באה עם אהבה כי רק אהבה מגיעה, רק אהבה מביאה אהבה. אז הביטלס עם All You Need Is Love.

Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. וואו, האמת שזה שיר ממש כיפי ש... כחלק מההפקה של האירוע הקרוב במצפינים, שאני תכף אספר לכם עליו, אז אנחנו עובדים על קריאיטיב ודברים כאלה, ופתאום השיר הזה קפץ לנו. ו-All you need is north. וזה ממש כזה מחבר אותי לשיר הזה ולכל הכיף הזה. ואפרופו All You Need Is North, אני רוצה שנדבר קצת על האחריות האישית שלנו ועל כל האירוע הזה ועל כמה פרויקטים שקורים כאן. אז בסוף השבוע שעבר, אגודת הסטודנטים ומצפינים צעירים שבמקרה אני בשניהם, בשניהם יש לי תפקידים, אז יצאנו בפרויקט ממש מגניב וקהילתי וחביב ומתוק, שהתחלנו אותו כבר בתקופת המלחמה, הסבב האחרון, אני לא זוכר, איראן 3, איראן 4, איראן 15, איזה אייפון זה, אני כבר לא יודע. ויצאנו בפרויקט ארוחת שישי. כי יש איזה עניין שיש מרחב כל כך גדול בכל האזור הזה, ואם אתה לא סטודנט, קשה לך יותר להכיר, ואם אתה סטודנט, אבל עדיין לא יצא לך להתחבר לאנשים, או עדיין לא מצאת את המקום שלך, או סתם רגע, או אתה רוצה להכיר אנשים חדשים, זה קצת יותר מורכב, יותר מורכב. ויצאנו בפרויקט של ארוחת שישי, כי יש משהו מיוחד בארוחת שישי. קודם כל, יש לזה היסטוריה של, לא יודע מה, כמה זמן, 2,000-3,000 שנה, של העם שלנו, שזה מקסים ומיוחד, ובאמת מרגש רגע לעצור את הכל, רגע לשים את כל הכובעים שאנחנו מחזיקים במהלך החיים, במהלך היום-יום שלנו, לשים את זה רגע בצד, ולהתכנס יחד, ליד השולחן, ולשוחח, ולהכיר, ולדבר, ולהתחבר, ככה בהכי פשוט, בלי מניירות, בלי פילטרים, בלי שום דבר, פשוט להיות. ויצאנו בפרויקט הזה, והופתעתי, חשבתי שיהיה יותר מתעניינים ויותר רצון, והיה מענה דל. אבל זה לא הכמות, זה האיכות. ויש בחורה חדשה שעברה לו מזמן לקריית שמונה, שבאה מתוך שליחות אמיתית, ששאלתי אותה, למה את גרה בקריית שמונה? מאיפה עברת? למה עברת לכאן? מספרת לי, אני גדלתי באופרה, ופשוט הרגשתי שהמקום הזה שצריך לגור בו, זה קריית שמונה. שאלת אותה, למה לא מטולה? זה יותר מתחבר אלייך? זה יותר מתחבר לז'אנר? אמרה לי, במטולה לא חסר אנשים. במטולה לא חסר קהילתיות. בקריית שמונה יש איזשהו משהו שקצת נפל הרוח וצריך להרים אותו, ואני בוחרת כאן. אני בוחרת להתמודד עם האתגר הזה, ובוחרת לקחת על זה את האחריות. והיא פתחה את הלב ואת הבית שלה, והיה מפגש מאוד מרגש. ישבנו שם עד אחד בלילה, שזה באמת הצלחה מסחררת מבחינתי, כשאפשר לשבת כל כך הרבה זמן ולשוחח ולדבר ולצחוק. אנשים שבקושי מכירים, וכל אחד מגיע ממקום אחר, ואגיד לכם את האמת, הסיכוי שהייתי יושב סתם ככה, ביום יום, לארוחה, כזו ארוכה, עם השילוב המיוחד הזה והלא רגיל הזה, הוא שואף לאפס. אני עסוק בעניינים שלי, בחיים שלי, כל אחד עסוק בעניינים שלו, בתחומים שלו, ונקודות מופגש האלה מתאפשרות רק שיש איזשהו אירוע שהוא רגע יציאה, מחוץ לעולם הזה, מחוץ לעשייה, מחוץ למרוץ. המרוץ למיליון, המרוץ, שחלק נהנים ממנו יותר, חלק נהנים ממנו פחות. וזה היה נורא מרגש ונורא משמח ונורא ממלא, ויצאתי עם תחושה שוואו, איזה כיף, זה, בשביל הדבר הזה, מפגש הזה, זה היה שווה את הכל, ואני אגיד לכם עוד משהו. בסוף, לקראת סוף המפגש, התחלנו לדבר על דה ועל הה, ומשם זה התגלגל לפוליטיקה. והופתעתי כל כך לטובה, שהשיח הפוליטי שלנו, היה מאוד, מאוד ענייני, מאוד ענייני, מאוד פשוט, מאוד ברור, בלי כותביות, בלי דעות שמבטלות אחד את השני, פשוט באמת בהקשבה, כל אחד אומר את הדעה שלו, ומה הוא חושב, ומה הוא רואה לנכון, וכזה בפשטות, ובהגינות, ובהבנה שאנחנו ביחד בסיפור הזה. ואם אני מאמין ככה, והיא מאמינה אחרת, אז בואו נדבר רגע, בואו נבין אחד את השני. ואני נזכר בתחילת הדרך, בתחילת התקופה של המלחמה, כשעוד הייתי בהוסטל, בהוסטל של הכפר סטודנטים שהקמנו אז בתל אביב בזמנו.
והתחלתי להבין נקודה מאוד מעניינת וחשובה. שהתקווה שלנו, של הדור הזה, זה הצעירים, שזה בעצם אנחנו. כי אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני בלי הקביעות שאנשים שגדולים מאיתנו חוו. בלי התסכולים והכאבים האישיים והטראומות העבר שהם חוו. ועל כולנו, כל האנשים שבגיל הזה, בתקופה הזאת, מבינים שכולנו ביחד. אנחנו פשוט ביחד בזה. ולכן אנחנו נלך ביחד. ונצעד ביחד, ונהיה מוכנים לשוחח, ואנחנו אלה שצריכים לקחת אחריות. ואני מזמין אותנו לדבר, לדבר על פוליטיקה, כן, לדבר על מנהיגות. כן, לומר אחד לשני את דעתנו בצורה שמכילה את הצד השני, שפתוחה לשיח, כי אנחנו פתוחים לשיח. אנחנו מוכנים, אנחנו מתעניינים, אנחנו סקרנים, אנחנו לומדים עדיין את העולם, כי עדיין יש בנו איזשהו ניצוץ שמבין שהעולם הזה לא משנה כמה אנחנו נגדל וכמה אנחנו נהיה טובים יותר ויותר, תמיד יש איזשהו דבר שהוא גדול מאיתנו שיכול להפתיע אותנו. ואנחנו עדיין בנקודה הזאת, שהאגו לא שרף אותנו לגמרי. ולפני שאני נשמע את השיר הבא שלנו, של מתיסיהו, של One Day, אני רוצה לספר לכם על רגע קטן שהיה לי בפסח. סבתא שלי היקרה, המתוקה, הזמינה אותנו, את המשפחה, למלון בירושלים. ושם בבית הכנסת אני פוגש ראש עיר, עיר גדולה, עיר ואם בישראל, מה שנקרא. ופניתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, הגליל, קריית שמונה, נמצאים עכשיו במצוקה. זה היה בתקופה שממש חווינו פה טילים מטורפים, והיה יותר מפחיד לחזור מאשר לעזוב. ואמרתי לו, תקשיב, כאילו, בוא תעשה, תקרא, אני אומר לך, בוא, תקרא לסולידריות, תקרא לאיזשהו משהו, תגיד שאתה איתנו. תגיד, זה חשוב, כולנו פה ביחד, כולנו פה ביחד בארץ הזאת. אנחנו יושבים על הגבולות, אתם יושבים בנקודה אחרת בארץ, אבל התחושה הזאת היא שאנחנו לא לבד ולא זורקים אותנו ולא מתעלמים מזה שאנחנו שכפץ, זה חשוב. והוא קצת נפנף אותי בלשון המעטה, אבל כן, אמרתי לעצמי, אני חושב שזרעתי את הזרע שהוא הבין משהו, אני מקווה. ואתמול ראיתי פוסט בפייסבוק שאותו ראש עיר מפרסם ואומר שהוא מחזק את תושבי העיר קריית שמונה בהקשר לנושא אחר, בהקשר ליום ירושלים. ואמרתי, וואו, אני לא יודע אם זה אני, אבל יכול להיות. יכול להיות שעצם המילה הזאת שאמרתי, בעצם משהו ישב לו שם מאחורי הראש, שצריך להיות אכפת, וזה מצא את הזמן לצאת החוצה. אז תזכרו שאתם יכולים להיות בנקודות נורא נורא קטנות, ויכולים להזיז משהו נורא נורא קטן, אבל שבהמשך יכול להשפיע בגדול על אנשים גדולים וקטנים כאחד. אז one day, אולי היום הזה כבר הגיע, ואנחנו רק צריכים להכיר בו.

0: four.
1: אולי במקום לחכות פשוט נביא את זה אלינו? מה אתם אומרים? בואו נביא את זה אלינו. אז אפרופו להביא את זה אלינו, אני רוצה לשתף אתכם בפרויקט מדהים, שאני זוכה לקחת בו חלק. ואני זוכה להגשים חלום. אולי בהזדמנות הקרובה אני אספר על זה יותר, אבל אני אספר לכם קצת יותר על המרחב שינוי של מצפינים שהולך לקרות ברביעי לשישי, בתל חי, בקמפוס מזרחי, באודיטוריום, שהולך לעסוק בנושא יזמות, השראה והגשמת חלומות. אני מוביל את הפרויקט הזה, אני מגייס אליו את האנשים ובוחר אליו את האנשים הכי הכי טובים ומופלאים, כי מגיע לנו עתיד טוב יותר, ומה שהולך להיות שם, זה אורה מטורף, של אנשים, דמויות באמת מדהימות, בחלקה מהגליל, חלקן פשוט מהאזור הקרוב, אבל שבאים לתת לנו תוכן מטורף, למלא אותנו, ולקחת רגע אחריות על עצמנו ועל הגליל, ולעשות פה יזמות, ולהגשים את החלומות שלנו, כי יש פה כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, מתוך השדה הזה, שלפעמים ניתן להסתכל עליו ולהגיד, וואלה, אין פה כלום. ופתאום להבין שמתוך הכלום הזה, זה באמת קנבס שאפשר ליצור בדברים מדהימים ומריבים. אז אני מזמין אתכם להצטרף לשינוי ולהביא את היוזמות שלכם ולהתחיל לחשוב בעצמכם מה אתם רוצים לשנות כאן, או מה אתם רוצים להוסיף, מה חסר לכם כאן, או מה סתם בא לכם שיהיה. אני נגיד הייתי רוצה שבכל שבת בצהריים בפארק הזהב יהיה כזה סלקליין, ג'אגלינג, מפגשים, אנשים שמכל הקיבוצים, מושבים, יישובים, הר, עמק וכו', מגיעים, מתאספים בפארק המרכזי, ונפגשים סתם, משחקים, מדברים, פטפטים, אפילו מוזיקה מי שרוצה. ואני מזמין אותנו לחשוב רגע החוצה, ולא לחכות שמישהו יעשה בשבילנו. אני אגיד לכם את האמת, זה לא כל כך עובד. מצטער לומר, אני מקווה לטוב שמשהו כן ישתנה, אבל אנחנו אלה שנצטרך וצריכים כבר עכשיו לקחת על עצמנו את האחריות בשביל שמשהו כאן ישתנה, ובשביל שמשהו פה יתפתח ויפרח. ויש פה כל כך הרבה אנשים שעושים את זה, ועושים את זה כל כך טוב ויפה, ואני בטוח שיש פה עוד מלא אנשים שהולכים לעשות את זה. אני פתאום נזכר במרחב שינוי, בכנס האחרון של מצפינים שקרה בפברואר, וזה מרגיש לפני שנתיים וחצי בערך, שלקראת המפגש, בחור אחד החליט להרים את הכפפה ולהגיד, אפליקציות הדייטינג לא מספיק רלוונטיות לאזור, ואני רוצה לשנות את זה, והוא פשוט לקח צעד אחד קדימה, ויצר איזושהי אפליקציה שבקרוב נשיק אותה. היא כבר מוכנה, צריכה אולי כמה פינישים אחרונים, אבל נוציא אותה, שנקראת יאללה דייט, שמכוונת יותר פה לאנשים הגליליים. שמדברת יותר את השפה, שמבינה יותר אחד את השני, שיותר מדויקת. כי בינינו, אנשים של הגליל הם אנשים מיוחדים. זה קסם, זה באמת, איך יותם אומר, תכף אנחנו נדבר איתו, יש כאן את האנשים ויש להם את ה-secret ingredients, את המרכיב הסודי הזה. שרק מי שיש לו את הדבר הזה באמת יכול לחיות כאן. זה מה שמיוחד בארץ הגליל. היי היי היי, ואני רוצה להזמין אותנו לשמוע את מרק אליהו ככה בצלילים, בהשראה, בשיר שלו המדהים שאני מתעורר כל פעם עם פלייליסט בתוך הראש. ככה זה קבוע, כל תקופה מתחיל בשיר פעם אחר, שיר אחר. פעם אחת זה אדון עולם של הפרויקט של רביבו, פעם אחרת זה כל הקסם של אני לא זוכר את השמות שלהם. ולאחרונה אני מתעורר עם Endless, שזה אלא אין סוף.

0: אז אתם כאן איתנו, על הדופק הצפוני. כל הצעירים בגליל, סליחה, לא הקשבתי, זה איזה קטע כזה, איזה גיג ש... תקשיבו, בקיצור, תקשיבו, חברים, מה שקורה כאן בגליל, צריך רגע לעשות סדר ולהחזיר את מה שקורה, לדעת מה הולך ולא הכל בקבוצות וואטסאפ מציפות ומטריפות. שאגב, אני אגיד לכם בסוגריים שאנחנו עובדים על איזה פיתוח מאוד מעניין, סטארט-אפ נחמד, שמקווים שבקרוב יצא ביחד עם כמה דברים מעניינים. בכל מקרה, אני רוצה להעלות כאן לשידור את יותם אשכנזי. יותם אשכנזי, אתה איתנו?
1: שלום ישראל, מה קורה?
0: בסדר, הרבה זמן לא נפגשנו, יותם, הרבה זמן.
1: כן, כן, אני סופר את השניות מאז שראיתי אותך לאחרונה.
0: לגמרי. אז אני אספר לכם שיותם אשכנזי, בן 38, בכלל לא נראה, אני הייתי בטוח שבן 25, סתם, אבל באמת, אנרגיות יותר צעירות משלי.
1: ו... זה לא קשה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: רף נמוך,
0: אצלך. תודה רבה, יותם, אני מעריך את זה. ואני אגיד שיותם יזם ויועץ עסקי בעלים של חברת לוסיד, נכון? זה רגע בכובע...
1: זה לא נכון.
0: בכובע הזה.
1: בפן העסקי, כן. שותף המייסד של חברת... שותף.
0: כן. והיה גם המנטור שלנו. סליחה, המנטור שזכינו בו אחרי האקתון של הגלילקסי.
1: נכון, איזה כיף,
0: אני חושבת
1: גם בכובע הזה.
0: כן, וגם זכינו להתחבר קצת קודם, ואנחנו חברים, ואני רוצה קצת לדבר איתך על נקודה מעניינת, שנקראת הדיוואן.
1: נכון, הדיוואן, כן.
0: אז תספר לנו קצת, מה זה הדיוואן, איפה זה נמצא, מה הסיפור שלו, איפה זה התחיל?
1: אז הדיוואן ביסוד המעלה. דבר ראשון, מי שלא מכיר, הדיוואן זה בית קפה קהילתי, סלש פאב, סלש מרחב עבודה, סלש המון המון דברים, שבעצם נפתח כבר לפני 3 שנים, ביוזמתה של נועה סולומון, שהיא גם ככה דור, היא יצאה לפנסיה, זה היה החלום שלה לפנסיה, והיא בעצם הגשימה אותו, כשהמרחב הזה פועל כולו בהתנדבות, והוא מקסים, מקסים ממש מהמילה קסם, יש בו קסם מיוחד, זה בבניין עתיק בין איזה 140 שנה, שנבנה במקור בתור בית הרופא, כן, הרופאים של פעם היו מגיעים לעונת החורף בדרך כלל, שחולים וכאלה, והיו זקוקים למקום להישאר, והדיוואן בעצם הבית עצמו קם בתור זה, לימים הוא הפך להיות בית המועצה, כשמדינת ישראל הוקמה ו... יסוד המעלה הוכרזה כמושבה מועצה מקומית, ואחר כך היה ארכיון, ואז עמד נטוש במשך הרבה מאוד זמן, עד שנועה כפרה עליה, הרימה את הכפפה, ובעצם הפכה אותו למשהו היום.
0: וואו, זה חתיכת מקום היסטורי.
1: כן, כן. אגב, באחד הרחובות העתיקים הכי יפים בארץ, נוט אלון הגליל.
0: וואו, חד משמעית.
1: כן. דבר ראשון אני אגיד שאתם כולם מוזמנים, זה בטח החבר'ה הצעירים, גם הקפה, גם חלל העבודה, מרחב הלימודים ודברים כאלה, בגלל שבעצם הכל מבוסס על מתנדבים, בעצם כולנו מתנדבים, המחירים הם שווים לכל כיס, ולא רק זה, זה בעצם ישראל השתמש במילה קנבס קודם, זה בעצם מרחב מקסים כזה שלנו, עבורנו, עבור תושבי העמק וכמובן יסוד המעלה, לעשות בו קצת מה שאנחנו רוצים.
0: אוקיי, רגע, אז אני שנייה חייב לעשות פה סדר. זה נשמע לי קודם כל ממש מגניב, זה דבר ראשון, וכמובן שזה ישמע לי מאוד מגניב, גם אני נמצא שם לא מעט, זה הפך להיות המשרד שלי, המשרד המשותף שלי, של יותם וכל החברים שם, אבל רגע להסביר למאזינים שלנו, שזה מרחב עבודה שבאים לשבת, לעבוד וללמוד שם, ומשלמים סכום נורא נורא קטן, ומקבלים גם קפה וגם מרחב עבודה, וגם מקום יפה ואנשים טובים שיושבים שם.
1: נכון. בעצם נורא קשה, המרחב עצמו הוקם, וזה קצת דוגמה למה זה הדיוואן, בהתחלה בית קפה, לפני 3 שנים, בתזמון מושלם של סופש אחד לפני השביעי באוקטובר, חנכנו את בית הקפה, ובעצם הוא נמשך כבית קפה רק בסופי השבוע, הוא פתוח בשישי, ברביעי בערב וכאלה, ועם הזמן אני שעובד מרחוק הייתי צריך משרד, והדימוען עצמו כמרחב אלה אבק במהלך השבוע, ובעצם העליתי את הכפפה, הרמתי את הכפפה ואמרתי, היי, בואו נעשה כזה win-win situation, אני אשתח הערך פה בעצם את מי שצריך, ואני אשתמש בזה גם בתור משרד, במחיר באמת של 10 שקלים, כן? כולל הקפה, זה מחיר שגם בבית קפה רגיל אין אותו.
0: מטורף.
1: וככה זה לאט לאט צבר תאוצה. וזה בעצם מין חלל כזה שגם לי נותן לא רק את ההשראה ואת המוזה לשבת ולעבוד ואת הריכוז, אלא גם את מין כזה נטוורקינג נחמד, ואווירה משרדית שאני לא מקבל בבית.
0: כן.
1: נורא קשה לשבת ללמוד, לעבוד, להתרכז, נורא מהר זולגים ככה למטלות שבחיים לא הייתי כזה, כן, פתאום הכלים צריכים לשטוף את עצמם, דווקא כשאני צריך כזה ללמוד למבחן, או לסיים איזה משהו למחר לעבודה. ובעצם בדיוואן יש כזה כולם מרוכזים כזה מסביבי, כמו איזה ספרייה, וגם הווייב טוב, אז זה בעצם מאוד מאוד עוזר. כשבעצם האבולוציה של המקום הובילה לאט לאט למצב שהוא פתוח כמעט כל הזמן. כל הזמן קורים שם דברים. בין אם זה מוזיקה חיה, אירועי תרבות, בחמישי הבא. אגב, אנחנו, החבר'ה הצעירים, מרימים שם פאב.
0: וואו.
1: ואתם ממש מוזמנים.
0: רגע, אז תכף אנחנו נדבר גם על זה, על, על השיתוף פעולה המטורף הזה שעשינו ביחד. וואו, שזה ממש כיף, אבל תכף נדבר על זה. אני רוצה לשאול אותך, אבל לפני כן, מה אתה חושב שמייחד את הדיוואן לעומת מקומות מפגש קהילתיים אחרים? יש הרי מרכזי צעירים, יש... אני מנסה לחשוב, קצת קשה לי כרגע לתפוס את הנקודות האלה, כי אני באמת חיפשתי הרבה זמן מקום מפגש בלתי אמצעי, אבל אולי תספר שנייה מהראייה שלך, מה אתה מבין מזה?
1: זאת שאלה טובה, כמו הרבה, אני תמיד הולך לעולמות הסטארט-אפים והתחומים שאני מתעסק איתם ביום-יום, אבל הרבה פעמים הדברים שמצליחים באמת, זה דברים שקרו bottom-up. דיינו ממש מהאנשים שעלה הצורך ולקחו אחריות ועשו את זה. עכשיו, ההזמנה שלי לבוא לדיוואן היא ככה דו-כיוונית. לדעתי, כל מקום צריך דיוואן, או המקבילה של הדיוואן. ובעצם פה היה צורך שעלה מהקהילה. ופשוט נועה, אנחנו כקהילה, באנו אל המועצה, אל המתנס, ופשוט אמרנו, היי, יש פה את המקום הזה, יש פה המון פוטנציאל. אני יכול להבטיח לכם, אגב, ברמה העסקית, שהמועצה או המתנס אף פעם לא יגידו לא לכסף. הם כן ירימו איזו גבה כשהם יצטרכו להשקיע במשהו, בלי תועלת או רווח, אבל... ככה, כשבאים אליהם ומציעים איזו יוזמה כזאת, הם בדרך כלל, כל עוד זה נעשה באחריות ובפתיחות וראש, הגדלת ראש, אז אין סיבה בעצם להגיד לא. וזה מה שבעצם קרה בדיוואן. זה באמת הגיע מתוך האנשים, מתוך הקהילה, ובגלל זה גם הצורך הוא מאוד מדויק. אנחנו, כשאנחנו רוצים פאב, אנחנו פשוט באים ואומרים, היי, בואו נרים פאב, וזה פשוט קורה. כי עד עכשיו דברים הלכו והלכו טוב. אז זה בעצם נותן איזו גושפנקה, איזו הסמכתה, שאפשר להמשיך לעשות דברים, וכנראה שגם הם יהיו טוב, כי כל עוד זה מגיע מהצורך, זה עובד.
0: וואו.
1: לפעמים, מרכזי צעירים, אני לא אומר שהם לא עובדים, וצריך ושיהיו עוד, וכל המרבה הרי זה משובח, אבל הרבה פעמים כשיש איזה צורך שעולה מתוך סעיף, או... כזה חוק כזה ואחר שכל מרחב של מעל ככה וככה תושבים צריך לקבל מתנס או מרחב לצעירים או דברים כאלה. לפעמים זה לא תמיד פוגש את, נקרא לזה, השוק או את הקהילה, כי זה קצת נכפה עליהם. לא נכפה בקטרה, אבל פשוט, אוקיי, טוב שיש, למה לא? אבל אז זה קצת מאבד את ה... לא פוגע בדיוק במטרה.
0: כן.
1: ומה שאני אומר ומזמין זה, דבר ראשון, בואו לדיוואן. בואו לדיוואן, תשתו בירה, תשתו קפה, תעבדו, תלמדו. אבל זה שלב אחד, בתוכנית, במזימה הזדונית שלי. זה שלב אחד. שלב שני זה, תסתכלו, תשאלו שאלות. תחשבו רגע איך אתם מביאים את הקונספט הזה שעובד אליכם. בין אם זה פה בקיבוצים, במושבים, קצת יותר רחוק. ואז תבינו איך אתם בעצם יכולים לשכפל את זה, לא אחד לאחד, כי הדיוואן הוא מקום שבהווייתו ובמתנדבה והכל, מאוד מתאים ליסוד המעלה. אבל כן אפשר לשחזר את זה במקום אחר, בעזרת הכלים והמתנדבים שיש באותו מקום אחר. ואז זה יצליח, כי זה יהיה כל כך נכון. בין אם זה נלת מרדכי או דפנה, שר ישוב, מחנה עם רושפינה, כן?
0: כן, אתה בעצם, אתה בעצם אומר שכמו שעושים יזמות, ככה עושים יזמות הרי בסוף. אתה מבזה את צורך? כן, כן. אתה מביא את זה מלמטה, וככה זה בטוח יעבוד, כי יש לזה ביקוש. עכשיו, אני רוצה רגע שנדבר על שיתוף פעולה של, שיזמנו יחד, לשמחתי הרבה, כי תמיד כיף לעשות איתך שיתופי פעולה, ולעבוד איתך, וכיף להגיע לדיוואן, לשבת איתך רגע קפה, לפטפט, לחשוב ביחד, לעוף ולחלום רחוק, ותספר קצת מה הולך להיות עם הצפינים, מה הסיפור שם?
1: אז מצפינים, דבר ראשון, אנחנו מצפינים מכירים כי מכירים אותך, נכון? אני לא צריך ככה לתת איזה רגע.
0: תן אולי איזה מילה אחת מהזווית מבט שלך.
1: מצפינים זאת עמותה שקמה כשאחת המטרות העיקריות שלה זה לשמור צעירים בצפון. כן, לשמור חבר'ה, לא רק שיבואו לבקר או ללמוד ויעזבו, אלא לשמור אותם פה. By any means necessary, כן? רפואה טובה, חינוך, מקום, דיור בר השגה, עבודה, או לתקוע אותם במרתף ולנעול את הדלת, זה גם, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. ובעצם יש מטה שלם של צעירים מצפינים, שזה תת עמותה, והם עושים חייל, בעצם מצפינים צעירים, כשאחת היוזמות באמת בהקשר של הדיוואן, זה דבר ראשון, הם באים המון, זה הפך להיות איזה מעין ההדקורטרס שלהם, כן, הבסיס שממנו הם יכולים להתנהל. אבל דבר שני, יש המון אירועים והמון דברים שבאמת מוכוונים יחסית לחבר'ה הצעירים שמדברים את השפה ושהם מאוד אלטרנטיביים. מה הכוונה באלטרנטיביים? הרבה מתלוננים שבאמת אין תרבות, אין מקומות וכאלה בצפון, ואני טוען שדווקא יש המון, ואני דווקא מרים מוריד את הכובע ומפרגן למקומות כמו הפטפון גלרי, הקרפיון וכדומה, לא האוזן, זה עכשיו הפילוסוף.
0: כן. אז מה הולך לקרות בדיוואן?
1: אבל, אנחנו מרימים פה בשבוע הבא עם החבר'ה הצעירים.
0: וואו.
1: וזה הולך ותופס תאוצה, וזה ממש כיף, וזה במחירים משתלמים. וזה עוד יותר כיף, כי החבר'ה שבאים לעבוד שם, זה אפילו לא עבודה שלהם, הם באים בדבות ובאהבה ובלפנק ולפרגן וצ'ייסרים ואלכוהול, ואפילו הולך להיות ערב טריוויה, שזה משהו שהוא מאוד out of the norm, מאוד לא בסטנדרט של שום מקום באזור בארץ, אגב.
0: אבל זה הכי כיף בעולם, שאתה אתה יושב על זה נראה לי שבוע וחושב על כל שאלה בנפרד, ואתה לא מקל עלינו.
1: יהיה כיף, זה צחוקים, וזה כזה קבוצה נגד קבוצה, בלי הטלפונים, זה לא איזה משהו שהוא באפליקציה, אז דווקא להניח את הטלפונים רגע בצד, וקבוצות משחקות ומדרגות אחת השנייה, וזה יוצר איזה חיבור מגניב, וזה באמת במה גם להכיר אנשים חדשים, וליצור סתם שיחות על כלום, ואלכוהול תמיד עוזר, אבל זה כזה אירוע חברתי קצת שונה לא רק בנוף, אלא גם באמת בישראל, זה לא משהו שקורה הרבה, זה קונספט שאני הבאתי מחול, כשגרתי תקופה בחול ועשיתי את זה שם. ואתם ממש ממש מוזמנים, שיסר עליי.
0: יאללה, תשמע, איזה כיף, יותם, אני אומר שבאמת זה פרויקט מדהים, והשיתוף פעולה הזה סופר מבורך, וזה גם מאפשר לנו, לי, לעבוד במקום כל כך מאפשר, עד שעה יחסית מאוחרת, שמקומות אחרים פחות מאפשרים. אז אני ביחד איתך, אני מזמין את כל הצעירים להצטרף, וגם לא צעירים, כאילו כל מי שמרגיש צעיר, כל מי שמרגיש שסתם בא לו, כל מי שהוא כאן בגליל, לבוא, לבקר בדיוואן, לומר שלום ליותם, בטח תראו גם אותי בהחל משעה 12 בצהריים בדרך כלל, ותשמע, כן. יותם, אתה תותח, באמת, אין עליך.
1: גם אתה, כל הכבוד.
0: כפרה עליך.
1: ויאללה, נתראה מחר כנראה.
0: בטח, נתראה מחר. אני עכשיו מקדיש לך שיר, תקשיב טוב. אמנם קוראים לו אלעד, אבל זה עליך, אוקיי?
1: אני שומע.

תשמעו, באמת, יותם, איזה בן אדם, איזה בן אדם, תקשיבו, אני כל כך שמח, יותם, אני אומר לך כאן בשידור, מה זה שמח שהכרתי אותך? אתה אחד האנשים שהשראה גם למקום הזה, גם לעשייה שלך, כל הסיפור שאיך שאתה מביא לפה, באמת גליל טוב יותר, ותמיד כיף לדבר איתך, ולהתייעץ איתך, ולחשוב איתך, ולחלום איתך, רחוק. ושתדעו לכם שהוא הולך להצטרף אלינו למרחב שינוי, ולהוביל חדר מאוד מעניין. במרחב שינוי הקרוב שמתעסק ביזמות, הוא תותח, תותח, באמת תותח על. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לדבר קצת על העיר קריית שמונה, שאני גר בה ולומד לאהוב אותה, להתחבר אליה, להכיר אותה, וזה קטע מאוד מעניין בשבת האחרונה, אחרי הרבה מאוד זמן שלא יצא לי לעשות את השבת בקריית שמונה, ו... אחרי שאתה עובר תקופה של ניתוק, משהו מאפשר לך לחזור ולבחור אחרת, ולראות את הדברים אחרת, ורגע להכניס זווית חדשה של ראייה לחיים. והיה לי, מה זה כיף? היה לי ממש כיף ללכת לבית הכנסת, פתאום לפגוש, להשתחרר רגע, ולפגוש מחדש את האנשים שם, ולהרגיש את החמימות שלהם, ואת הנעימות שבהם. וגם סתם ככה את התפילה הנעימה. וזה ממש מזכיר לי את שכונת ילדותי, שבנעוריי הייתי חוזר מבית הכנסת, וקופץ למשפחה הזאת, להביא קצת זחוג וקצת חילבה, ולחזור ולפטפט עם אנשים, ולומר שבת שלום, וכזה שקט בשכונה, ופשוט זה ממש מחזיר אותי לשם, ואני אוהב את זה. יש אנשים שאומרים לי, מה אתה גר במרכז קריית שמונה? זה הכי לא גליל שיש. אני לא אכפת לי מה שהם יגידו. אני נהנה מכל העולמות, גם מהתחושה של השכונה, גם מהתחושה של הגליל, גם מהתחושה של האנשים הטובים מכאן, האנשים הטובים משם, וכמה אנשים טובים יש כאן מסביב. ואני מזמין אותנו ליצור ולחלום ביחד, להתאסף בקריית שמונה, יש יוזמות של מרכז צעירים עושים, ושתורנו עושים, וארוחת שישי כשקרתה. ואני חושב שקריית שמונה היא עיר כל כך מיוחדת, כי יש לה איזה משהו שמחכה לפרוץ החוצה. ואני קורא לכולנו, לכל מי שחי בה, שחי מסביבה, שאכפת לו, שדואג, כי כולנו הרי ביחד, חיים באזור הזה ביחד. ואנחנו, כשאנחנו נוסעים לסופר, אנחנו מגיעים לקריית שמונה ופוגשים שם את האנשים, וכשאנחנו הולכים לקופת חולים או למוסך או לכל מיני דברים, אנחנו חווים את קריית שמונה, ואני חושב שהיא חלק סופר אינטגרלי מהאזור הזה, שצריך להכיר בה ולכבד אותה ולאהוב אותה, ולראות את הטוב והיופי שבה, ווואלה, תשמעו, המחירי דירות שם, באמת, זה כיף כאילו שאתה יכול להרשות לעצמך רמת חיים כזאת במחיר כזה, במיוחד כשאתה במצב סטודנט, מה שנקרא. אז אני מזמין אותנו, את כולנו, לראות את הטוב שיש בעיר הזאת, את הטוב שיש באנשים, את האור שיש בעיניים, להסתכל בעיניים ולחייך. סתם לפעמים, פשוט סתם רגע לטייל, סתם, מצאתם זמן פנוי, אתם יכולים ללכת לנחל, אבל אתם יכולים גם רגע להכיר מחדש את האזור שאתם חיים בו. ועכשיו אני מאמין שהעיר הזאת יש לה פוטנציאל אדיר והיא הולכת לפרוץ בענק. אז Thing is gonna be alright של ג'יין.

מצרים, שיעבוד, 200 שנה, היסטוריה מטורפת של העם הזה ש... וואלה, הכי... ההיסטוריה הכי עתיקה בעולם המודרני, העם הכי עתיק שעדיין קיים, ואחרי 2000 שנות גלות חוזר לבית שלו, למקום שלו, וממש מרגישים את הארץ. אני ממש מרגיש את הארץ הזאת, איך היא כאילו שמחה לקראתנו, שמחה להיות איתנו, שמחה לצמוח איתנו ביחד ולגדול. וככה לקראת שבועות אני רוצה לומר שיש שני מפגשים שהולכים לקרות במטולה, שזה מגניב. זה שני מפגשים עם אופי אחד קצת שונה מהשני. אחד הוא של בית בלב, של רפאל זינגר וטלי, שיש שם גם דברים מעניינים מאוד מאוד. תעקבו, תפתחו קצת קבוצות וואטסאפ, תסתכלו, תציצו, תקשרו לרפאל. וגם של הלל תל חי, אני אנחה את הקבלת חג לפני, ממש עד הדלקת נרות, ויהיה נעים ונחמד. תבואו לבושים בלבן, מוזמנים בחום, כל מי שרוצה ככה קצת רגע לחוות משהו אחר, משהו אולי קצת משהו יותר, לא יודע. אני מאוד אוהב את התחושה הזאת של ההתעלות, של ההתרוממות, של אנחנו מעל העולם לכמה שעות. וחג השבועות, וואו, כמה זמן אנחנו חיכינו לזה, שבוע ועוד שבוע, יום ועוד יום, ועברנו את כל התקופה של ספירת תומר, ואנחנו סופרים ומחכים, והולך לבוא אלינו עוד תקופה מורכבת, כן? לא זה שקיבלנו את התורה, שהיא כמובן 70 פנים לה, 70 פנים לה, בדיוק ראיתי אתמול תוכנית על השופטים, על שופטים במדינת ישראל, שזה מאוד מעניין ומאוד מרגש לראות את החוויה שאנשים עוברים, שיש להם אחריות כל כך גדולה וכבדת משקל על הכתפיים שלהם, והם באמת נותנים את כל הלב והנשמה, ועושים את זה מתוך שליחות גדולה, ואחד מהם, השופט שמואל הרבס, נראה לי, אמר שמה, אמר 70 פנים לתורה. אין פן אחד שהוא נכון יותר מהשני. יש לזה 70 פנים, וזה היופי של התורה הזאת, שהיא תורה של חיים, היא תורה שבאה לכולנו, כל אחד פוגש אותה בנקודה אחרת, כל אחד מבין אותה קצת אחר, ומספרים על אברהם אבינו שכשהוא התחיל לחפש ולגלות את אלוהים, כליותיו, הכליות שלו, נעשו לו, לימדו אותו תורה. ואני מאמין שלכל אחד מאיתנו, בכל אחד מאיתנו שזה אברהם אבינו, הרי כולנו הבנים שלו. ולהקשיב פנימה, להתייחס בפנים רגע, לשאול את עצמנו מה נכון לנו, איך אנחנו מרגישים זה, האם אנחנו מוותרים לעצמנו, האם אנחנו מתרצים לעצמנו, או שזה באמת אנחנו הולכים עם האמת הזאת, כי היא האמת שלנו, והיא גם פוגשת את כולם, והיא מיוחדת ומתאימה לכולם. אז אני מזמין אותנו ככה להיות בזה. איי, איי, איי. ובא לי להשמיע איזה שיר מיוחד של מוזיקאית מגניבה מאוד, שנתנה לי הרבה מאוד השראה. ככה כשהייתי בגיל 20 והסתובבתי בטיילת בתל אביב על האופניים שלי, ושמשם גדלתי אחרי כמה שנים ונהייתי על אופנוע, וזה היה פשוט הכלי רכב והחבר הכי טוב, אתה יודע, אתה מגיע לכל מקום ומטייל, ותל אביב מלאה בשבילי אופניים, ונורא נורא כיף לטייל שם ככה. אני זוכר שבאחד הטיולים אני עובר על... בטיילת של תל אביב, ורואה התגודדות של אנשים סביב איזה מוזיקאית. חושב שאני רואה התגודדות סביב משהו מסוים, אני ישר אומר, שטויות, עדר, ממשיך הלאה בחיי. אבל פעם אחת, אני זוכר שעבר עליי יום ממש ממש קשה. ופתאום עברתי ושמעתי אותה, וראיתי אותה, עומדת שמה, ומחלקת חמניות, וזוהרת, ועומדת על כזה, הסתכינה לעצמה במה, באמצע המקום הזה. ובאה, ובאמת מוזיקאית בחסד, לא שקר. קצת התאהבתי, אין ספק, והתמלאתי בעיקר בהשראה, והרגשתי שאני עובר רגע איזשהו תהליך, ואחרי זה יצא לנו קצת להכיר, והיא מיוחדת מאוד, וזכיתי אפילו לעזור לה לצלם איזה קליפ. אבל בחרתי לכם איזה שיר, שנקרא תראו אותי, שנורא נורא פגש אותי, של מישהי ששרה על הטיילת במרכז תל אביב. קוראים לה קורל ביסמוט, והיא אומרת פשוט, אני רוצה שתראו אותי כמו שאני, פשוט.

איי, איי, איי, כן, פשוט לראות אותנו כמו שאנחנו, ולהרשות לעצמנו להיות מי שאנחנו, כמו שאנחנו, מתי שאנחנו, איך שאנחנו. לקראת סיום, אני רוצה להזכיר לכולנו שהגליל נבנה על ידי האנשים שכאן, על ידי האנשים שבוחרים לחיות בגליל, ועל ידי האנשים שבוחרים ליצור כאן חיים, אז בואו תצטרפו ותהיו אלה. אם זה חיוך, אם זה מילה טובה, אם זה יוזמה קטנה, אם זה... סתם פשוט לחיות כאן, ליישב את הגליל. ואני רוצה לומר שמילה קטנה בשם הרב קרליבך, שכשאתה נולדת, כל אחד ואחת מאיתנו, הלידה שלנו אומרת שהעולם הזה לא יכול פשוט להיות בלעדינו, אז תזכרו חברים, שאתם מתנה לעולם הזה, אתם פשוט מתנה לעולם הזה, אז תחיו ככה, תבינו את זה, תחיו את זה, תאהבו את זה, תחבקו את זה, ותנו מעצמכם כי צריך אתכם. תודה.

0: אחריי! לנחל!
1: טוב, למה לצעוק?
2: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: צהריים טובים, שלום וברוכים הבאים לרדיו כל הגליל העליון. עכשיו השעה 2:06, כאן שקד אמגר בתוכנית הקטלוג. היום אנחנו הולכים לדבר על פריפריה. מה זה פריפריה? איפה זה פריפריה? מה ההגדרה של פריפריה? ומה ההבדל בין מה שהיה פעם למה שהיה היום? לפני זה, דבר ראשון, חשוב לי שנבשיר פה את הסיפור הזה. פריפריה, זה לרוב אנחנו מתייחסים לזה באופן הגדרתי, מה שנקרא בחוק, למה שיותר רחוק מהמרכז, אם זה תל אביב או ירושלים. אבל באמת, יש גם אסכולות אחרות שמדברות על פריפריה כאופציה של מרחיחוק גיאוגרפי, כמו קריית שמונה והקיבוצים והאזורים שנמצאים פה, או אפילו הערבה ואלת. ויש פריפריה שנקראת במצב סוציו-אקונומי. פריפריה יותר שמתבטאת באוכלוסייה. ויש גם וגם, יש פריפריה שהיא גם גיאוגרפית וגם דמוגרפית, שבסוף יש פה אלמנט לכל אחד מהדברים האלה. בסוף להיות רחוק זה משמעותי, אבל מקומות כמו נהריה יכולים לדבר איתנו על קו רכבת שמגיע תוך שעה, שעה וחצי לתל אביב. ויש מקומות כמו קריית שמונה שהיא גם רחוקה וגם דמוגרפית היא במצב יותר מורכב במצב הסוציו-אקונומי. ולכן יש פה כל מיני אסכולות שמדברות על כל מיני דברים. בהמשך התוכנית אנחנו נדבר קצת יותר על איך זה התחיל, למה זה קורה ומה המצב של היום ואיך גם אפשר לשפר את הדברים ולשנות את זה. אז בוא נתחיל ונשמע ונצלול.

0: איזה שיר מדברי, איזה שיר חמים. שיר הזה ממש שיר שליווה אותי במשך כל השנות תיכון שלי. למדתי בישיבה תיכונית במצפה רמון, וממש זה דבר שמדבר שם כל הזמן וחוזר על הקצב של המדבר והדברים שעובדים שם יותר לאט. אגב, זה, השיר הזה נקרא בצוהרי היום של דיוויד ברוזה ומאיר אריאל, ומי שלא שם לב, השיר הקודם היה של רביד, מלך פתח תקווה, העיר שאפשר לדבר עליה אם אנחנו חוזרים בעצם להגדרות של מקודם כסוג של פריפריה חברתית, בטח באותה תקופה. אז אנחנו מסתכלים בעצם על כמה פרמטרים. יש לנו פה פריפריה חברתית, יש לנו פריפריה גיאוגרפית, ויש לנו כאלה שגם וגם, מהדרום עד לצפון, מקומות שהוקמו ככה והוקמו אחרת. בעצם המחשבה שמאחורי הרי פריפריה, בעצם בתקופה של קום המדינה והעליות הגדולות בתחילת שנות ה-50, מדברים על להקמת מרכזים אזוריים כמו קריית שמונה לצורך העניין, שהייתה אמורה להיות המרכז האזורי המסחרי של כל הקיבוצים באזור שכבר היו והוקמו בשנים שלפני זה. יש מקומות שהם לדוגמה כמו ירוחם, שבכלל הוקמה כאיזושהי מעברה וצמחה להיות משהו קצת יותר רציני, וערד נגיד לצורך העניין שבכלל הגיע כגרעיני נחל, וכל מקום הגיע ממקום אחר. ההבדל המשמעותי הוא שאנחנו באמת רואים פה אופציות אחרות, דברים שלא התקדמו אותו דבר. ירוחם לא נראית כמו קריית שמונה, וערד לא נראית כמו כרמל. אני חושב שיש פה הבדל נורא משמעותי שאנחנו יכולים לשים עליו את ממש את האצבע, ולהבין שיש הבדל גדול בין ערים שהצליחו בגלל הקו רכבת. קו רכבת הוא משחק פה דבר משמעותי. לצורך העניין כמו סדרות, סדרות של אחרי המלחמה היא לא סדרות של לפני המלחמה, ובלי קשר סדרות היא בסיפור אחר. סדרות, היום חברים שלי גרים שם, זה משהו מדהים, היא קופצת כל הדיור שלה, אין למצוא דברים כאלה בכלל להזכיר, ומעבר לזה שהמחירים שם הם יותר ברי השגה, הקו רכבת משחק פה את הדבר הזה שאפשר תוך שעה, שעה ומשהו להגיע לתל אביב, אני יכול לעבוד ברעננה או פתח תקווה או משהו כזה, וזה עדיין יכול להישמע לי סופר הגיוני לגור שם, כי אני עולה על הרכבת ונוסע, ומגיע מהר. כנל נעריה, עיר ענקית שהיא אמנם נמצאת באותו קו כמו קריית שמונה פחות או יותר בגבול של לבנון, אבל הקו רכבת משחק לנו פה פער משמעותי. אז נכון, אמנם יש איזה שהם תוכניות כאלה שמדברות על להביא רכבת לאזור שלנו ולאזור פה ומרכבת מאילת עד קריית שמונה, אבל תשמעו, כרגע אנחנו עדיין לא נמצא שם, נקווה שזה יגיע לשם. אז כשאין רכבת ויש עדיין מרחק וחסר הזדמנויות וחסר תעסוקה, אנחנו צריכים לשאול, מה יש בפריפריה? מה טוב בלגור רחוק?
1: חושבת על נצח, כותבת, כותבת, כותבת, סיפור שאין לו

רחוק מהעיר של תואר גדסי, אגב, מי שלא מכיר את השם שלה עדיין, זאת אחיינית של אבנר גדסי, ובכללי שווה לעקוב אחריה, יש לה שירים מהממים מהסגנון הזה, על קצת יותר לעולם של היפופ ורגי. בכל מצב, תואר גדסי מגיעה מהעולם שמה שנקרא פריפריה חברתית, היא גדלה באזור של שכונת התקווה, ואז עברה לאלעד, שזה בכלל סיפור אחר לגמרי, שאנחנו מכניסים את האוכלוסייה החרדית לשם, אבל בואו נשאיר את זה רגע בצד. טוב, אז בוא נחזור לשאלה הקודמת, מה יש בפריפריה? מה טוב בלגור רחוק? אז לטעמי, כן, הדברים שאני אוהב פה באזור שאנחנו חיים בו זה השקט והריחוק מהאנשים והמולה, ואומנם חסר אופציות, אבל בזה שחסר אופציות לפעמים גם קצת יותר קל לבחור, קצת יותר קל להגיע לדברים שאני יותר רוצה מאשר להתבלבל בכל השפע של הבחירות והמגוון והדברים והיציאות וכל הדברים האלה. ובסוף מעבר לזה שגם מן הסתם ברגע שאני גר רחוק, אני גר יותר קרוב לטבע, אני גר יותר קרוב למקומות שקרובים לנחלים או למדבר או לאיפה שזה היה. אגב, באמת במקרה ששבוע שעבר היינו במדבר וחשבנו שנמצא שם שקט, אבל שקט לא היה כי כולם חשבו כמונו. האמת שכרגע באמת בתקופות כאלה יכול להיות שגם לגור רחוק זה בעוד יותר משתלם, ספציפית עכשיו אצלנו לא כל כך עם כל הסיפור פה של המלחמה פה בלבנון, אבל במדבר זה עובד. תשמעו, היה המון אנשים, טיילנו כאילו אנחנו בטיול שנתי, כולם הגיעו לטייל, מצפה רמון מפוצצת, אבל טוב, איזה כיף שכולם יכולים ליהנות קצת מהמרחק. אם אנחנו חוזרים רגע לנושא, אז באמת יש לנו הרבה מה לדבר והרבה מה לשיר בפריפריה. בטח בתקופה האחרונה יש הרבה אומנים, יותר הייתי לוקח את זה לעולם ההיפופ, שמגיעים מהעולמות האלה עם כל מיני ערים כאלה שהם גם פריפריה חברתית וגם גיאוגרפית, או רק אחת מהם, כמו רביד ששמענו מקודם שמדבר בכלל על פתח תקווה, וכמו טיפקס שאומנם הם בתקופה קצת יותר מוקדמת, אבל הם מגיעים מסדרות, וכנסיית השכל שמגיעה מסדרות. ויש המון גם בתקופה האחרונה מחבר'ה אתיופים שמגיעים מכל מיני שכונות, מאשדוד, מקריית גת, מלוד, לצורך העניין, כמו טדי נגוסה, ומדברים הרבה על הפער הזה של איך בין המרכז לבין הערים שבהם הם גדלו, ואיך היה לגדול במקומות האלה, ומה שנקרא יותר שכונות ופחות בתים פרטיים ומושבים וקיבוצים, וזה מביא איזשהו קול אחר, איזשהו משהו שאנחנו לא רגילים כל כך לשמוע, ואני נורא אוהב לשמוע את זה בלי קשר גם במוזיקה, אבל גם בטקסטים, דברים שהם נורא שונים. אז בואו נקשיב לשיר של טיפקס, פרח השכונות.

בובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: לכל סוף של KGC, נצא רגע להפסקה קצרה של פרסומות.
1: רצועה 105.3 FM.

טוב, אז חזרנו בחזרה לתוכנית שלי, שלום, כאן שקד אמגר ברדיו כל הגליל העליון, השעה 2:36. בעצם מה שדיברנו לפני ההפסקה הזאת, מי שהיה חלק ומי שלא היה חלק, זה קצת על פריפריה, על איך זה הוקם ואיך זה התחיל ואיפה אנחנו נמצאים היום. ולפני ההפסקה הקשבנו לשיר של KGC, לכל סוף. KGC זה איזשהו הרכב אתיופי שגדל בקריית גת סיטי, זה הראשי תיבות של בעצם הרכב שלהם. אני אוהב אותו כי האמת שאני מחובר לקריית גת, אבא שלי גדל בקריית גת. סבתא שלי וסבא שלי, כשהם עלו ממרוקו, הם הגיעו לשם, הגיעו לקריית גת, לשכונות, לכל המקומות האלה. ועד היום, רוב הקרובים של אבא שלי, דודים שלו ובני דודים שלו, מכל הצדדים, נמצאים בקריית גת. עכשיו שקריית גת היא דוגמה לערים שדיברנו מקודם, שהיא היום כבר היא לא ממש פריפריה גיאוגרפית. אז, בטח בתקופה של קום מדינה, זה היה קרוב יותר לגבול. אבל היום, עם כביש 6, וכל הפיתוחים החדשים והרכבות, היא כבר לא כל כך רחוקה. היא כן, אבל עדיין יש שיגידו שהיא פריפריה חברתית, לפי האנשים שחיים שם. והאמת שגם העליות האחרונות של האתיופים, באזור שנות ה-90, מוסיפות עוד איזושהי מורכבות. זה מה שהחבר'ה האתיופים שדיברנו עליהם מקודם, שרים בשירים שלהם. אנחנו נשמע גם איזשהו שיר אחרי זה של הרכב שהוא דומה ל-KGC. ובסוף, היא דוגמה טובה לעיר שהתפתחה, עיר שבגלל הקרבה שלה, ושיש בה הרבה דברים שלתת במחינת המיקום, ועמק האלה שנמצא לא רחוק ממנה, אז היא יחסית מתפתחת, כרמי גת, דרום וצפון, וכל מיני מקומות חדשים. הייתי שם המון זמן, המון שנים, וזה עיר שהייתה פעם קטנה, והיום היא דבר הרבה יותר גדול. אפשר להסתכל על זה גם לצורך העניין על ירוחם. ירוחם זאת עיר שאומנם היא לא כל כך גדלה מבחינת מקום, אבל מבחינת הדרך שבה הם מתייחסים לדברים ואיך שהיא נתפסת במרחב הציבורי, היא נתפסת כאיזשהו מקום של אומנים ושל משוררים ואיזשהו אווירה רוחנית כזאת שמגיעה לשם, ויש מקום לנוח, בניגוד לצורך העניין לדימונת שנמצאת לידה, שאומנם היא יותר גדולה, אבל עדיין נתפסת גם כחברתית וגם כגיאוגרפית בפריפריה. וזה אומר לנו הרבה על איך תופסים עיר ואיך ראשי עיר מצליחים ועוד תושבים מצליחים לשנות משהו, שזה לא רק עניין של מיקום, אלא זה גם עניין של איך אני תופס ומה אני יכול לעשות בהתחשב במה שיש. אז בוא נקשיב לעוד איזשהו הרכב אתיופי שהוא דומה ל-KGC, אבל הוא לא רק, שמדבר גם קצת על דברים כאלה ועל המורכבות של עלייה לארץ. היפ-הופי של שנטי ותזרה.

זה היה אין יותר טוב מזה של פלד. טוב, אז אם אנחנו שנייה חוזרים, איך אנחנו רגילים להתייחס לפריפריה? אנחנו רגילים להתייחס לזה באופן של חוסר שוויון, של מה חסר ומה אין, ויש חוסר שוויון. אני חושב שזה לא אופציה בכלל להסתכל על זה אחרת, כי באמת מי שרחוק יותר מקבל פחות. מעבר לזה שנסתכל על איך האנשים הגיעו לשם בכלל, האם הם בחרו או לא בחרו, ומה המשאבים שהם מקבלים, אבל בואו רגע נשים את זה בצד. אנחנו רואים להסתכל על זה באמת ככה, של מה אין. ולפעמים באמת חסר הרבה, חסר רפואה, חסר חינוך, חסר דיור, יש הרבה דברים שאיננם. ובחוסר שוויון הזה, לפעמים אנחנו נותנים כל כך הרבה, השאלה האם זה שווה. אני שואל פה איזושהי שאלה שכולנו יודעים איך זה לגור שנייה באזורים האלה, והאם שווה כשאני מנסה לתקן, ואני מנסה לקחת את כל החוסר הזה שמגיע לפריפריה, ולתת עוד ועוד ועוד, והאם זה דווקא מעצים את החוסר שוויון, כי מה שאני עושה בעצם זה רק נותן עוד, במקום לתת לאזור לנסות להשתקם בזכות עצמו. מנסה קצת שהדברים ישתוו אחד לשני ולמשוך איזושהי אוכלוסייה שיכולה יותר להזניק, אם זה מבחינת גיל ומבחינת יזמות ודברים כאלה, או שדווקא להפך, אני צריך לתת לדברים לקרות ולתת לשוק לנהל את עצמו. לאיפה הממשלה צריכה להיכנס, לאיפה המדינה צריכה להיכנס, באופן כללי בפריפריה, מה האיכות של זה? באמת שאנחנו מסתכלים על זה, תשמעו, רוב הפריפריה נמצאת באמת בעיירות קטנות, ערים שהן יותר חמימות וקרובות, והרבה מושבים, הרבה קיבוצים שהיו אז, או שהם עדיין היום באזורי גבול ואזורי ספר, שהוקמו דווקא בגלל זה ובגלל החקלאות. ובואו נשאל את עצמנו, האם אנחנו בכלל רוצים לגור בעיר, האם אנחנו רוצים לפתח ערים, או שדווקא אנחנו רוצים לפתח אזורים של חקלאות וקרובים ונעימים. יש אנשים שבאמת יחיו ככה ומעדיפים לא לעזוב את העיר.

טוב, זה היה השיר, לא עוזב את העיר, של שלמה ארצי בביצוע לייב, כמובן, זה שיר נורא נורא מוכר, והאם אני עוזב את העיר או לא עוזב את העיר, אז שלמה ארצי אומר שלא. בוא נקשיב לשיר הבא, שיר של הנה אני בא של הדג נחש, שמדבר על הפער בין תל אביב לירושלים, כמובן אחד השירים שאנחנו יותר מזהים מהוליווד, השיר בוצע והוקלט בסרט שנקרא מי מתעסק עם הזוהן בכיכובו של אדם סנדלר, שמדבר על איזשהו סוכן ישראלי שמגיע ומתגלגל לארצות הברית וכל מיני כאלה, והשיר הזה אשכרה מבוצע שם. אז יש פער ואנחנו מכירים את זה, ויש המון שירים על תל אביב, והדג נחש מיטיבים לעשות את זה כמו כל דבר שהם עושים.

טוב, אז הנה אני בא של הדג נחש. נותנים פה איזשהו סיום נורא טוב לתוכנית הזאת, ואנחנו מדברים פה גם על העיר, גם על הכפר, גם על הפריפריה וגם על המרחבים. בסוף, תשמעו, אנחנו לקראת סיום, ועברנו פה על כל הסיפור הזה של פריפריה, ואיך הדברים הוקמו ולאן זה התקדם. באמת זה מורכב, אני חושב שגם באמת לא עיר דומה לשכנתה, וכל מקום והאנשים גרים בתוכו, ומה שהם יכולים להביא, ומה שלמקום יש, וכמובן שקריית שמונה הצופה על פני חרמון, אין מה לתת לעומת העיר מעלות, או נוף הגליל, וכל מקום ומה שהוא נותן, ולאן שהוא לוקח אותנו. והלוואי שנוכל להשקיע קצת יותר בפריפריה, לראות את זה קצת יותר בעין טובה, ולנסות להתייחס לזה כערך, ויש לזה איזשהו אפילו דברים שלתת לנו, ו... המוזיקה שזה מכניס לנו, והדברים שאנחנו מדברים שם, וזה שלפעמים, תשמעו, כשאנחנו הולכים לנופש, אנחנו הולכים לפריפריה, אנחנו לא הולכים למרכז לרוב. כמובן שיש מלונות בתל אביב, אבל מי לא אוהב ללכת לאילת, או לטייל בצפון, ובמדבר, מצפה המון. אז זהו, זה סך הכל, זה היה התוכנית שלי. כאן שקד אמגר, בתוכנית הקטלוג, ברדיו כל הגליל העליון. עכשיו לקראת הסוף, אנחנו נעשה את הפינה הקבועה של פינת ההפתעות שלנו, שאנחנו שומעים שיר חדש, שהוא לא כל כך קשור לתוכנית, למה שדיברנו עד עכשיו, אבל אני אוהב שאנחנו מביאים קצת קולות אחרים ושומעים דברים חדשים. אז השיר נקרא חבר'ה השבורים כמוני, והשיר הוא של תואר, בשיתוף עם גיא שקי. אז תואר הוא בעצם אומן שמאוד מתכתב עם הז'אנר של אתר מיינר, והוא באמת גם מבצע איתו הרבה שירים ביחד, באיזשהו בין קצת דברים טכניים ו...

סינתסייזרים כאלה, והיפ-הופ, וגם קצת בעולמות האחרים. אני נורא אוהב אותו, אני חושב ששווה לעקוב אחריו, הוא מביא לנו עולמות נורא גדולים, וטקסטים נורא כנים, אפילו לעיתים קשות. קשים, סליחה. וגיא שקי קצת מוכרת לנו מהתוכנית שהיא התבצעה בתוכנית המוזיקה של אקס פקטור, והיא פה מביאה איזשהו נדבך חזק ביותר של עוד קול שמוסיף פה לשיר הזה. זהו, שיהיה הזנה נעימה, תודה שהקשבתם, ושיהיה ערב טוב ונסיעה טובה.

0: 103.3 FM הרצועה.
1: ערב טוב, תודה לשקד אמגר עם הקטלוג. איזה ג'ינגל יפה זה של הרצועה, גרגוריאני מה שנקרא. עושה לי חשק להיות איזה, גם איזה זמר. טוב, אז אני צחי עקיבא, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, התוכנית שלי בין השורות, תוכנית מספר 4, עוד מעט כבר נגיע לשלב הזה שמפסיקים לספור. השעה עכשיו 8:35, למי שהיה לו קריטי. ואנחנו כרגיל נשאיר את החדשות מחוץ לאולפן. נצלול לתוך איזה פסקול שבניתי לנו לשעה הקרובה, הרבה כוח. פסקול של הישרדות וגם כמה סיפורים מעניינים מאחורי השירים. זה נהיה לי איזה נועל, כי בגלל שאני עובד בחקלאות ויש תמיד עבודה, אז בדרך כלל אני עובד בשבתות, ואז בשבת אני יש לי ככה איזה כמה שעות טובות בקבינה של הטרקטור עם עצמי, וככה אני מחבר לי את הפלייליסט לקראת התוכנית, אז זה מה ששמעתי בגדול אתמול, אני מקווה שגם לכם זה יהיה כיף. ואנחנו נתחיל עם קורין הלל, שהלכה מאיתנו בסוף 2024. השיר לחיות, מתוך האלבום שזה עמוק, שיצא ב-97, מילים של מירי פיגנבוים, עוסק בצורך בסיסי ועירום, מה שנקרא, רצון פשוט להיות קיים ולתקשר בלי מגננות. וכשאנחנו שומעים את קורין שרה היום על הרצון הזה של נטו לחיות, זה מקבל משמעות חזקה מתמיד, בלי להיכנס ללמה, נראה לי שכולנו מבינים ומבינות. ואחריה נשאר באווירה החשופה הזאת עם אלמגוב והשיר מה לעשות עם הזאב.

אז אלו היו קורין ואלמגוב, קורין הלל ואלמגוב, השיר האחרון מה לעשות עם הזאב. עכשיו אנחנו נעשה את הדילוג החד פעמי שלנו כל תוכנית לשיר באנגלית, עוד שאני מעדיף בעברית, אבל שיר אחד חייב, שיר שהוא קצת אוטוביוגרפי. להקת ELO, Electric Light Orchestra, ג'ף לין הסולן, מתאר בשיר הבא, When I Was a Boy, איך כשהוא היה ילד באנגליה, בברמינגהם, הוא היה הבין שככה החיים הסטנדרטיים של ללכת לעבודה ולעבוד לעבוד קשה בשביל פת לחם, זה לא בשבילו. זה היה מתחבא מתחת לסמיכה בבית, עם רדיו קטן, מבריז מבית ספר, וכל מה שעניין אותו היה לעשות מוזיקה. ובאלבום הזה הוא ממש הוכיח שזה מה שהוא עושה, ועשה משהו מטורף, הוא מנגן על כמעט על כל הכלים שתשמעו, הגיטרות, הבאס, טופים, קלידים, זה הכל הוא. ואחרי זה אנחנו נחזור לעברית הטובה שלנו, ונמשיך עם הגרוב, עם חווה אלברשטיין, וכרגע זה נראה לא טוב. ב-2013 יצא אלבום עם השיר הזה, תמיר מוסקט מבלקן ביטבוקס הפיק אותו, הוא עשה שם אחלה תרגיל הפקה, לקח הרבה תקליטים, תקליטי ויינל ישנים של חווה משנות ה-70, עשה מהם דגם מתוכם מלא סמפלים, קולות, שריטות של המחט, ושתל אותם בתוך הביטים של האלבום החדש. אז זה בעצם סוג של חווה הבוגרת שמנהלת איזה דיאלוג מוזיקלי עם הדמות שלה מהעבר. וזהו, נתחיל עם ELO.

איזה גרוב, חווה אלברשטיין. אני לא יודע כמה שנים ממציאה את עצמה כל פעם מחדש. וככה אני גיליתי על השיר הזה, יש הרי ברקע את המלמולים האלה ששומעים את ה... כי אהובי הוא, חייל קרבי הוא, אז זה בעצם מהשיר, משיר של חווה עצמה, משנת, שנות ה-60, לדעתי 69 או 70 ומשהו כזה, שיר של לאה נאור. אבל השיר נפתח באוי לי, חייל קרבי הוא, אוי לי כי אהובי הוא, מי הוא יהיה לי, אם הוא עוד יהיה לי, אחרי המלחמה. עכשיו, למה זה מעניין? השיר הזה והאלבום שהשיר הזה הופיע בו, חווה הוציאה אותו לדעתי שנה או קצת פחות אחרי שבן זוגה נדב לויתן, במאי וסופר, נפטר ממחלת הסרטן. אז ככה, יש פה איזה דיאלוג בינה, בין חווה של היום לחווה של אז. כרגע זה נראה לא טוב, והיא גם אומרת, גם רופאים מנוסים מקווים לניסים. אז ככה, שיר עוצמתי והפקה, לא די גאונית, אלא הפקה גאונית, אחרי שככה חופרים בין השורות, כמו השם של התוכנית, אז מגלים דברים מעניינים. אז הייתה לנו התחלה ככה, לאט לאט בנינו, עכשיו ניכנס למקומות טיפה ליותר קשוחים, אולי אפלים אפילו, ואנחנו נתחיל עם הג'ירפות, עם מי שלא חולם כועס. וגלעד כהנה, שמעתי כמה רעיונות איתו, הוא פשוט אומר, מי שאין לו חזון או חלום שיניע אותו קדימה, תמיד ימצא את עצמו נופל למלכודת של כעס ומרירות על המציאות וכל מה שסביבו. אז חלום לפי השיר הזה זה לא פריבילגיה, זה מנגנון הישרדות. ואחרי הג'ירפות אנחנו נשאר באווירה הקשוחה וקצת מנוכרת הזאת עם מטרופולין בשיר הנהג.

איזה שיר עוצמתי. איך אלבום שיצא ב-2005 יכול להיות כל כך רלוונטי גם היום? מדהים. מטרופולין, מפיק מוזיקלי שנקרא אופר מאירי, מלא מלא אמנים, מלודיות, סינטיסייזרים, רוק, צ'יל אאוט, טריפ הופ, דנה ברגר, אפרת גוש, רוני אלטר ועוד הרבה כל מיני נגיעות. השירים המוכרים שלהם זה בלי לומר מילה, שזה הקאבר שהם עשו לשלום חנוך ולא אומרת כלום, אבל באמת עוצמתי ביותר. אז השיר הבא קצת פחות אלקטרוני, אבל עדיין עוצמתי, כך איזה קלאסיקה. יש את השיר התלכי בשדה של לאה גולדברג, אנחנו מכירים את הביצוע, טוב גם את הביצוע הבא כולם מכירים בטח, אבל את הביצוע הקלאסי של חווה אלברשטיין. אנחנו נשמע את שלומי סרנגה עושה אותו מתוך עבודה עברית. השיר הזה נכתב ב-1943, בשיא של מלחמת העולם השנייה. איזה ניסיון לענות על שאלה מוסרית. מותר לנו ליהנות מהטבע, מהחיים הפשוטים בזמן שהעולם מסביב נחרב? מותר לאהוב את החיים כשאנחנו אלה ששרדנו את התופת ומסביבנו הרבה מאוד לא שרדו, גם במבט עלינו כיהודים ובכללי במבט החוץ על העולם? אז יש בדרך כלל ביצועים רכים לשיר הזה, אבל שלומי נותן לו פה ביצוע עוצמתי, מבליט ככה את גם את האימה ואת החרדה בטקסט, וגם את העוצמה של החיים בתוכו. אז הוא גם, שלומי סרנגה יפתח לנו גם את הדלת למזרח התיכון הערב. אחרי זה אנחנו נרים קצת את האנרגיה עם ימן בלוז ועומין על ימן, אבל נתחיל עם שלומי לה.

הלאה, כזה הרכב זה ימן בלוז. אז ככה ביררתי קצת, ואני אתרגם לכם את השיר. הוא מתחיל בתלת אל ג'אבל כאן אל ג'אבר אל קביר. עליתי את ההר, ההר הגדול, יצא ההר הקטן לקראתו. ראיתי את אם מתימן, או אישה מתימן, או אמא שלו, אמרה לי שלום, נעשה חשוך, לא ראיתי כלום. ואלוקיי אמר לי, מי זו עכשיו? אתה לבדך. וואלה, אין לי מושג מה משמעות המילים, אבל מצאתי את תרגום וחשבתי שזה יהיה מגניב. ומהעוצמה הזאת אנחנו נחדור עוד יותר ככה לשורשים המזרחיים של כולנו, ואנחנו נתחיל עם קלאסיקת קלטות, קסטות, של המלך האחד והיחיד, מרלן, של זוהר ארגוב. הרבה אנשים לא יודעים שהשיר הזה והמלודיה שלו זה בכלל שנסון צרפתי, שזה איזה ז'אנר שירה סיפורי כזה, של אנריקו מסיאס. אחרי זוהר אנחנו נגיע לדודו טסה והקווייטים, אבל בואו נתחיל רגע.

אתה פוגע בי, אהובי. מדוע זה תכאיב לי? רחקת ממני וליבי נכווה. נותרתי תוהה והשינה מעיניי פרחה. לא שיערתי שאהובי יגמול לי בנטישה. זה התרגום של מה ששמענו עכשיו. ודודו טסה והקווייטים, זה פרויקט. בוא נלך רגע להיסטוריה שלו. אז הסבא של דודו טסה והאח של סבא שלו, דאוד וסלח אל קווייטי, היו פחות או יותר בשנות ה-20, 30, 40 כזה, המוזיקאים הכי גדולים בעיראק, ויש הרבה שאפילו מחשיבים אותם מייסדי המוזיקה העיראקית המודרנית. העלייה ההמונית של יהודים לפה לארץ, לישראל, מהרבה ארצות שונות בעת או בעונה אחת, הקשתה מאוד על הקליטה שלהם פה בארץ, של סלח ודאוד. הקריירה המוזיקלית שלהם נקטעה, בעולם הערבי, בעיקר בעיראק, אחרי כל אירועי הגירוש שם והפרהוד, ואני לא מומחה להיסטוריה הזאת, אבל כן שמעתי על זה. אז היצירות שלהם קטלגו אותם פשוט כלחן עממי, או שפשוט זמרים מקומיים נכסו אותם אליהם, ואחרי זה כשסדאם חוסיין עלה לשלטון, הוא פשוט הורה למחוק את השמות שלהם מהארכיונים, ופשוט מחקו את כל המורשת התרבותית שלהם, והם היו אמנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, הם הכניסו הרבה כלי נגינה חדשים, היו, יצרו, אין, באמת, מאות שירים. פה בארץ הממסד די התעלם מהם, הם היו עושים רק הופעות קטנות כאלה, והם מצאו את עצמם מסיימים את חייהם, מנגנים בבתי קפה קטנים בשוק התקווה. אז דודו, אני ראיתי סרט, יש רוק עיראק, זה נקרא, עלה לעליית גג אצל אמא שלו, ומצא את ההקלטות המקוריות, לקח, עשה מלא עיבודים מאוד מאוד מגניבים, כמו מה ששמענו עכשיו, וככה סוג של יצירת מופת וההיסטוריה של המשפחה שלו דרך המוזיקה. עכשיו אנחנו נישאר עם דודו היקר, דודו טסה, והחלק הבא שלנו יהיה מוקדש ליוצרת ענקית. ואנחנו נתחיל עם השיר שנקרא אימי אימי, שזה שיר שכתבה והלחינה אהובה עוזרי, ויצא בשנת 99, שנה לפני היציאה של צה"ל מלבנון. אני מציין את זה פשוט כי זה עובדה היסטורית ואפשר לקשר את המילים, היא לא הצהירה שזה קשור או לא. הטקסט מתאר חייל שקופה מקור בשלג וזועק לאימא שלו, מתוך הבדידות הזאתי של שדה הקרב. הגרסה של אהובה עוזרי היא מאוד אוריינטלית איטית, דודו עשה גרסת רוק כבדה מאוד, ככה ממש מעצים את הזעקה הזאתי דרך הגיטר או דרך הדיסטורשן, ואחרי זה אנחנו נמשיך לשי צברי עם מעלי דממה.

לפני איזה שיר שעושה צמרמורות. בשנת 2000, אהובה עוזרי, שכתבה והלחינה את השיר הזה, איבדה את מטרי הקול שלה, בעקבות סרטן גרון. אז יוצרת כזו נאלצת להפסיק לשיר, אבל היא ממשיכה לכתוב ולהלחין שירים עבור אומנים אחרים, שכל האלבום הזה שמעלי דממה מגיע ממנו, הוא כולו נכתב על ידה לאמנים אחרים. כששומעים את שי צברי שר את זה, את מעלי דממה, מילים שאהובה כתבה,

עצבה מתוך שתיקה שנכפתה עליה, מבינים איזו עוצמה יש לה, גם מתוך דממה מוחלטת, המוזיקה שלה ממשיכה להדהד בעוצמות מטורפות. אז הגענו לסוף השעה המשותפת שלנו, אנחנו, אני, צחי עקיבא, אתם, ואתן, תודה שהייתם איתי, בין השורות סימן 4, בכל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים. אחריי רז כספי האלוף, ואנחנו נסיים עם השיר של ארז לברי, ומילים שהוא לקח מתוך שיר השירים, ליבבטיני. הלחן שלו עוטף את הפסוקים העתיקים האלה, באחלה מוזיקה, וזה הנחיתה המדויקת שלנו לתוך הלילה. אחריי רז כספי עם רזי ברדיו, רדי ברזיו, משהו מחליט.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

אהלן, שלום לכולם, מה נשמע? כאן רדי ברזיו, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון. לפניי, כבקודש, היה צחי עקיבא, לפניו שקד ולפניו ישראל ואופיר, בלי אופיר, וזאת אופיר לחתונה. מה יהיה לנו היום? נדבר קצת על יום ירושלים, נדבר על הסדרה The Boys שעומדת להגיע לסיומה, ונדבר על אלבום מאוד מאוד מאוד מאוד טוב של מאור. בואו נתחיל עם ארבע שירים מהירים, תהיו על זה, אני אנסה גם.

כן, אז התחלנו עם, עם קצב מהיר, מי שהלב שלו גם דופק, זה מה שהיה צריך לקרות, והתחלנו עם פורים 91 שנדפקת, אחרי זה העבודה משחררת של ארתור 69, ווילונות של בלולו, והפורנו בחינם של גיא והיה לו, יופי של התחלה. אז עכשיו, כמו שאני אוהב, אקטואליה קצת היה ביום חמישי, זה היה תכף יום שישי, אבל עשו את זה ביום חמישי, יום ירושלים, שכמובן שכולכם מכירים, ולמרות שכבר מזמן זה הפך להיות איזושהי התארגנות לפרק מכות ערבים, בעיקר בעיר העתיקה, ובכללי ירושלים הייתה קצת, תמיד הייתה, אבל עיר של ביתר ודי עיר מגילה, סליחה עומרי ושירה, האמת שגם היא תמיד הייתה גזענית, יש סיפור מצחיק של סבא שלי, שהוא נלחם בששת הימים בירושלים, והוא חטף איזשהו כדור והיה פצוע יחסית קשה, ובגלל הפציעה שלו גם הוא כן היה ער, אבל הוא לא יכל לדבר. ואז הוא ישב בבית חולים בירושלים, שכב שם במסדרונות פצוע, וניגשו עליו כמה חבר'ה ימנים כאלו, והיו בטוחים שהוא חייל ירדני, כי גם בדיוק ישב עד איזה חייל אחר, והם בטחו שסבא שלי חייל ירדני ורצו לדפוק לו מכות שהוא עלה. של המיטה טיפולים, בסוף איכשהו צריכו לשכנע אותם שסבא שלי לא ירדני, שזו כמובן האמת, והם שחררו אותו. אז באמת, למרות הגזענות והסרחה של העיר הזאת, יש בה גם דברים יפים ואנשים שמנסים להפות אותה ואת המרחב שלה. לדוגמה, זה יודע פה ירושלים, שאני אמנם לא יודע פה לירושלים, אבל שמח לפרגן להם, שהם באמת חלק מציר האור של הכדורגל הישראלי, שמי שלא יודע, ובעצם אוהדי קבוצות הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל ירושלים כמובן, ועוד שבאמת במתישהו השנה זה היה איזושהי מחאה נגד המשטרה על התפאורות, ובעצם האור גם מגיע מתפאורה של הפועל ירושלים באחד הדרבים שלהם, שהם עשו איזושהי תפאורה של בני האור נגד בני החושך, שזה מי שלא מכיר, זה בעצם איזושהי מגילה, מתוך סיפור מאיזושהי מגילה שנקראת מלחמת בני האור בבני החושך. זה נמצא גם במערות קומראן, ובגדול זה הסיפור, זה איזושהי נבואה אפוקליפטית בכוחות הטוב של בני האור נגד כוחות הרשע בני החושך, וכמובן שבסוף הטובים מנצחים. אז באמת היה איזשהו רפרנס נגד ביתר שהם בני החושך, ואיתם בציר החושך גם יש את מכבי תל אביב כמובן, מכבי נתניה לצערם, גם עוד נוגע בירושלים שהופכים את העיר הזאת ליותר יפה, יש להם שיר יציע שנקרא מלכת היופי של ירושלים, שזה וואלה יופי של שיר והוא תפסתי לאחרונה, יש שם במיוחד כמה שורות, לדוגמה בשביל העיר הצבא והסמל, והחיים שלנו לא רק כדורגל, ועוד את את מה שטוב בירושלים, וכמובן השירה, השורה היפה ביותר, זה והעיקר בתרם על הזין, ווואלה אפשר להגיד שהם לא צודקים, כולנו שונאים את ביתר, ושמחים שמקווים שבאר שבע יקחו אליפות. אז באמת בהמשך גם רגע נעבור מירושלים, למרות שלא דיברנו עליה הרבה, אבל כנראה יש לה רק היסטוריה, העתיד שלה על הפנים. אז נמשיך רגע לכדורגל הישראלי, שזה מביא אותי לנושא של השוב של המשטרה, שגם בשבוע האחרון המשטרה ניסתה לדכא את אוהדי כדורגל, הפעם בלי עניינים של איזה צבע חולצה הם לובשים, שוב לא רצו להכניס ציוד עידוד לאוהדים, שום דבר, אפילו לא טופים. ולמה אתם שואלים? סתם כי נפגע להם הכבוד ורוצים לנקום ולהעניש. אז האם אנחנו שוב לקראת איזשהו ייחוד של ציר האור, צעדי הכדורגל? אני בספק. הפעם זה לא נראה לי יקרה. אז נמשיך מפה, נקדיש לעיר הבירה שלנו את השיר של המסך הלבן, שנושא את שמה, שיר האהבה שהוא טיפה שונה, אבל יפה של שיר אהבה, ולאחר מכן אני אקדיש שיר למשטרת ישראל.

0: אז באמת התחלנו עם המסך הלבן ירושלים ועברנו לחלם עם ACAB ועכשיו קצת נדבר על סדרה דה בויז ויש לי עוד רגע הפתעה ואז באמת דה בויז מי שלא מכיר סדרה סטירית זה בגדול אותו יקום כמו שלנו של בני האדם רק שיש גיבורי על בעולם של הסדרה בעצם הגיבורי על הם דמות פסיכופתיות ונרקסיסטיות זה שער חולי של כוח כל הגיבורים בעצם מנהלים על ידי תאגיד שנקרבות. בעצם הסדרה זה ביקורת על הקפיטליזם הדורסני, תרבות הסלבריטאים והפופוליזם הפוליטי ששוצף את עולמנו בשנים האחרונות. ואת הסדרה עוקבת אחרי קבוצה של אזרחים פשוטים שרוצים לנקום ומתאגדים לקבוצה שנקראת The Boys, בנהגותו של בילי בוטשר. ודרך הם מגלים שהגיבורים לא נולדו, ככה... יש כל מיני כוחות על לשונים ועזועים, רפרנסים לסופרמן, קפטן אמריקה וכו. לא עושה יותר מדי ספולרים, ועכשיו איתנו על הקו, אורח מיוחד, אייל הדוכס רוטשטיין, מה שלומך היום?
1: שלום רז, מה קורה, מרגש. אני אגיד שאת פשוט.
0: נכון, זה, אבל לא כולם יודעים, כי זה היה פיילוט. נכון.
1: עכשיו...
0: נכון, אתה לא פעם ראשונה פה, אתה מכיר את האירוע. אז באמת אייל הוא מומחה להרבה מאוד עניינים, אחד מהם זה באמת לסדרה דה בויז, יש לו בלוג מאוד מעניין שהוא כותב בו. אז באמת אייל, איך המרגש לקראת סיום העונה הזאת ותכלס התוכנית כולה?
1: אבל הגענו לאיזה קליפהנגר מעניין בסדרה, אני מאוד מתרגש, מאוד מחכה, אני מאוד אוהב שסדרות נותנות סיום, הרבה סדרות פשוט ממשיכות את ה... מפעל בפרקים שלהם, וזה סוף סוף נותן לנו סיומת, אבל יש בזה גם נורא משהו עצוב, אני מאוד קצת נכנסתי לסדרה עצמה, לראש שלה, לעולם המטורף הזוי הזה, עצוב גם שזה נגמר.
0: לגמרי, אני יכול להתחבר לתחושות שלך, ובאמת ראית את כל הסדרה, כולל הפרק הלפני האחרון, בעצם שהאחרון יצא ביום רביעי, ויש איזושהי סצנה נגיד מהסדרה שלא יוצאת לך מהראש?
1: כן, הרבה. בעיקר הסצנות הגרפיות.
0: אתה, יש לך זיכרון מזה אחת?
1: אוף. יש את הסצנה, הסצנה ידועה. אני חושב שהם תופסים את ה... יש שם גיבור על שיש לו כוח שהוא נהיה בלתי נראה. כמו הרבה גיבורי על מוכרים, כוחות על מוכרים. ויש שם אחד הגיבורים, יואי, רוצה להתנקם בו. ופוצץ אותו, הוא פתאום היה מלא חתיכות מפוזרות בכל החדר, מלא דם,
0: פוצץ אותו מבפנים. הוא פיצץ אותו מבפנים.
1: מבפנים, היה לו פתאום פצצה, כן, זה חלק מהסיפור והדברים הזויים שחושבים על עצמם, כל הסיפורים שלהם והפרקים והטנות, איך שהם שווים כוחות על בעולם אמיתי וכמה דברים הזויים ודפוקים יכולים לקרות אם היו פה בעולם שלנו כוחות על.
0: נשמע שזה יצרת לך את הראש, אייל.
1: כן, ויש עוד סצנות שאני לא נראה לי, כדאי שאני ארחיב פה ברדיו.
0: כן, ברור. ואייל, באמת, כל הדמויות מייצרות איזשהו אנטגוניזם ולא אוהבים אותם. האם הצלחת להתחבר אל אחת מהדמויות? אם כן, מי ולמה? זה בסדר גם אם זה על יופי, אייל. אני מסכים לך.
1: קודם כל יופי, אז הדמות של תומר קפון.
0: וואלה,
1: יש. הם עושות הכי... כן, אולי יש לו את היופי הישראלי הנועה, אז למרות שהוא משחק מנדון תרפתי. אני מאוד אוהב את הדמות, אבל אני אלך לכיוון שונה. אני מאוד אהבתי את ההתפתחות ואת הדמות של A-Train, הגיבור עם המהירות, סופר מהירות.
0: אתה רוצה להרחיב במילה?
1: כן, בגדול הוא היה סופר בן אדם נרקיסיסט בהתחלה, מאוד אינטרסנט, מאוד דואג לעצמו. חלק מהקבוצת גיבורי על הראשית בקבוצה שהם חבורה רעה בסוף ולאט לאט הוא הבין לאן זה לוקח אותו בחיים הוא רואה את הערכים שלו, את המשפחה שלו הבין לאן הוא רוצה להתקדם ובסוף הוא, אני לא רוצה לעשות ספוילרים בסוף הוא בחר בכיוון הנכון
0: לגמרי
1: בכיוון
0: בחירה יפה מאוד
1: בעזר לדה בויז
0: בחירה יפה אז ככה, בתור מומחה, בתור מי שמכיר את העולם של הדה בויז, איך לדעתך הסדרה תסתיים? מה יהיה בפרק האחרון שיהיה לנו ביום רביעי?
1: וואו. הרבה, יש להם הרבה דברים לסגור בפרק האחרון, שזה קצת מלחיץ. הרבה דברים בשעה ולא יודע כמה דקות. הרבה דברים רוצים שיקרו. קודם כל, כולנו רוצים שהומלנדר, הרשע הגדול, בעצם הפרודיה, הסופרמן, ששולט בכל העולם, בכף ידו, שיתנקם בו ויהיה לו סוף מר, בעצם סוף שמח לעולם הזה, והעולם הזה ישוחרר מה... קיום שלו, הרודני שלו. בעונה האחרונה הוא ממש עלה כאילו מי איזה גיבור על הנקסיס, לממש כאילו מעל הנשיא, מעל הכל.
0: אלוהים.
1: הוא אלוהים.
0: ככה הוא אוהב עצמו.
1: הוא האלוהים החדש, הוא הדת החדשה. ושאלה איך יערג על ידי מי וזה, אני מעניין מה יעשו, אם זה יהיה בוטשר, אם זה יהיה בנו, ריין, שלא ראו כל כך הרבה בעונה.
0: נכון. אז באמת מי שמתעניין ומי שרוצה לבוא לצפות את זה, את הפרק הזה איתנו, אני ואייל ביום חמישי עושים אירוע מיוחד באמפי פארק שוני, ונצפה באמת בפרק האחרון של הסדרה יחד, ואז נדבר עליו, באמת אירוע חד פעמי. אתם כולכם מוזמנים. וטוב, אייל, נסיים עם איזושהי פעילות קטנה. אתה בסדר שזה יהיה באנגלית, תגיד לי? כי אין לי כוח תרגם את זה גם. זה טוב באנגלית. אנחנו בעצם נמצא מי הגיבור על שלך. אני אשאל אותך שאלות ואתה תענה לי את ה... יש פה אמריקאי. סבבה?
1: Yeah.
0: Which word best describe you? Exciting, pure, bubbly, charismatic, smart or strong?
1: Bubbly.
0: יפה. You just got offered chance to take compound V and gain superpowers. Do you take it? Not a chance, way too risky. I would have to think about it. I don't want some lame power. Absolutely, I'm gonna change the world. Not now, but I will save it for when I need it.
1: Opsi
0: 50,
1: מעניין. Not now.
0: I want to help you don't know. יפה. A crisis is unfolding, but Homelander is here to save the day. How do you respond? I heard he's not as good of a hero as people think. Homelander, they couldn't send a few more heroes. Thank God Homelander is here. Homelander, oh no, we are going to die.
1: No, no. הקלאסי אופציה האחרונה, הייתי בוכה, הייתי
0: משתים בתחתונים. וואלה, אני איתך, הייתי, היינו מחליפים תחתונים אחרי זה. If you were a superhero, what would you fighting for? The safety of the public, fame and fortune, for my family and loved ones, my personal beliefs.
1: וואו.
0: שאלה קשה.
1: של המשפחה, של החברים. בשבילך, לשמור עליך.
0: תודה רבה, צריך שאת הרדיו הזה. You just found out there's a secret group trying to kill soups. How do you respond? They wouldn't dare, they know Homelander. Kill soups, sign me up, keep me out of the mess. That's horrible. That's a bold choice. Let's see what happens.
1: Let's kill soups.
0: מה זה?
1: בוא נהרוג אותם, מה?
0: איזה גבר. וואלה, אתה שוחט. If you could have any power from the boys, which would you choose? Electromagnetic manipulation, super speed, super strength, super intelligence, I don't need powers. The ability to talk to fish and aquatic creatures.
1: סופר ספיד, קלאסי, מה?
0: מה זה?
1: סופר ספיד.
0: מה יש לך? זה מה שאתה רוצה?
1: כן, מה, אני אגיע תוך שנייה צריך בצפון, אחרי כך חוזר לדמור.
0: אבל דוחת מגלים, גם פתאום כזה תביא סמבוסק והוא עדיין יהיה חם, עם מהפש.
1: אבל בסושי מיפן, אחי, ועדיין
0: יהיה... אחי, תחשוב על שייך, אתה עושה בדקה. תורף. Do you prefer working with a team or by yourself? Honestly, I don't have preference. או קבוצה או לבד, מה אתה בוחר?
1: קבוצה, הראשון שאני מגייס זה כנראה יותם.
0: יותם?
1: לא, יותם. אתה.
0: לא משנה אז. אוקיי, אייל. You finally have a day off after 3 weeks. How are you spending it? In the gym? At the bookstore? Planning my rise to fame, enjoying it with my partner, a day off, not in this life, mate.
1: אופציה שלישית עם הפרטנר.
0: עם הפרטנר זה רביעי, איזה חמוד אתה, אייל. מקווה שכן מקשיבה. מקווה שכן לא מקשיבה. אייל, שתי שאלות אחרונות. Which role do you play in your friend group? פה אתה לא יכול לשקר. I'm the moral compass, I'm the life of the party, I'm the planner, I'm the group leader, obviously.
1: מה אתה חושב?
0: שמע, אתה לפעמים המוביל, אבל גם...
1: פלנר,
0: כולנו מובילים, זה אנרכיה. שאלה אחרונה, אייל, what do you value most? Protecting myself, protecting my loved ones, love and admiration from others, fighting for my beliefs.
1: השאלה, fighting for my beliefs.
0: יפה. טוב, אייל, אתה מוכן, נשאר אחרי הפרסומת שיש לי פה בטלפון, אני אגיד לך זה. אתה פרנצ'י! איזה גבר. וואלה, יצאת הגבר, אייל. אז חברים, אייל רוטשטיין, תודה רבה שהיית איתנו, תודה שבאת ונתת אמירות חשובות. ויאללה, להתראות, אייל.
1: להתראות.
0: אז באמת תודה לאייל רוטשטיין שיצא לו פרנצ'י, איזה גבר, ואנחנו נמשיך עם המוזיקה. של זה גם התכנסנו, לא?

אז שוב תודה לאייל רוטשטיין הדוקס שהתארח פה ודיבר מילות חוכמה רבות, ואצל פרנצ'י וואלה מגיע לך אייל. ועכשיו נעבור לאלבום מאוד מיוחד שיצא לפייתי לפני איזה שבועיים שלוש, שבעיניי הוא באמת אחד האלבומים הטובים שיצאו השנה, ובאמת אחד מאלבומי הראפ שאני הכי אוהב, של ראפר שנקרא מאור, ולאלבום נקרא, קוראים דרך ארץ אחרת. זה האלבום השני של מאור, הראשון ביז'ו, יצא ב-23, גם אלבום מעולה. ומאור, העניין בו שהוא מהראפרים שכותבים ושרים עם תוכן וביקורת, והוא לא שר על, רק על שטויות וכמה הוא גדול, גם עוד לפני האלבום הזה. והקאבר והשם, אם מישהו הצליח לזהות, זה מחווה סלש רפרנס לאלבום הסולו הרביעי של קידי גוב, דרך ארץ, שיצא ב-87, ובעיניי גם אולי באיזשהו מקום אותו רעיון באלבומים, רק שכל אחד מותם לשנים שלו, הביקורת על המצב. האלבום של קידי גוב שיצא ב-87 משלב כמה שירי מחאה, כמו פרח, יורם ודרך ארץ, שאת זה מאיר אריאל כתב. הם מדברים על שכול, אובדן ועל כך שהכאב לא עובר, ביקורת על המדינה והציונות, הנהירה אחרי החומריות ועל התחושה שהחברה הישראלית עוקפת את החוקים של עצמה ובעצם מאבדת את הדרך ארץ במובנים של התנהגות אנושית ומוסר קולקטיבי. בתקופה שהאלבום יצא, אלבום של קידי גוב, זה היה כמה שנים אחרי תחילת מלחמת לבנון הראשונה ובעצם ההתחלה של רצועת הביטחון בלבנון. משבר כלכלי חריף, במיוחד במדינה, שבאמת בסוף שלו ישראל הופכת למדינה הרבה יותר קפיטליסטית אל מול הסוציאליסטית שהייתה לפני, וגם באמת מתח עם הפלסטינאים, שכמה חודשים אחרי יצאת אלבום, גם אחרי האינתיפאדה. אז באמת, גם האלבום של קידי גוב, שהרפרנס הוא אליו, בסיטואציה שהמדינה גם הייתה לא בטוב. חוזרים אל ימינו, אז הרי שאנחנו מבינים אפילו מהאלבום מה קורה, כאילו מהאלבום של קידי גוב, אז אנחנו הולכים להמר, לחשוב מה הולך להיות באמת באלבום של מאור. ובעצם גם באמת המוספה של המילה אחרת מרמז על עוד מה יהיה באלבום, וגם על החיבור הזה למצב שכבר היינו בו פחות או יותר. ובכללי כל הרפרסים שכאלה מדליקים אותי ישר, זה כבר מוסיף אצל נקודות. אז באמת זה אלבום מאוד בוגר, הוא משתף בגדול על התחושות והמחשבות שלו, על הקושי להמשיך תפקד כמו בן אדם בזמן שהמדינה והאוכלוסייה במשבר, על הקונפליקטים הפנימיים והחיצוניים עם האישה והחברים, והשאלה בעצם והמחשבה שמלווה את כל האלבום, ואיפה יותר טוב לי, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת לאהוב את האישה, והאם לעזוב את הארץ זה הדבר הנכון לעשות. נתחיל רגע עם שני שירים, ושניהם יש אורחים. השיר הראשון מתארח הראפר סלימפים, שראפר מדהים בפני עצמו, ובעצם סלימפים בשיר הזה שר מנקודת מבט של אבא של מאור, שגם מאור נקרא אלואשווילי, אם אני זוכר נכון זה גרוזינים, אז גם הוא בעצם עולה ברית המועצות, אז השיר מדבר על העלייה מברית המועצות וקשיים של העלייה. בשיר השני סוויסה מתארח, ומי שעוקב אחרי סוויסה יודע שאם הוא רק רוצה, הוא באמת מביא ורסים מאוד מעניינים ולא רק על וויד ושטויות. אז בואו נתחיל.

Yeah. בזמן האחרון קיבלתי יותר מדי שמה, התגעגעתי. אנשים מנסים להבין לאיפה נעלמתי. שואלים אותי כמה ישנתי, רק שלא ישאלו כמה גרם עלה. כשאתה שם את הפוקוס על הסם, אתה לא שם לב לכל מי שלא שמת עלה. כשהבנתי את זה, ביקשתי סליחה. יש מצב שפגעתי מבלי שידעתי, רק כי לא החזרתי שיחה. תקופה ארוכה שלא התקשרתי לשאול את

0: היינו מדבר ג'אנספורט כשהיינו רוצים להוציא קיטו היינו מדברים בשחטו כמה רגעים פספסתי בשביל עוד סיבוב בלו סנטוס חי כמו רוקסטר מיסר אם לא רשמתי מזנטוס
1: אז באמת שמענו את דגל, דגל אדום ונחשים מהאלבום החדש של מאור דרך ארץ אחרת ורגע נמשיך ולדבר על, על האלבום אז רגע ניכנס עוד טיפה פנימה אז באמת באחד מהשירים וגם מוזרק עוד רפרנסים למאור היה חלק בחיים של כדורסל נספר על ההשפעות של המשחק והתרבות האמריקאית עליו עוד כשהנער על הקושי להיות שחקן ספסל במיוחד כשאבא שלו צופה מהיציע ועל איך הוא בעצם ריתר על החיים של שחקן באמת שיר עכשיו אני לא זוכר את השם שלו אבל מאוד, מאוד נוגע והאמת הפיצ'ר המעניין באלבום מגיע דווקא מאדם שלא ראפר מדני אבדיה שדעתי לגביו היא קצת חלוקה כי מצד אחד נראה בחור בסדר ווואלה נותן עבודה והוא גם בוחר לייצג את ישראל שזה אף אחד שהוא לא לובש כל אתה לא לובש את המדים של ישראל אתה לא חייב לייצג את ישראל נקודה כאילו נקודה לחשוב לא נקודה פקט כאילו גם כן אבל לא משנה אבל מצד שני בשבילי הוא גם מקביס מסריח כאילו אז אני קצת חלוק לגב אבל הוא נותן שם כמה מילים בהקשר של הייצוג וזה ואיך הוא מרגיש שהוא עזר לילדים לחלום שזה גם מתקשר באמת לאלבום של מאור עוד שיר שאנחנו עוד רגע נשמע זה שיר שנקרא עד אינסוף בעצם שיר שבו מאור שר לאשתו על אשתו שר ועל הטראומות בעצם שהיא סוחבת איתה מזה שהיא גדלה בקריית שמונה ומאזכר את 2006 לבנון השנייה אבל גם אי אפשר לא לראות איך השיר הזה גם עוד 20 שנה יהיה רלוונטי לאנשים שחיים פה היום ומי שחי פה בגליל העליון יודע שהבומים הבומים, אותם בומים והשיר, האלבום נגמר סליחה, בשיר מלך שגם אותו נשמע שבעיניי באמת השיר מסכם באופן די מדהים את האלבום כולו השיר מדבר על עבודה קשה על זה שאף אחד לא נהיה מלך בלי מבחן ולכל אחד יש את המבחן שלו בחיים שלו שיהפוך אותו בעצם למלך הוא יעבור את ההר הקושי זה בעצם להתגבר על המבחן הזה גם יש אזכורים בשיר זה סובב את המבחן של דוד המלך שזה בעצם היה גוליית בהמשך של השיר הוא גם מגלנו מה התשובה שלו לשאלה של האלבום של האם להישאר או לעזוב ואיפה עדיף והוא עונה בצורה מאוד יפה לשאלה הזאת בהשוואה בין קובי בריינט ללברון ג'יימס שאני מאמין שכולכם מכירים בגדול מי הם והוא בעצם חוזר לרגע שלברון עזב הפעם ראשונה את קליבלנד הקבוצה שמייצגת את אוהיו שזו הסטייט המדינה שבה נולד לברון לברון עוזב ל

ענק, שבה יש בין עוד שני שחקנים, שאז היו מהשחקנים הכי טובים בליגה, ואחד מהם גם מהשחקנים הטובים ביותר אי פעם, והוא בעצם מצטרף אליהם כדי להשיג אליפויות, והוא עוזב את הבית שלו. לעומת זאת, יש בצד השני את קובי בריינט, שהוא לא עזב את הקבוצה שלו, לא משנה מה, נלחם איתה עד הסוף ולא נטש. אני גם אשאיר לכם קצת ככה לשמוע את שאר הסיפור היפה שהוא עושה. ובגדול ככה גם האור רוצה, גם האור החליט, ואני רז מגבר רגע לציניות שלה, לאהוב את המדינה ולאהוב להעריך את המדינה וכו', ציניות גם שמתחזקת בימים אלו ובצדק, אבל אני רואה את האלבום הזה גם מעבר למדינה, את העניין של לא לנטוש את המקום שלך, את האנשים שלך, ולא בהכרח להחליף אלא לתקן, ואת החשיבות שיש לנו למקום בו אנחנו נמצאים. אז באמת, מאז שהאלבום יצא לפני שבועיים, אני לא מפסיק לשמוע אותו. וזה באמת אחד מאלבומי הראפ שאני הכי טובים בעיניי ושאני הכי אוהב. ומאור בשבילי אחרי האלבום הזה נכנס גם לטופ 5 ראפרים, מבחינת כתיבה, הגשה וכו', ככה זה אני. אז נשמע את האינסוף, ואחרי זה גם את השיר מלך. ואז אני אגיד לכם להתראות. ואני מפציר בכם ללכת לשמוע את האלבום של מאור דרך ארץ אחרת, ונסיים עם המילים שמאור בחר לסגור כבר איתם את האלבום, על הזין הדרכון, אני נשאר במקום.

אלוהים לא נתן לדוד כתר או שרביט ביד לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן, כל מה שמגיע לך יבוא, אבל לא מיד. קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט, כשתחטוף תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף שחזרו בארונות מהעוטף. גדם, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דה והפכו שיחות עליו ודה. פה ושם מדברים על אבדיה, לך בעבודה. אתה פאקין מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה. אם תהיה בנון שלך, אתה לא תעלה לשלב. דוג, תזכור את הכוכב, טיפול על זה עכשיו. אתה ממש טוב, אני מסמיק, אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד להחזר התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום חי לי בראש, האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים לא נתן לדוד כתר לפני שהוא ראה שהוא מצליח לנצח את המצב. נראה לי שמצאתי יריב, נראה לי שתורי לנסות.

יד, יכול לבוא בכל מיני צורות, כן. עוני, אובדן, התמכרות, בחורות. לפעמים הוא בן אדם, לפעמים בתוך הראש. צחק לך במוח, מעודד אותך לפרוש, כן. מספיק לקרוא את הכותרות בשביל לשכוח שוב את כל המטרות. לכתוב מרגיש כמו מותרות עכשיו.

0: אז חברים יקרים, חברות יקרות, תודה שהייתם את... גם השבוע הייתי, תודה לאייל רוטשטיין, דוקס, שהיה איתנו פה, ונתראה שבוע הבא, ועכשיו אתם בטח חושבים שיהיה עוד שיר, אבל וואלה, לא יש טינגלים.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.

Enter a new dimension. Change your perception. Experience a